Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

місяця срібний дзюб, там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч, в чорні німі поля, зовсім звичайне все, сілий папір книжки, хвиля, що я несе, тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани, серце шляхів тверде.

Це польське радіо для України.

0: робити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Це Польське радіо для України.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: Слухаєте українську службу Польського радіо. У студії для вас працюють Олександра Конюх за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. Далі маємо ще дві пропозиції для вас. Це програма «У дзеркалі історії» та економічна програма «Профіт». Анатомія травневого замаху 1926 року та вплив його на долю Речі Посполитої, Другої Речі Посполитої. Всім відомий Юзеф Пілсудський, як батько польської незалежності, який після 1918 року був одним із тих, хто відновив цю незалежність. Однак була в його історії одна сторінка, яку в Польщі знають як травневий переворот. Сталося це 12 і 15 травня 1926 року. Що це було і чому це сталося? Далі розповість Назар Олійник.
1: Вітаю вас! З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 100 років тому Варшава стала ареною братовбивчої боротьби під час подій, які в історіографії відомі як травневий переворот. Переворот, який міг потенційно перерости у громадянську війну. 12-15 травня 1926 року на вулицях польської столиці один проти одного воював офіцер і солдати відродженої Польщі. З одного боку були заколотники-пілсудчики, прихильники харизматичного маршала Юзефа Пілсудського, якого багато поляків вважали символом незалежності та гарантом стабільності держави. З іншого боку були війська, вірні президенту Станіславу Чеховському та уряду прем'єра Вінсента Вітуса. Протягом 3 днів боїв у Варшаві загинули майже 400 людей. Такі офіційні дані. Після чого уряд і президент подали у відставку. 31 травня 1926 року національні збори обрали Пілсудського президентом, однак маршал не прийняв цього обрання, хоча визнав його правовим узаконенням здійсненого перевороту. Наступного дня національні збори обрали президентом вказаного Пілсудським Ігнація Мостицького. В країні був встановлений так званий режим санації, тобто режим оздоровлення, що проіснував до кінця Другої Речі Посполитої. Травневий переворот став одним із найдраматичніших епізодів міжвоєнної Польщі. Його причина

0: Чини накопичувалося, можна сказати, роками. Політична нестабільність, часта зміна урядів, економічні труднощі та глибоке розчарування значної частини суспільства парламентською системою. За 8 років незалежності у Польщі змінилося понад 10 кабінет міністрів, а постійні коаліційні кризи посилювали враження хаосу та безсилля державної влади. Ситуацію ускладнювала інфляція, безробіття та наслідки економічних потрясінь після Першої світової війни. Водночас Друга Річ Посполита залишалася державою з великими національними суперечностями. Значну частину населення становили українці, білоруси, євреї та німці, а конфлікти навколо прав національних меншин дедалі сильніше впливали на внутрішню політику країни. Повернення до влади коаліції, відомої як Хіенопаяст, яку асоціювали з кризою та соціальними конфліктами початку 20-х років, стало для Пілсудського приводом для відкритого виступу проти уряду. А до розмови на цю тему, на тему травневого перевороту, я запросив професора Анджея Хвальбу, який нещодавно опублікував книжку «Травень 1926. Переворот, якого мало не бути». Отож, перш ніж перейти до розмови безпосередньо до подій травня 26-го року, слід нагадати, що Пілсудський у 1918-22 роках був начальником держави. Після 1923 року він відійшов від публічного життя, самоусунувся у 23-му році, а весь час залишався настільки важливим політичним чинником, що, наприклад, йому вдалося фактично змусити піти у відставку прем'єра Олександра Скшинського у травні, власне, 26-го року. І теж так само він прагнув усунути новий уряд Вінсента Вітоса. Середовище пілсудчиків було вороже налаштоване до іншого середовища правих націонал-демократів, а також частини польської селянської партії, фракції П'яст, лідером якого був, власне, Вінсент Вітос. Як каже професор Хвальба, було два великі непримиренні блоки, які мали зіткнутися раніше чи пізніше.
1: Це був конфлікт структуральний і фундаментальний.
2: Це був структурний і фундаментальний конфлікт, у тому числі між двома баченнями Речі Посполитої. Тобто йдеться про значно глибшу річ. А саме бачення національного табору, центроправиці, полягало в тому, що польські справи передовсім мають вирішувати поляки. Тобто національні меншини, українці, євреї, білоруси мали гарантовані права, обов'язки і привілеї, що випливали з Конституції, але не повинні були вирішувати фундаментальні питання, наприклад, питання обрання президента. Натомість Пілсудський, подібно до польських лівих сил, вважав, що Польща належить кожному. Він вважав, що всі її громадяни є її громадянами, мають однакові права і всіх потрібно однаково захищати. Байдуже, чи ти є євреєм, чи українцем, чи поляком, тобто ти не можеш бути дискримінований через це. Тобто це зовсім інше бачення. Іншими словами, бачення Польщі моноетнічного народу зіштовхувалося з баченням громадянської Польщі.
1: Єдного народу контра візія польські обивательські.
0: Анджей Хвальба наголошує, що віхою цього розколу стало вбивство у грудні 1922 року Габріеля Нарутовича, першого президента відродженої Польщі, обраного Сеймом і Сенатом, тобто національними зборами. Вбивцею був художник Елігіюш Невідомський, неврівноважений правий радикал, пов'язаний з ендеками, тобто національними демократами. Так дослідник характеризує Габріеля Нарутовича і справу з його вбивством.
1: Це був вибітний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк.
2: Це був видатний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк, що працював там у політехнічному університеті. Він був видатним фахівцем з гідрографії та гідрології, а також спеціаліст у сфері будівництва гідроелектростанцій. Він був знаним у Європі і вирішив приїхати, аби служити Польщі. Його вбили через те, що він був обраний, зокрема, голосами національних меншин. Насамперед єврейської меншини, а також кількох українських депутатів, які тоді були ще нечисленними, але також голосували за Нарутовича. І для польського національного табору ці єврейські голоси, які визначили обрання найвищої посадової особи держави, президента, були неприйнятними і навіть немислимими. У Варшаві тоді організували антисемітські акції та виступи проти президента, і невдовзі пролунав постріл з боку людини цього середовища. Для Пілсудського Нарутович був, по-перше, другом, а по-друге, родичем, адже вони походили з тих самих земель Великого князівства Литовського. І це був ключовий момент у подальшій історії. Пілсудський ніколи не пробачив національному табору цього вчинку.

0: І саме тому прагнув контролю над армією, аби мати змогу захищати незалежність, в тому числі від тих, хто, на його думку, не був здатен її гарантувати.
1: Історик переконує, що Пілсудський не планував подій як класичний переворот.
0: Пілсудський перевороту не планував. Він планував провести розмову з президентом Польщі Станіславом Войцеховським. Це був його давній приятель. Чому він домагався такої розмови? Тому що на початку травня 1926 року було сформовано уряд на чолі з Вінсенте Вітосом. Це був політик, пов'язаний з селянськими аграрними колами, політик великого політичного масштабу. Проте польська лівиця і пілсудчики, м'яко кажучи, не симпатизували йому. Вони вважали, що на його руках кров, що колись підлеглі йому солдати застосували зброю проти польських робітників, які боролися за кращі умови життя, за працю, проти безробіття тощо. І тепер, коли цей уряд був створений, лівиця вигукувала: «Ми пана Вітоса не хочемо». І водночас Пілсудський зрозумів, що поява вкрай недружнього до нього уряду призведе до того, що його плани взяти під контроль армію шляхом ухвалення сеймом закону, який би це гарантував, проваляться. Адже Пілсудський хотів контролю над армією. Чому хотів? Тому що вважав, що незалежна Польща перебуває під загрозою з боку Совєтського Союзу, з одного боку, та Німеччина, яка прагне зруйнувати Версальський порядок, тобто систему, створену союзниками після завершення Першої світової війни. І тому, на думку Пілсудського, не маючи впливу на військо, він не зможе забезпечити польські інтереси, тобто польську незалежність. Вже Вітос і його політики заявили, що позбуватимуться пілсудчиків з армії. Тобто був намір усунути з армії друзів Пілсудського, офіцерів, колишніх учасників польських легіонів, і перших навіть звідти прибрали з армії. Саме тому вночі з 11 на 12 травня 1926 року, а це було рішення ухвалене раптово, Пілсудський вирішує їхати до Бельведеру. Бельведер – це такий палац у Варшаві в гарному зеленому районі поруч із Лазінковським парком. Там містилася резиденція президентів Польщі, принаймні до 1926 року. Він їде автомобілем о 10-й годині, але, зрозуміло, не міг попередити, бо була ніч. Але й наступного ранку він не зателефонував Войцеховському до Бельведеру, що їде, бо був переконаний, що застане його там. Він приїжджає, і виявляється, що Войцеховський поїхав до Спали. Це місцевість на південь від Варшави, де є великі лісові масиви. Він просто хотів відпочити. І тепер Пілсудський фактично почав імпровізувати. Безперечно, це була політична помилка – не домовитися хоча б вранці про цю зустріч. Він їхав навмання, а за ним, за його автомобілем, рухалися улани, які збунтувалися проти влади Войцеховського як президента і Вінсентія Вітоса як прем'єра.
2: Войцеховського президента і Вінсентія Вітоса як прем'єра.
1: Історик так пояснює, чого хотів Пілсудський.
2: Хотів зажондати від Войцеховського.
0: Він хотів вимагати від Войцеховського відставки уряду Вітоса, щоб посилити тиск Пілсудського, супроводжували улани разом із військовим оркестром. Жодних планів захоплення Варшави вони не мали, жодних мап і так далі. Не було створено жодного військового центру, який би координував дії пілсудчиків. Це була чистої води імпровізація, бо він взагалі не передбачав перевороту. Войцеховський повернувся до столиці вкрай розлючений, роздратований тим, що Пілсудський не дає йому відпочити і починає свою гру. Вони зустрілися на дуже відомому варшавському мосту імені князя Юзефа Понятовського, так званому Понятовщаку, приблизно посередині мосту. Розмова була дуже короткою, тривала 3 хвилини. Це, мабуть, найвідоміша політична розмова, яка будь-коли відбулася в історії цього мосту. Войцеховський на подив Пілсудського відмовився робити те, чого той очікував. Взагалі не було жодних переговорів. Войцеховський не хотів із ним розмовляти. Він вважав, що Пілсудський має здатися, капітулювати, підняти руки вгору і сказати: «Пробачте, я все зіпсував, я цього не хотів, так вийшло». Саме цього очікував Войцеховський. Як кажуть польською, молоко вже розлилося і вже не було контролю над цим. Обидві сторони почали швидко стягувати до Варшави полки, які мали вступити в бій. Одні на захист Конституції, уряду і президента, інші проти них.
2: Конституції, рządu і президента, інші przeciwko temu.
1: Офіційна кількість – 379 жертв травневого перевороту. Сьогоднішні перспективи може здаватися неістотною, небагатою з точки зору кількості, але насправді це найбільша кількість жертв політичного перевороту у Європі у міжвоєнний період. Анджей Хвальба так пояснює, що у кінцевому підсумку схилило шальки Терезів на бік Пілсудського.
2: Задесувало всім то, що ті валки були дуже інтенсивні.

0: Передусім, це те, що бої були надзвичайно інтенсивними. Вони охопили лівобережну частину Варшави і тривали 3 повні дні, а фактично ще до ранку 4-го дня. По-друге, загинуло багато цивільних, частково не з власної вини. Люди приходили туди, де відбувалися бої, спостерігаючи за ними, вболіваючи, так би мовити, за ту чи іншу сторону. Найчастіше за Пілсудського. Варшава загалом була на боці Пілсудського. У 1922 році, коли було вбито президента Нарутовича, Варшава була радше націоналістичною. Тепер вона стала пілсудчиківською. За кілька років настрої та емоції людей кардинально змінилися. Попередні уряди себе вичерпали, тому люди приходили, копали окопи, виривали бруківку, будували барикади і гинули. Дехто просто приходив ніби на безкоштовну виставу. Вони приходили і дивилися, як виглядає війна у Варшаві. Звідси надзвичайно великі втрати серед цивільного населення. Хоча вони не були стороною конфлікту, не отримували зброї, не брали безпосередньої участі у бойових діях, вони все одно гинули. Саме з цієї причини втрати були такими великими, а кількість поранених дуже значною. І це лягає тягарем на Пілсудського, хоч і розуміючи його наміри, все ж виступи проти легально існуючої влади. Хоча попередні уряди, які здійснювали владу самі, значною мірою працювали на те, аби все ж таки спровокувати Пілсудського на подібні дії, оскільки вони ніколи не зробили жодних кроків в бік вироблення компромісу. А компроміс є водночас і мудрістю, і силою демократії. Ця демократія в Польщі, як і в усій Європі, була тоді ще, можна сказати, свіжим новим явищем.
1: І що демократія? Та демократія в Польщі, подобно як в цій Європі, була допіро, можна би, чимось свіжим, новим битем.
2: На відміну від тої ж Іспанії і виступу там військових проти легального уряду в липні 36-го року, травневий переворот, на щастя для Польщі, не переріс у громадянську війну, продовжує свою оповідь професор Хвальба.
1: По-перше, вальки чи не розлави поза Варшавою.
0: По-перше, бої не поширилися за межі Варшави. На третій день війська, вірні Пілсудському, які залишили прапор Речі Посполитої і обрали прапор маршала Пілсудського, здобули 4-кратну чисельну перевагу над урядовими військами. Були навіть ідеї евакуації літаком із Варшави до Познані міністрів, прем'єра та президента. Але цей план, який походив із військових кіл, пов'язаного зі Станіславом Войцеховським, відкинули. І зрештою Войцеховський дійшов висновку, що якщо бої триватимуть ще день, вони фактично стануть полоненими Пілсудського. Було прийнято рішення, що краще піти у відставку. Крім того, ймовірно, вони враховували й те, що ситуація могла становити загрозу для суверенітету Польщі, адже могла втрутитись Совєтська Росія. Хоча на той момент СССР не був до цього готовий. Ані теж Німеччина. Німців стримували від цього французи і бельгійці на західному кордоні. Німецька армія після Версаля була абсолютно не готовою до таких дій. Попри це, в уряді брали до уваги варіант, що щось може статися як на східному, так і на західному кордоні. Проте тут головною причиною була величезна повальна перевага однієї зі сторін, через яку перспектива потрапити в полон ставала вирішальним фактором відмови від ведення подальших боїв.
1: Зіхенцяюся до децизії о дальших валках.
2: В контексті травневого перевороту і приходу до влади табору санації на чолі з Юзефом Пілсудським неоднозначним є український аспект. Здавалося б, Пілсудський мав би сприяти нормалізації відносин з українською спільнотою у Другій Речі Посполитій. Однак режим санації не розв'язав українського питання, а радше загострив його. Символом цього для українців стала каральна так звана пацифікаційна акція 1930 року, концтабір Береза Картузька, хоча там прибували не лише українці, а також репресивні дії щодо політичних українських партій, а не лише щодо організації українських націоналістів та української військової організації. Чому ж початкові надії, що вдасться досягти польсько-українського порозуміння вже за влади не націонал-демократів у дусі Романа Дмовського, а радше політичних сил, які були більш прихильні до українців, не здійснилося? Анджій Хвальба.
0: Це сталося, зокрема, і тому, що навіть найбільш проукраїнський Пілсудчик Тадеуш Головко був битий українськими націоналістами саме через те, що простягав руку і намагався вести переговори. Проблема полягає в тому, що активні українські середовища, а з певного моменту і греко-католицька церква на чолі з Андреєм Шептицьким, вважали владу Речі Посполитої в Східній Галичині та на Волині окупаційною. Тобто поляки розглядалися як окупанти. А якщо це окупанти, то з позиції українських інтересів проти представників окупаційної влади допустимо застосування зброї. І робили це навіть легітимно. Так почалися напади на

0: політиків, жандармів і поліцію. Відповідь польської влади була непропорційно жорстокою щодо цієї очевидної провокації. Зрештою, українські націоналістичні середовища у 20-30-х роках були ще слабкими і шукали опори передусім серед селянства. А як відомо, у 20-30-х роках минулого століття приблизно 20% шлюбів були змішаними. Це показує, що конфлікт ще не був настільки глибоким, адже коли є любов, коли люди люблять одне одного, то тоді немає значення ні віросповідання, ні національність. Проте напруження зростало. Ескалація, як каральна акція пасифікація 1930 року, так і події 1938 року лише загострювали ситуацію. Це тоді вважалося ефективним методом протидії. Пілсудський також погоджувався з такою логікою, що діяти слід жорстко. Однак виявилося, що колективна відповідальність призвела до того, що селянське населення, яке часто взагалі не брало участі в політиці, до живого, заторкнуте репресіями, ставало дедалі більш антипольським. А отже, було й проти Пілсудського. І поступово розбіжності між пілсудчиками та націонал-демократами щодо українського питання почали зникати.
1: Погляди вобіз українців між пілсудчиками, а народовцями ще зачирають.
2: Ще один цікавий український момент, вартий тут бути згаданим, це, зокрема, те, що невдовзі виповниться 100-та річниця з часу вбивства у Парижі Симона Петлюри. І деякі історики пов'язують цей атентат більшовицьких спецслужб з тим, що вони побоювалися, що повернення до влади Юзефа Пілсудського призведе до відновлення його співпраці з Симоном Петлюрою. Професор Хвальба таки каже про те, чи можна пов'язувати ці дві події, тобто прихід до влади маршала Пілсудського і вбивство Петлюри в Парижі 10 днів по тому в одну логічну лінію.
0: Однозначних доказів, аби так думати, ми не маємо, бо не маємо відповідних совєтських джерел. Проте ми можемо, з огляду на збіг обставин та інтересів, припускати певну логіку подій. Без сумніву, совєтська сторона прагнула знищити український незалежницький напрям. Варто нагадати, що Петлюра думав не лише про Україну за Бугом, але й про всю Україну над Дніпром із виходом до Чорного моря, з Києвом, Одесою. Тобто його бачення безпосередньо суперечило Українській Совєтській Республіці та самій концепції совєтської держави. Тому ми не можемо виключити такого варіанту.
2: Повертаючись до травневого перевороту і Юзефа Пілсудського, він вважається одним з батьків незалежності Польщі 1918 року разом з Вінсентом Вітусом, зокрема, якого було усунуто від влади внаслідок власне цього травневого перевороту. Дехто вважає, що це є плямою на його біографії, яка перекреслює його попередні заслуги в тому ж 1918 році чи у 1920 році, коли відбулася Варшавська битва і Польщу було врятовано від більшовицького іга. Скажімо, під час перевороту одним з командувачів сил вірних уряду був генерал Тадеуш Розвадовський, який, власне, і був творцем тої перемоги під Варшавою. Розвадовського за наказом Пілсудського у травні було арештовано і якийсь час тримали за ґратами, хоча той лише виконував наказ вищого командування. У подальшому санкційний режим дедалі більш, особливо після смерті Пілсудського, рухався в бік авторитаризму, хоча це не було винятком, бо подібні процеси відбувалися по всій Європі. Отож, чи цей виступ у травні 26-го року повалення уряду і встановлення авторитарної влади зашкодив образу Пілсудського як батька незалежності і вдарив по його популярності? Думка професора Хвальби така.
0: Я так не думаю, принаймні не одразу. Принаймні так було до 1930 року, коли вже чітко простежувалося застосування сили проти опозиційних політиків. Це була найбільш істотна річ, чого не було раніше. До того часу польське суспільство певною мірою дозволяло жити цій легенді Пілсудського. Він залишався творцем незалежної Польщі і був окутаний цією легендою. Говорили, що в нього погані міністри, погані радники, тощо. Це стара схема, як із добрим королем і поганими оточуючими, які ніби спотворюють його політику. У 1935 році він помирає, але його похорон стає демонстрацією польської єдності. У ньому брали участь також тисячі євреїв, а траурний потяг струною зупинявся на станціях по всій країні. А після 1939 року і навіть до сьогодні дехто каже, що якби Пілсудський жив в 1939 році, то війни з Німеччиною не було б. А якщо й була б, то Німеччина б її програла. Це приклад відірваної від реальності легенди. Так працюють міфи, вони живуть власним життям, незалежно від фактів. І в цьому сенсі переворот, повертаючись до питання, не обов'язково йому нашкодив. Адже згодом із

0: ним співпрацювали і нові ліві середовища, частково соціалісти, а з іншого боку і консерватори. Що цікаво, опозиційні сили, які виникли пізніше, так і не змогли здобути такого суспільного впливу, який мав Пілсудський. Їхня соціальна база залишилася обмеженою.
1: А я нагадаю, що про травневий переворот 1926 року і прихід до влади Юзефа Пілсудського розповідав професор Анджі Хвальба, який є автором книжки «Травень 1926. Переворот, якого мало не бути». З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося.

Продовжуємо нашу програму. Уже у червні відбудеться величезний форум з відбудови України у Гданську. До цього готуються в Польщі дуже серйозно. Цей форум – це продовження того, що відбувся минулого року в Італії. Про це ми поговорили із Павлом Ковалем. Він є уповноваженим польського уряду з питань відбудови України. Напередодні зробили дуже багато роботи, і Павел Коваль розповідає, що саме вдалося досягти.

Одна із головних подій, ключових подій, присвячених відбудові України, її модернізації та інтеграції до Європейського Союзу. Саме про це дедалі частіше говорять сьогодні не тільки політики, але й представники бізнесу, фінансових інституцій, місцевого самоврядування. Польща вже зараз відіграє одну з центральних ролей в цьому процесі, як логістичний хаб, економічний партнер і політичний адвокат України в Європі.

0: Це роль бізнесу, інвестиції, історичний діалог і виклики інформаційної війни. У цьому контексті під час 18-го Балтійського бізнес-форуму говорив голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. За його словами, відбудову України не можна зводити лише до фізичної реконструкції зруйнованої інфраструктури. Він каже, що після великих воєн відбудова завжди означала значно більше. Це модернізація держави і суспільні зміни, і питання безпеки та європейської інтеграції.
1: Запитав мені хтось остатньо, який характер має стосунки польського.
2: Нещодавно мене запитала, який характер сьогодні мають польсько-українські відносини. І я відповів, що особливо з огляду на ті завдання, якими займаюся, з польської точки зору фактично існують лише два ключові напрями відносин – польсько-український та польсько-німецькі. Практично, до якої теми сьогодні не доторкнешся, всюди є польсько-український аспект. Наша постійна представниця при Європейській комісії та Європейському Союзі – навіть сказала, що, можливо, мав би існувати окремий орган на кшталт управління європейської інтеграції. Можливо, для польсько-українських відносин також колись знадобилася б окрема інституція такого масштабу. Особисто я не є прихильником такої ідеї, як ви знаєте, але я хочу показати масштаб викликів і широку панораму питань, якими ми сьогодні займаємося, особливо коли йдеться про відбудову України. З цієї точки зору фундаментальним для нашого мислення є те, що відбудова – це не просто фізична реконструкція. І я повторюю це, щоб ми правильно задали рамку розуміння. Фактично, ніде після Великої війни не відбувається лише фізична відбудова. Відбудова завжди пов'язана з тим станом, у якому суспільство опиняється після війни, з переміщенням людей, з глибокими змінами, а також з модернізацією. Тобто відбудова в контексті України не буде просто відновленням у буквальному сенсі. Саме тому нам так подобається слово «recovery», адже воно означає значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька паралельних процесів, об'єднаних в одну систему, і передусім це модернізація.
0: Павел Коваль розглядає питання відбудови України і польсько-українських стосунків значно ширше, ніж лише як економічний чи інфраструктурний процес. Для нього це частина великої геополітичної трансформації, в якій Україна поступово наближається до євроатлантичних структур. У цьому контексті він підкреслює, що мова йде не лише про майбутнє самої України, але й про довгострокову архітектуру безпеки в регіоні. І саме тому, за його логікою, стабільна, інтегрована і модернізована Україна безпосередньо впливає і на рівень безпеки Польщі, і всього східного флангу Європейського Союзу і НАТО.
1: Також в тих вступних увагах кладе натиск на квестію інтеграції.
2: Я роблю особливий акцент на питанні інтеграції, передусім інтеграції України до Європейського Союзу. Це тема, яка викликає надзвичайно гарячі дискусії та сильні емоції по всій Європі. Але якщо подивитися на неї з позиції елементарного реалізму, а такий спосіб мислення сьогодні, на початку 21-го століття, є особливо поширеним, то це, по суті, просте вправляння уяви. Чи можемо ми уявити Україну після війни? Я не входжу зараз у демографічні оцінки, скільки людей там житиме, хоча це важливо, але не є ключовим в цьому контексті. Додаємо до цього масштаб повоєнної травми, очікувань і політичних надій громадян України, які взяли на себе тягар війни. Війни, яка частково є також війною в обороні Європи і західної цивілізації. Я не вагаюся це сказати. І тоді виникає питання, чи може хтось, хто мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Я дозволяю собі ставити це питання саме тому, що я передусім є польським політиком. І я також ставлю інше запитання вже в контексті НАТО. Чи можна вважати безпечним для Заходу сценарій, у якому Україна, яка вже зараз фактично інтегрована система НАТО через навчання, озброєння та стандарти, залишалася поза цією структурою у майбутньому. Це питання ми часто обговорюємо і в розмовах зі Сполученими Штатами. Я кажу американським політикам, чи можете ви уявити американську армію, яка повністю інтегрована з НАТО за стандартами, навчанням і обладнанням, а в перспективі поза альянсом? Чи це було б безпечне рішення для західної спільноти? І точно так само я дивлюся на це з точки зору безпеки Польщі. Бо на початку і в кінці я стою

0: перед вами як польський політик, і тоді питання звучить дуже прямо. Чи було б безпечним для Польщі залишити Україну в такій сірій зоні, в такому стані на довгі роки? Я також звертаюся до тих політиків, які на запитання про членство України в ЄС відповідають так, і водночас ніби підморгують, ніби це несерйозно. Я кажу, не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і часовою перспективою, інакше це буде шкідливо для всіх нас. Якщо ви на це дивитеся, на це з загальноєвропейської перспективи, подивіться хоча б через призму інтересів власної держави. Бо з точки зору інтересів Польщі, я бачу дуже чітко, немає іншого шляху, ніж глибокі, але ефективні переговори і повноцінне включення України до Європейського Союзу у ключових сферах, таких як сільське господарство чи транспорт. Інакше нас чекають лише проблеми і сценарії, які ми вже бачимо в інших країнах регіону. Сценарії, яких ми точно хотіли б уникнути.
1: Чи реалізують на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, би ми хотіли уникнути.
2: Павел Коваль каже, все тримається на трьох простих речах. По-перше, це відновлення і водночас модернізація України, про що вже сказали. По-друге, її рух до Європейського Союзу, співпраця з євроатлантичними структурами. Ну і, по-третє, безпека, яка пов'язує майбутнє України з безпекою Польщі і всього регіону. В результаті цього формується конкретний економічний план, який також будується на трьох стовпах – транспорт і з'єднання, другий – експорт і третій – інвестиції.
1: На питання, чи вміємо запропонувати щось польському бізнесу.
0: Сьогодні, коли нас запитують, чи можемо ми запропонувати щось польському бізнесу, польським компаніям і спільним польсько-українським проєктам, відповідь вже ґрунтується не на припущеннях, а на конкретних даних і досвіді. Ми добре знаємо, що на ринку України сьогодні працює близько 3600 польських підприємств. Це не просто статистика, це реальна економічна присутність, яка формувалася протягом останніх років і особливо інтенсивно після початку масштабних змін у регіоні. Я сьогодні можу сказати, завдяки рішучості багатьох людей, ми можемо сьогодні ставати перед будь-якими бізнес-середовищами у Польщі і говорити чесно, ми не можемо за вас зняти ризики. У кінцевому підсумку кожен бізнес, у тому числі державний, завжди сам несе відповідальність за ризик. Але після 2 років роботи ми можемо впевнено сказати інше. Ми створили реальні інструменти підтримки і в торгівлі, і в інвестиціях, і в логістиці. Ми сьогодні справді маємо масштабний експорт до України. І це вже не лише торгівля, пов'язана з війною чи кризою. Це цифри, які справляють величезне враження на наших партнерів у Західній Європі. Йдеться про 13-14 мільярдів євро, і це приблизно 30% усього експорту Європейського Союзу в цьому напрямку. Ми добре розуміємо, за експортом йдуть технології, а за технологіями – інвестиції. І немає кращого способу переконати когось інвестувати, ніж спочатку допомогти йому в торгівлі. Якщо ти хочеш розвивати ринок, ти починаєш з логістики, транспорту і зв'язку, а далі йде експорт. Саме ці два елементи сьогодні стали фундаментом відбудови, і Польща має їх унікально розвинутими в такому масштабі. Бо коли нас питають, чи не буде відбудова України схожою на іракський сценарій, я завжди відповідаю дуже просто – відкрий карту і подивися, де Ірак, а де Україна. І додай до цього масштаб соціальних зв'язків. Лише в Польщі офіційно працюють близько 850 тисяч українців. І спробуйте уявити польську економіку без цієї робочої сили. Це вже сьогодні неможливо уявити без серйозних наслідків для обох сторін. Саме тому наші відносини є абсолютно особливими. І це те, про що я говорив на початку виступу. Це і транспорт, і зв'язок. Справжні ворота на схід – це і експорт, який сьогодні став одним із ключових напрямків співпраці. І ці два елементи – транспорт і експорт – ми вже сьогодні підтримуємо настільки системно, що можемо буквально перераховувати програми одна за одною. Це вже не абстрактна політика, а набір конкретних інструментів. Третій елемент – це інвестиції, особливо з середніх і малих компаній, де важливу роль відіграє Банк господарства крайового та інші інструменти. інституції розвитку, а також великі флагманські інвестиції, проєкти орієнтири, своєрідні маяки, які показують, що польсько-українська співпраця – це не лише цифри в звітах, це реальні програми,

0: на які дивляться інші країни і кажуть, це працює.
1: Але то сам також програми, на які інші ще орієнтують, бачать, о, то ще вдає.
2: Зараз, власне, цей етап підготовки ключових інвестицій, флагманських, як про них говорить Павел Коваль, триває. Однак важливо, що їх значення виходить далеко за межі економіки. Йдеться теж про довіру, про суспільний вимір і довгострокові зв'язки між нашими країнами. В цьому контексті в публічній дискусії часто лунає питання, а хто заплатить за відновлення України? Чи не означає це, що за її відбудову платитимуть поляки? Це природні сумніви, їх варто прямо проговорювати і пояснювати реальну логіку партнерства та інвестицій, каже Павел Коваль. І згадує про ще один важливий суспільний вимір, бо між нашими країнами досі є питання, які ускладнюють іноді повніше порозуміння. Це теж історичні теми.
1: Що можу повідомити, що ще вдало в тим року? Виходить з того, що немає стосунку...
0: Що я можу сьогодні сказати про те, що вдалося цього року? Відштовхнуся від базової тези. Польсько-українські відносини не зводяться лише до економіки. Це просто мережа зв'язків, у якій переплітаються історичні питання, гуманітарні теми, людські історії та рішення демократичних урядів. І кожен демократичний уряд у світі стикається з тим, що для ухвалення рішень йому потрібна суспільна підтримка. Тому, якщо ти хочеш збільшити, наприклад, військову допомогу Україні, бо розумієш, що це також елемент безпеки твоєї країни, ти мусиш одночасно прибирати перешкоди, які виникають на інших рівнях суспільної дискусії. Саме тому наша команда протягом цього часу була змушена займатися широким колом питань. І я хочу подякувати всім, хто в цьому брав участь, від міністерки, яка вийшла з нашого середовища, до Міхала Гергоня та інших людей в адміністрації, які щоденно працюють над польсько-українською тематикою. Минулого року я просив про підтримку у питанні гуманітарних ексгумацій, і тут важливо підкреслити, це не лише історична чи політична справа, це насамперед людське питання, питання права на пам'ять і на гідне поховання близьких. Наша спільна польсько-українська спільнота може сьогодні сказати світові дуже просту річ. Коли ми ховаємо померлих, ми не ставимо це в історичний чи політичний контекст. Як християни, ми розуміємо, що навіть через десятиліття люди мають право на могилу, на пам'ять і на молитву. Багато хто казав, що це неможливо, але я сьогодні можу сказати, це відбувається у тій мірі, в якій це можливо. І це результат роботи археологів, польських науковців, духовенства, експертів, а також співпраці з українською стороною, зокрема з президентом Зеленським та його командою, а з польського боку також з Інститутом національної пам'яті та багатьма іншими інституціями. Я не буду всіх перелічувати, але важливо сказати, це процес, який не закінчений, але вже сьогодні він дає підстави дивитися в майбутнє з надією, також у сфері історичного діалогу. І буквально в останні тижні сталося те, що ще недавно здавалося неможливим. У Баранові Сандомирському зустрілися провідні польські і українські історики. Вони не сперечалися в медіа, говорили про методи дослідження, про джерела, про спільні наукові проєкти і про те, як разом вивчати історію. Так працює професійний світ через дослідження, а не через взаємні звинувачення. Ще одним важливим досягненням цього року став звіт про допомогу, яку Польща надала українцям після 2022 року. Було принципово важливо це задокументувати в одному комплексному документі від уряду попередніх і нинішніх етапів через самоврядування, церкви, громадські організації. Це не лише важливо для міжнародної аргументації наших інтересів, але й для історичної пам'яті про те, як виглядала ця хвиля гуманітарної підтримки в Польщі.
1: Але також просто для пам'яті історичної є то істотне.
2: Комусь може здатися, що це абсолютно не економіка, але треба розуміти, як функціонує польське суспільство, щоб зрозуміти, що це справді для нього важливо саме в контексті відбудови України. Цього року теж важливою частиною роботи, каже Павел Коваль, став Європейський фламандський фонд в межах програми Ukraine Facility – новий фінансовий документ для підтримки відбудови України.
1: Всі зміни дотичаться впровадження Ukraine Facility, інструменту.
0: Усі зміни, пов'язані з впровадженням Ukraine Facility та українського інструменту. З польського боку вдалося реалізувати повністю, включно зі змінами в законодавстві, які пройшли через Сейм і Сенат. Це непростий процес, адже він вимагав також згоди президента. Сьогодні можна сказати, що після цього

0: Цього було підписані відповідні домовленості між Польщею та Європейською комісією, а також між Банком господарства Крайового та партнерами. Усе це вже формально оформлено і працює. Тому, коли хтось сьогодні запитує, де ці кошти та інструменти, відповідь проста. Вони вже на місці і доступні для використання. Це стосується дуже актуальної теми продукції подвійного призначення, так званого dual use. Йдеться про технології, які можуть використовуватися і в цивільній, і в оборонній сфері. Сьогодні вже передбачені відповідні фінансові ресурси для польських підприємств, які хочуть працювати в цій сфері, проводити дослідження, інвестувати, а потім запускати виробництво на більшій шкалі. І можна впевнено сказати, що і це питання сьогодні вже врегульоване.
1: Цього року, як зазначає Павел Коваль, до порядку денного, пов'язаного з відбудовою України, додався ще один важливий вимір – оборонний. Саме цьому питанню присвятили конференцію в Ряшеві наприкінці квітня цього року. Йдеться насамперед про посилення польсько-української співпраці у сфері безпеки, зокрема про те, що сьогодні відбувається в світі в галузі безпілотних технологій. І це так званий дроновий бум, який вже змінює характер сучасних війн, водночас впливає на підходи до безпеки і політики у ширшому масштабі. І Польща тут має своє слово.
2: Польська є зараз часово, але повним членом групи донорів G7.
0: Польща сьогодні є тимчасово, але повноправно учасником групи донорів Великої Сімки. Мене завжди трохи непокоїло, що ця роль Польщі не була достатньо чітко підкреслена в роботі цього формату, адже наш реальний внесок, підтверджений також відповідними звітами, дає нам повне право бути серед тих, хто формує інструменти відбудови України. Я також радий повідомити, що Польща отримає представництво в бізнес-консультативному комітеті при Великій Сімці. І це вже остаточно погоджене рішення. Це ще один крок, який посилює нашу позицію в цих процесах і дозволяє нам активніше впливати на рішення щодо відбудови України.
2: І та справа також буде будувала нашу позицію.
1: Попереду залишаються ключові завдання цього року. Передовсім, каже Павел Коваль, міжурядова угода щодо флагманських інвестицій, яка має відкрити можливість участі у відбудові України не тільки великим польським компаніям, але й меншим підприємствам, підрядникам у ширших проєктах. І ще один важливий напрям, який нещодавно було піднято – питання втрат третіх держав і відповідальності Росії за наслідки війни, зокрема в контексті майбутніх компенсацій.
2: Позостає квестія, яку поділили в останнім часі, чи
0: у межах питань, які сьогодні залишаються актуальними для польського бізнесу, ми підняли також тему втрат третіх держав. І тут йдеться про дуже принципову річ. Путін має отримати рахунок від України за цю війну, і ми цьому допоможемо. Але Путін має отримати рахунок також від Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії та інших країн нашого регіону. Тому що ці держави в центрально-східній Європі, стоячи на позиціях міжнародного права, дотримуючись правил, проводячи відповідальну політику і підтримуючи Україну, несуть через це дуже конкретні й великі втрати. І це треба прямо називати. Ми говоримо про країни, які захищають міжнародне право, які стоять на його сторожі, і саме за це вони платять і економічно, і в багатьох інших вимірах. І це є частина реальності, яку ми сьогодні документуємо. Нашою метою є підготовка такого системного рахунку збитків, щоб було чітко видно, які саме шкоди завдала Росія своїм незаконним, неспровокованим нападом на сусідів. І я хочу підкреслити, це не просто політична оцінка з точки зору міжнародного права, це злочин агресії. Давайте повторимо ці базові речі. Злочин агресії є злочином у світлі міжнародного права. І це є також офіційна позиція Польщі в цьому питанні. Саме тому ми фіксуємо ці втрати, і в цю роботу залучена команда експертів, зокрема, головне статистичне управління Польщі з його керівником, який дуже глибоко і активно цим займається. Вони готують такий документ, який дозволить показати повний масштаб шкоди, щоб це було зафіксовано надовго, щоб було видно, які наслідки має російська агресія проти наших сусідів. І, можливо, найскладнішим сьогодні є те, що ця війна має не лише військовий вимір, вона має також вимір інформаційний і когнітивний. Вона торкається кожного з нас, впливає на відчуття безпеки, на наше сприйняття реальності. Ми, як науковці, іноді думаємо про це як про ще одну тему для досліджень про війну.

0: інформаційну, про війну пропаганди. Але коли бачимо, що йдуть мільйони євро на ці дії, що це не є питання свободи слова, а використання технологій, грошей і ресурсів, зокрема кривавих рублів, тоді стає очевидно, що це реальна форма конфлікту. І тому виникає питання, як захищатися. І тут недостатньо лише освітніх чи інформаційних заходів. Це не можна вирішити тільки тим, що ми будемо більше пояснювати чи вчити в школах. Потрібні також правові інструменти, інституційні рішення і чітке розуміння, що це означає боротьбу з певним типом системи. З путінізмом, так само, як колись світ протидіяв сталінізму та іншим тоталітарним режимам. Йдеться також про зміну підходу кожної людини, щоб ми розуміли, це теж форма війни, і вона відбувається тут і зараз.
1: Також о конкретну зміну постави пошкільних осіб, щоб ми розуміли, що то теж є форма війни.
2: Усі ці елементи знайдуть своє підсумування під час конференції з відбудови України в Гданську. Це буде теж результат великої дипломатичної підготовки. Вже сьогодні про участь заявили представники урядів найвищого рівня. Йдеться про кілька десятків делегацій на міністерському та економічному рівні. Водночас Гданська конференція не буде лише символічною подією, вона буде супроводжуватись конкретними документами, які принесуть і конкретні результати для бізнесу і держав. Найголовніше, вона покаже роль Польщі і польсько-українського партнерства як одного з ключових моторів змін у цій частині Європи, каже Павел Коваль. Звісно, для України це шанси і можливості, однак Україна теж мусить докластися до цього, докласти зусиль. Завершує політика. Я скажу, що це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Завершується наш ефір. Я дякую слухачам, які були з нами під час цих двох годин. Впродовж цих двох годин з вами прощаються Олександра Конюх і Володимир Гарматюк зі студії, наша журналістська команда. Наші матеріали ви можете знайти на сайті potrina.polskieradio.pl. Польське радіо для України. Почуємося у інших ефірах.

Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Діє програмна рада благодійної акції «Допоможемо українцям». На сесії Європарламенту обговорять передислокацію військ США в Європі. Посла Угорщини у Варшаві звільнено. Програмна рада вирішить, як витратити кошти зі збору, запущеного на Pomagam.pl фондом Польського міграційного форуму. Його метою є підтримка безробітних українців, які після зміни правил втратили право на безкоштовну медичну допомогу та допомогу 800+. Збір коштів триває. Початкова мета була 100 тисяч злотих, потім 1 мільйон, 1,5 мільйона, а тепер 2 мільйони злотих. Агнішка Косович, голова фонду Польського міграційного форуму, оголосила, що програмна рада, яка складається з представників численних організацій, вирішить, як розподілити кошти. Невдовзі сподіваємося замовити те, що потребують організації, які підтримують біженців в інших містах, так, щоб ця допомога швидко і ефективно дійшла до різних куточків. І просто беремося до праці. На сайті збору в обґрунтуванні написано, цитую, «Люди похилого віку, хворі ті, хто проходить життєво важливе лікування, люди з інвалідністю та матері з кількома дітьми залишені на призволяще. Ми вважаємо це негідним і негуманним. Це також зрада солідарності з Україною, яку ми виявили світові після нападу Росії в лютому 2022 року. Вони перебувають у Польщі не за власним вибором, а тому, що їхня країна стикається з кривавою війною, під загрозою якої знаходиться наша безпека. Сотні тисяч українських біженців працюють у Польщі та роблять свій внесок в економіку, генеруючи 2,7% ВВП, а їхні внески на охорону здоров'я більш, ніж покривали витрати на повне медичне обслуговування всіх біженців. Збір коштів під назвою «Допоможемо українцям» підтримується третім каналом Польського радіо «Окопрес» та «ТВП-інфо». Питання передислокації американських військ у Європі було додано до порядку денного сесії Європейського парламенту в Страсбурзі. Це відповідь на повідомлення про призупинення запланованої ротації американської бронетанкової бригади до Польщі та попередні рішення, зокрема щодо скорочення американських військ у Німеччині. На прохання євродепутата Міхала Кобоски, дебати з цієї теми відбудуться в Європейському парламенті 19 травня. Це дуже тривожна інформація, оскільки вона перетинається з низкою подій, які свідчать про те, що Сполучені Штати певним чином відвертаються від Європи, відвертаються від Польщі. І ми вважаємо, що для всієї Європи та для Європейського парламенту це одна з ключових тем, які ми повинні обговорювати сьогодні, додав депутат Міхал Кобоска. Наразі в Польщі розміщено близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

0: службовців. Можливо, що деякі солдати з Німеччини будуть переведені до країни в рамках реорганізації. Представники польського уряду та військових ведуть переговори з американцями з цього питання. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан звільнила посла Угорщини у Варшаві. Польсько-угорські відносини вступають у нову еру. Найближчими днями ми вирушимо до Польщі з делегацією високого рівня, і наша спільна мета – побудувати співпрацю в нових сферах. Нова ера вимагає нового підходу, тому я вирішила відправити додому посла Угорщини у Варшаві, написала Аніта Орбан у соціальних мережах. Вона додала, що оновлені відносини має будувати нова людина. Дотепер послом у Польщі був Іштван Іято. Сьогодні новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибуває з візитом до Польщі, який розпочнеться з перебування у Кракові. Він також відвідає Варшаву, де заплановані переговори з прем'єр-міністром, президентом та спікером Сейму, а також Гданськ, де він зустрінеться з колишнім президентом Лехом Валенсою. Сьогодні у Польщі мінлива хмарність, місцями сильні дощі, удень на південному заході та північному сході зливи, місцями грози. Максимальна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів Цельсія на узбережжі та Підгаллі, близько 18 градусів у центральній Польщі та до 21 градуса на Підляшші та Поліссі. Слабкий вітер, місцями помірний, західний, північно-західний. Шторми можуть супроводжуватися поривами до 55 км на годину.
1: Це була Сніжана Чернюк, і відкрила вона цей ранок інформаційний новинами. Чекатимемо на тебе за годину. Дякую за такий інформаційний початок. 7.05 на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це вже дуже-дуже правильний вибір. І ви вже робите правильно прямо з початку дня.
2: Доброго ранку. Прокидайтеся разом із нами. У вас ще є час. 2 години, щоб з нами прокинутися. Краще зробити це раніше, ніж пізніше. Якщо вам на роботу, наприклад, на 8-му або вже на 7-му. І вже запізно. Але ми з вами спокійно доїдемо на роботу, тож вирушайте вже. Сьогодні у нас 19 травня.
1: Може, хтось вже приїхав на роботу, але ще не прокинувся.
2: Ой, це дуже знайома ситуація. Але прокидаємося разом і поговоримо про те, що ще цікавого відбулося і відбуватиметься, і про що ще не встигла сказати Сніжана Чернюк, а про що ми обов'язково з Олексієм скажемо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Отже, Дональд Трамп заявив, що США мали вдарити по Ірану вже у вівторок, але атаку зупинили в останній момент. За словами президента США, його про це попросили лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони переконували Вашингтон, що переговори з Тегераном ще можуть привести до угоди, прийнятної для США та країн Близького Сходу.
2: Ну і президент Сполучених Штатів Америки наголосив, що це ще не означає, що військовий варіант знято з порядку денного. Американська армія, за його словами, залишається повністю готовою до масштабної операції проти Ірану, якщо дипломатія провалиться. І отака от головна вимога Сполучених Штатів Америки, вона незмінна. Іран не повинен отримати ядерну зброю. Це одна з, але така основна. Він попередив також Тегеран, що годинник цокає, так би мовити, тікає. А затягування перемовин може все ж таки мати катастрофічні наслідки потім у майбутньому. І от на тлі цього з'явилися сигнали також і про можливий сув у перемовинах. Іранські медіа пишуть, що США нібито готові тимчасово послабити нафтові санкції на час перемовин, втім в Білому домі цю інформацію вже заперечили.
1: Ну, але ми про це ще будемо говорити. Насправді, найбільша, мабуть, тема на сьогодні – це дії і заяви Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, і насправді ще і будемо говорити дуже багато про американські війська в Польщі. Американські війська в Польщі, які нібито тут є, а нібито і немає.
2: Нібито має бути більше, а може і не буде. А нібито ніхто про це не знав, а нібито хтось і знав. Отож, будемо розбирати на молекули і ці заяви. Звісно ж, ця тема зараз номер один у Польщі, тому що розміщення військ Сполучених Штатів Америки – це важливий пункт для країн НАТО і для Європейського Союзу, для тих країн, які все ж таки ближче до війни. Саме тому про це зараз активно говорять. Уряд

0: поки що заспокоює. З Пентагону вже лунають заяви, що про це раніше вже говорили десь там між собою. Це не новина і не сюрприз. Тож, чи це сюрприз для вас, до речі, напишіть. Будемо стежити. Говорили ми раніше і про виведення її з території Німеччини. 5 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп сказав, що це початок такий. Може бути більше, може бути з інших країн, а може і не бути. Тож, як завжди, ми тут стежимо за оціми всіма заявами, інтригами і намагаємося розібратися, хто ж де буде, а де кого вже не буде.
1: Ох, як трагічно вийшло. Давай в деталях.
0: Реалістично, реалістично.
1: Давай в деталях. І давай. Тут арифметика дуже цікава, бо ти кажеш про 5 тисяч, Дональд Трамп казав про 5 тисяч військових, але наразі в США офіційно підтвердили, що Пентагон скасував плани перекидання 4 тисяч американських військових до Польщі, де загубилося 1000, ще по дорозі, можливо, десь розгубили. Про це каже виконувач обов'язків начальника штабу армії США генерал Крістофер Ланеве під час слухань в Конгресі. Він пояснює рішення лише коротко. Мовляв, для цієї бригади було найбільш логічно не розгортатися. Рішення викликало різку реакцію в Конгресі. Голова Комітету з питань Збройних сил Майк Роджерс і демократ Адам Сміт розкритикували Пентагон через те, що законодавців не попередили і не проконсультували щодо такого кроку. Це відбувається взагалі на фоні, на тлі ширших змін американської військової присутності в Європі. 2 тижні тому Пентагон вже оголосив про виведення 5 тисяч військових з Німеччини. Reuters пише, що частина рішень пов'язана з напруженням між адміністрацією Дональда Трампа та європейськими союзниками через війну з Іраном.
0: Ну і от, за даними американських чиновників, війська, які планували відправити до Польщі, можуть бути перекинені з інших напрямків або ж замінити іншими підрозділами. Поки що нема в нас підтвердження, хто іде. Тільки почався отакий от трішечки хаос з цих заяв. І будемо розбиратися, звісно, стежити на сайті polradio.pl. Я думаю, вся інформація з'явиться. Так само, як і та, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив вже, що отримав від США запевнення, що ці зміни мають лише логістичний характер і не вплинуть на безпеку Польщі або можливості НАТО з потенційного стримування в випадку якоїсь кризової ситуації. Водночас тема викликає занепокоєння у Східній Європі. Вже про це активно пишуть не лише у Польщі, але й в багатьох інших виданнях поблизу війни, так би мовити. Президенти Польщі і Литви вже заявляли, що виведені з Німеччини американські підрозділи повинні залишатися в Європі, а не бути перекинутими в інші регіони світу. А ми знаємо, що у світі зараз ситуація досить таки нестабільна і знаємо все ж таки, де сконцентрована увага Дональда Трампа, принаймні зараз, і це все Близький Схід. Там ситуація розвивається дуже динамічно також, і, можливо, потенційно ці сили потрібні йому там, ми не знаємо.
1: Так, але, знаєш, вся ця історія викликала неабиякий резонанс і всередині країни, всередині Польщі. За даними видання «Політико», начальник Генштабу Польщі генерал Веслав Кукула мав отримати коротке повідомлення з Пентагону ще на початку тижня. У ньому йшлося про скасування або призупинення плану розміщення американських військ у Польщі. Мало йти. Проблема в тому, що польські Міноборони та частина військових дізналися про це фактично з американських медіа в середу ввечері. З однією з версій повідомлення застрягло в секретній кореспонденції Генштабу і не було вчасно прочитане або передане далі. Бач, через одне повідомлення, яке загубилося десь, потрапило до спаму, знаєш, от такі проблеми стаються.
0: Ну, в Пентагоні вже заявляють впевнено, що рішення не раптове, як ми говорили раніше, базується на рекомендаціях американських командувачів, вже про це повідомляють. До речі, вчора польське видання Polsat News зверталося безпосередньо до прес-секретаря Пентагону, і він відповідав, що «а що? А ви ж не знали, а знали ви, а ми вам говорили». Отож, польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, віце-прем'єр, він запевняє, що це не означає скорочення американських сил Польщі і все ж таки закликає до стримування оцих реакцій зараз таких дуже яскравих на таку новину. Але всередині армії ситуацією вже не задоволені. Один із співрозмовників «Політико», якого ім'я ми називати не будемо, бо він сам не називав, сказав прямо, що військові вони розлючені, коли дізнаються, що такі речі є, і вони дізнаються не від командування про це, а все ж таки від ЗМІ. Угу. Це дивна така ситуація.
1: Ну, уяви про те, що війська іноземні в твоїй країні, ну, ти дізнаєшся
0: ЗМІ.
1: З медіа, причому не своїх медіа, а з американських медіа, а ти очільник Генерального штабу. Екс-очільник Генерального штабу, до слова, генерал Мечислав Ценюх наголосив, що така інформація мало бути негайно передано міністру оборони, бо має і військове, і політичне.

0: політичне значення. Ну, хто тут накосячив, я думаю, ми не зрозуміємо, і взагалі, чи є тут чийсь косяк, даруйте за таке слово, можливо, дійсно за тумбочку закотилось, і ніхто не побачив. А можливо...
1: Яєчко впало і розбилось?
0: Та,
1: закотилось?
0: Може, так. Ну, а раптом там хтось подумав, що це спам, хтось, та не може бути такого, викреслюємо, видаляємо з пошти. Раптом
1: ти отримаєш мейл від Пентагону з інформацією про релокацію військ, такий, та ні, ну що ви.
0: Мабуть, це спам.
1: І видаляєш, так?
0: Так, мабуть, це спам. Ну, мабуть, ці шахраї якісь пишуть.
1: Тож, ну, така ситуація, не знаю. Сьогодні це буде тема номер один, я думаю, що впродовж найближчих скільки днів, поки ми не дізнаємося, якою є правда, а потім іще декілька днів, коли ми будемо аналізувати, чому так трапилося, і що тепер.
0: Бо це дуже важливо, насправді.
1: Це неймовірно важлива тема.
0: І сьогодні ми теж розкажемо, чому саме це важливо, і чому саме напруга на східному фланзі НАТО, вона міцніше, вона стає більшою. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський заявив, що Варшава веде переговори з Пентагоном щодо збільшення американської військової присутності в країні. Прямо підтвердити, чи йдеться про якісь підрозділи саме з Німеччини, він відмовився, не каже зараз. За його словами, потрібно дочекатися рішення Пентагону. Але сам факт переговорів він підтвердив, і це вже великий крок, насправді. Польща хоче, щоб частину військ, які вводять з Німеччини, перекинули саме на східний фланг НАТО, ближче до кордонів, саме з Україною та Білоруссю. Це дуже важливо. А Варшава вже веде так переговори. Ну і, власне, в Польщі вважають, що майбутнє НАТО зараз входить в нову фазу, яку там називають НАТО 3.0. Ідея полягає в тому, що Європа повинна взяти на себе значно більше відповідальності за оборону континенту, тоді як США зберігатимуть ключову роль, але очікуватимуть більшого внеску від союзників. Польський уряд намагається показати Вашингтону, що саме Польща є одним з головних центрів безпеки східного флангу Альянсу. Варшава активно збільшує оборонні витрати та просуває ідею посилення військової присутності США в регіоні.
1: Я просто дивлюся, що говорили про те, що все ж таки мають бути переміщені війська десь ближче кордону з Білоруссю і Російською Федерацією. Зараз, може, раптом станеться так, що будуть поблизу з кордоном з Афганістаном, Пакистаном, Іраком і Туркменістаном, якщо все ж таки ці війська будуть переведені десь на Близький Схід. Можливо. Можливо, ні.
0: Навряд, бо тут є інша історія, до якої ми якраз і обіцяли дійти. Історія з навчаннями в Білорусі. І не просто навчання, а навчання Путіна і Лукашенко, фактично, по використанню російських ядерних сил.
1: Тож, дуже серйозна ще одна тема. Потенційно неймовірно небезпечна. Говорити про неї ми будемо вже зараз. У відомстві заявили, що Російська Федерація фактично вже перетворює Білорусь на ядерний плацдарм. Не просто на плацдарм, про те, що Білорусь плацдарм уже давно. Ми знаємо, це для нас нічого нового, вже це ядерний. На кордоні саме із країнами НАТО. Київ заявив, що ці дії, вони підривають все ж таки режим нерозповсюдження ядерної зброї, створюють небезпечний приклад для інших авторитарних режимів. А ми знаємо, що режими, до речі, авторитарні, дуже мотивуються один одним, коли хтось щось зробить, потім іде хвиля просто якихось навчань, як щось іще зробити. Мені згадується не як не тоталітарний режим, але коли президент Сполучених Штатів викрав президента Венесуели, наступного дня вже Сі Цзіньпінь вчився, як викрадати президента Тайваню, а Путін думав, як викрадати правильно Зеленського. Тобто отакий оцей от мотиваційний процес у них триває дуже так швиденько.
0: Ти зараз про взаємну мотивацію, а я чомусь уявив
1: диктаторів,
0: такий клуб диктаторів, де вони сидять в колі і мотивують один одного, давайте, зможеш, зроби, обмеж їм ще щось.
1: Там... Ні, там більше таке, подивись, який він молодець, як в нього класно вийшло, дивись.
0: Так.
1: Заблокував все президент вже на території США, а може ми так теж зможемо. Ну, то така от мотивація у диктаторів буває подекуди.
0: Ну, але вже є реакція на подібні речі. МЗС України назвало розміщення взагалі російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання Москви і Мінська безпрецедентним викликом для глобальної безпеки. У відомстві кажуть, що Росія фактично перетворює Білорусь на ядерний плацдарм біля кордонів НАТО. Київ вважає, що такі дії підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї та створюють небезпечний приклад для інших авторитарних режимів.
1: Ну ось.
0: Приклад, тобто. Отой...
1: Тобто небезпечний приклад авторитарних, авторитарних держав. Ну, коли починають говорити про ядерну зброю, я починаю дуже боятися, дуже сильно, тому що ніколи не знаєш, коли цей кордон можуть перетнути. Хоча надіємося, що ніколи нічого такого не трапиться, звісно, але бачимо, що ситуація у світі, вона дуже загострюється. Міністерство закордонних справ наголошує, що спільне відпрацювання ядерних ударів суперечить ключовим положенням договору.

0: договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який, нагадуємо, є. Отож, документ забороняє ядерним державам передавати контроль над такими технологіями, а не ядерним країнам приймати такий от контроль. А тут, виходить, передають, приймають і ще й близько до країн НАТО.
1: У Києві кажуть, що Мінськ остаточно стає співучасником російського ядерного шантажу, тому Україна закликає партнерів до жорсткої відповіді. Йдеться про посилення санкцій проти Росії та Білорусі, збільшення військової підтримки України, нарощування присутності НАТО на східному фланзі та глибшу безпекову співпрацю з Києвом. От бачиш, от про те, про що ми говорили якраз, нарощування присутності НАТО на східному фланзі. Але це така спіраль ескалаційна, бо НАТО посилить присутність на східному фланзі, Путін з Лукашенко заявить, що НАТО намагається захопити Білорусь і збільшить там свою присутність, і так далі, кожен буде збільшувати.
0: І тут присутність крапки, буде великою. Так. Отож, ну, будемо стежити, надіємося, що ніякого загострення не буде, як завжди, надіємося на краще, але ну, ситуація є, яка є. Будемо дивитися, як далі будуть реагувати країни, серед іншого і Польща, яка має кордон і з Росією, і з Білоруссю, до речі. Тож, будемо стежити за заявами і надалі.
1: Так, будемо стежити. Давай наостанок прочитаємо ще одну думку. Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що поки Лукашенко залишається при владі, він не дасть наказу на широкомасштабне вторгнення Білорусі в Україну, але не виключає, що Росія може готувати на білоруській території провокації, диверсійні групи або операцію під чужим прапором, щоб натиснути на Лукашенка і втягнути таки Мінськ у війну. Будемо за цим спостерігати.
0: Ну так, і Україна фіксує останніми тижнями, це теж не секрет ні для кого, і говорить про це, посилену активність біля білоруського кордону. Отож, за даними, є така інформація, що все ж таки російського угрупування в Білорусі поки недостатньо для якогось потенційного наступу, але там вже розбудовують полігони, вже будують логістичні маршрути, які Росія потенціально могла би використати в майбутньому, якщо б дійшло до цього. Тож, будемо стежити за цим. А що ж за день сьогодні такий? 20 травня у нас завтра, сьогодні 19 у нас травня, отож, послухаємо, поговоримо про це. Один день вперед, один день назад, Олексій.
1: 19-20.
0: 19-20, тут вже одне в друге. Але важливий сьогодні день. Хочеться, може, розпочати від того, про що говорила вже Сніжана Чернюк. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр приїжджає до Польщі сьогодні. Спочатку Краків, там він буде зустрічатися з кардиналом, потім Варшава. Візит будуть уважно відстежувати і в Будапешті, і в Брюсселі, особливо зараз, коли в Європі дедалі більше суперечок. Все ж таки про майбутнє ЄС, безпеку та війну Російської Федерації проти України. Говорив Мадяр раніше, ще перед тим, як став прем'єром Угорщини, про те, що відправиться він у Польщу, буде тут нав'язувати стосунки, відбудовувати їх після того, що було, залишилося від них, коли Віктор Орбан був при владі стільки років і все ж таки і блокував деякі рішення. І говорив про те, що буде будувати дуже активно мости все ж таки із Європейським Союзом. Тож будемо стежити за цим процесом прекрасним. Чекали ми на нього і деякі. Деякі, може, і зараз плачуть, що так сталося, але ті, що чекали, дочекалися.
1: Так, і, до речі, не тільки Україна, не тільки з Україною, а ще й з Польщею буде відновлювати відносини, бо вони теж історично міцні, але от як найкоротше історично з Віктором Орбаном вони були поставлені під загрозу, скажімо так. Що ще сьогодні у Брюсселі збирається військовий комітет НАТО, генерали та адмірали з 32 країн говоритимуть про оборону Альянсу, підтримку України та нові виклики для Європи. На тлі війни Росії це вже не формальна зустріч, розмова про безпеку континенту в реальному часі. Можливо, і питання переміщення американських військ постане так само, але, знаєш, може ніхто нікого нікуди і не буде переводити. От я так подумав, що з насидженого місця.
0: Тут зараз наробили якісь хаоси інформаційні, позаперечували, сказали, хто винен, порозповідали, куди йшли мейли, що робилося. Потім ніхто нікого не буде переміщувати. Я би не здивувалась.
1: Почулося.
0: Видалося якось і розійшлось. Ще одна важлива подія, про яку ми, до речі, будемо активно спілкуватися з нашим експертом. В наступній годині о 8:35 будемо говорити про візити друзів, товаришів, і колег по фаху, напевно,
1: той самий
0: колег
1: клуб
0: по фаху.
1: Мотиваційний.
0: Так, отож, після візиту президента США, як ми знаємо, до Пекіна, стежив світ дуже активно за цим візитом, розбирали ми в ефірі Польського радіо для України.

0: і не дуже детально заяви, які там пролунали, і ті, які там не пролунали. І вони були, до речі, напевно, найбільш цікавими, ті, які не пролунали, чому так сталося. До Китаю їде Владимир Путін. От так от. Кремль і китайське керівництво будуть обговорювати вже міжнародну ситуацію, енергетику, глобальні конфлікти. А світ буде уважно дивитися тепер і зараз, тому що Москва, вона залежить все ж таки від Пекіна. І вже майже цього не приховує. Можливо, сьогодні буде якась заява. Доброго дня, ми залежимо від Пекіна. Або щось таке, тоді вже повністю не буде приховувати. А може скаже, що не залежить. Ну, подивимося. Але знаємо, що Владимир Путін сьогодні до Пекіна все ж таки відправиться. Якщо вас цікавить ця тема, я думаю, що вона для українців дуже важлива. Я думаю, і для поляків, і для громадян Європейського Союзу, та й для всього світу дуже важлива тема. Залишайтеся, 8.35, наш експерт розповість нам детальніше, чого очікувати після оцієї зустрічі двох мотиваторів.
1: Ну і давай зробимо припущення, а я вас попрошу робити ваші припущення і дописувати їх нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі чи на Фейсбуці. Тож не забувайте, що там нас можна не тільки слухати, а ще й дивитися, ще й залишати свої коментарі. То як думаєте, чи буде Путін в Китаї сьогодні чи завтра просити дозвіл на використання ядерної зброї? Даруйте, може не стратегічно.
0: Це дуже добре було зараз.
1: Ну, може, не стратегічною, але тактичною ядерною зброєю, такою собі локальною, яка не порушить рівновагу, але покаже, що вона в нього є.
0: Бо про що ще буде просити Владимир Путін президента Китаю? І ще, можливо, президент Китаю буде про щось просити Путіна? Це цікаво, це зараз буде. Цікаво,
1: дійсно.
0: Про що? Отож, будемо стежити. Насправді, дуже важлива зустріч. Я думаю, що вона має бути насиченою. SpaceX знову готує запуск Starship, найбільшого космічного корабля у світі. Цього разу тестуватимуть саме от оновлену версію ракети та нову стартову платформу. Отож, Ілон Маск, він продовжує гонку за Марс, навіть попри попередні вибухи і невдачі, і те, що не все йому вдавалося так відразу. Будемо стежити за цим, надіємося, що все ж таки будуть безпечними і люди, які виконують місію, і місія пройде добре. Ще одне, у Каннах. Червоні доріжки, світові прем'єри і головні імена кіноіндустрії, тому що там триває один із найвідоміших кінофестивалів світу, і триватиме він, до речі, до 23 травня. Але цього року поруч із кіно говорять і про політику, звісно ж, і про війни, і про кризу в європейському кінематографі. Бо, бачите, і в гламурному такому світі, все ж таки, культурному світі, дуже близько вони і від того, що відбувається на світі.
1: До речі, все багато...
0: Це багато світі вийшло.
1: Багато світів. Та,
0: дуже тавтологічний світів в мене вийшло сьогодні.
1: Я, до речі, натрапляю на все більше таких, ну, дописів, так, акторів, відомих продюсерів про політику. Там вони підтримують чи не підтримують дії Дональда Трампа, наприклад, і багато хто вже там висловлює свої думки з приводу цього. Я не пам'ятаю
0: але
1: такого.
0: Але підтримують чи не підтримують?
1: А більшість, принаймні тих, що потрапляли мені на очі, вони більше негативно оцінюють, ну, бо війна, не можуть схвалювати актори війну, актори і люди творчі, ну, переважно. Але є і частина тих, які кажуть, що Дональд Трамп все робить правильно, і що він молодець, і тому подібне. Ну, але я ж кажу, що більша частина не підтримує ці
0: дії. Підтримує ці дії, говорить Олексій, і про це також і свідчать опитування, тому що New York Times провів таке опитування, і вчора побачила вона світ денне, що все ж таки 37% американців, вони позитивно оцінюють дії Дональда Трампа, а от все ж таки 45% чоловіків і 29% жінок не підтримують те, що він робить. І 64% вважають, що все ж таки його рішення про розпочинання дії саме от на Близькому Сході була неправильною. І 30% підтримують. Тобто оця от війна на Близькому Сході, її перебіг зараз і вплив на економіку світову, не тільки американську. І хоча американці теж говорять, люблять стежити за цінами на паливо. І дуже незадоволені вони цінами на паливо. Для них це показник стабільності. От незадоволені вони діями. І от так от низько падає підтримка все ж таки президента Сполучених Штатів Америки зараз в очах мешканців саме от США, громадян США, і про це говорять опитування New York Times.
1: Так, але сам Трамп про це говорить, що це все фейк-ньюс, і що він має ледь не найбільшу підтримку в історії. Так, ну, безперечно. От, тому я думаю, що це ніяк не, даруйте, не вплине на його дії подальші. Ну, окрім того, що щось точно вплинуло на те, що він не розпочав знову бойові дії проти Ірану. Хоча обіцяв

0: це зробити. Буквально от сьогодні вони мали шанс початися, і ми мали шанс про це говорити, насправді, про початок відновлення бойових дій там.
1: А тим не менш, можна вірити, можна не вірити опитуванням The New York Times, хтось хоче, хтось не хоче, але тільки лише 37% зараз саме суспільства підтримує президента США за цим опитуванням.
0: Так, ну а якщо вже про це зговорили, трохи деталізуємо, тут Іран

0: цього і власних громадян. І через це вже триває повноцінна інформаційна кампанія, навіть на державних каналах, навіть на державному телебаченні іранському. Показують, як поводитись зі зброєю, що робити в разі там різних ситуацій тощо. Зараз так само з Ірану оголосив про створення відповідного органу, який має займатися Ормузькою протокою і управлінням Ормузькою протокою. Тобто вони не здаються, вони не збираються складати зброю, як би там не хотілося Дональдові Трампу. Вони нібито, бо це публікації в медіа, в іранських медіа, видання Фарс публікувало два дні тому, що нібито відкинули пропозицію Дональда Трампа, пропозицію Сполучених Штатів, бо кажуть, що там взагалі умови, які нездійсненні. Ну, але подивимось, як це буде далі. А недаремно ми почали говорити про акторів і режисерів, і продюсерів, як вони реагують на заяви американського і дії американського президента. Бо далі Ольга Трембач та її рубрика про кіно традиційно вже у вівторок о 7:30 розпочинається. І всі новини з цього вже світу, з світу кіно, зараз вам розкаже.
1: Уже цієї п'ятниці, 22 травня, у польських кінотеатрах стартує прокат стрічки «Ерупція» – атмосферної драми, яку критики вже назвали одним із найнеочікуваніших кінопроєктів року. Головну роль у фільмі виконала британська поп-зірка Чарлі XCX, яка також стала співсценаристкою та продюсеркою стрічки. Режисер фільму – американський незалежний автор Піт Ос. І, що цікаво, події розгортаються у спекотній літній Варшаві. Головна героїня Бетані приїздить до Польщі разом із хлопцем, але несподівана зустріч із давньою подругою Нел змінює весь її світ. На тлі міста, вечірок і внутрішніх переживань між героїнями виникає емоційна напруга, яка й стає справжньою ерупцією. Особливу увагу творці приділили саме польському контексту. Польща є офіційною країною-виробником фільму разом зі Сполученими Штатами, а зйомки повністю проходили у Варшаві. Стрічка стала своєрідним кінематографічним освідченням у любові до польської столиці, її творчої атмосфери, музики та нічного життя. Одну з головних ролей виконала також і польська акторка Лена Гура, яка також долучилася до створення сценарію. Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а вже від 22 травня, нагадую, стрічку можна буде побачити у кінотеатрах Польщі. І новинка-цікавинка від українського кіно. Отож, 24 травня, а це неділя, на телеканалі «Суспільне» відбудеться прем'єра документального фільму «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» режисерки Надії Парфан. Стрічка розповідає про життя та творчість українсько-американського художника-графіка, майстра деревориту Якова Гніздовського. У фільмі йдеться про шлях митця від народження в Україні та життя в європейських таборах для переміщених осіб до міжнародного визнання, яке він здобув у Сполучених Штатах. Особливим героєм стрічки став кіт Жеро, який вирушає з Америки до України на виставку свого друга Якова Гніздовського. Дорогою він знайомиться з місцями, пов'язаними з художником та людьми, які цінують його творчість. На екрані Жерома втілив український кіт Даня, а озвучив персонажа актор Слава Бабенков. Документальний фільм створений на основі архівних матеріалів, уривків кінохроніки та інтерв'ю з мистецтвознавцями, колекціонерами і людьми, які особисто знали Якова Гніздовського. У польському Тарнові стартує ювілейний 40-й фестиваль «Тарновська нагорода фільмова» – одна з найстаріших і найважливіших подій польського кіно. З 22 по 30 травня місто перетвориться на справжню столицю кінематографа. Глядачів чекають аж 9 днів кінопоказів, зустрічі із режисерами та акторами, а також спеціальні мистецькі події. Головною фестивальною локацією стане кіномаженні, тобто кінотеатр «Мрія», де покажуть 14 15 найцікавіших польських повнометражних фільмів, ігрових та документальних. Після кожного сеансу глядачі зможуть поспілкуватися з авторами стрічок. На переможці чекають престижні нагороди – гран-прі фестивалю, приз глядацьких симпатій та відзнаки молодіжного і дитячого журі. Організатори кажуть, фестиваль давно став не лише конкурсом,

0: а й місцем живого діалогу про сучасне польське кіно. Цьогорічна афіша фестивалю створена відомим польським художником Олександром Валієвським, який працює у стилі польської школи плакату та сюрреалізму. Тож, якщо в ці дати, а саме 22-30 травня, ви будете у Тарнові, варто відвідати цей фестиваль, щоб провести там кілька кінематографічних вечорів. Атмосфера старого міста, живе спілкування з творцями та найкращі польські фільми року – усе це чекає гостей ювілейної Тарновської нагороди фільмової. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе і дивіться хороше кіно.
1: Слухай, а от як, щоб дізнатись, що це хороше кіно, треба ж його спочатку подивитись, правда?
2: Іноді деякі навіть не дають шанс. Дивляться, що воно погане по рецензіях, і навіть не подивились.
1: Угу. То Ольга Трембач нам економить життя, можна сказати. Вона з таким оглядом...
2: Ну, можна сказати.
1: Можна сказати. То Ольга Трембач з традиційною вівторковою рубрикою про кіно. А зараз 7.35 на студійному годиннику, і ми йдемо далі.
2: Триває наш ефір, вже зовсім незабаром у нашій студії з'явиться гість, а ми вже його, до речі, бачимо. І тема, про яку ми будемо говорити, досить таки цікава і бентежить не одного росіянина, можна так сказати, який проживає в територіях, в яких ставалися деякі цікаві ситуації. Отож, отак так от інтригуючи, щоб вже прям все не видавати, хочу сказати, що вже наш гість на зв'язку, я думаю, що до розмови з ними ми можемо її перейти. Отож, Москва, яку роками назвали найбільш захищеним нібито містом Російської Федерації, кілька ночей поспіль жила під звуки вибухів. Отож, дрони атакували Московську область, під ударом опинилися нафтобази, підприємства, об'єкти військово-промислового комплексу. Серед іншого, російська влада запевняла, що столицю прикриває найпотужніша з найпотужніших можливих система протиповітряної оборони. Але тепер навіть у центрі Москви були чути вибухи. Знаємо ми про те, що під час 9 травня також Владимир Путін не раз побоювався якихось потенційних вибухів у Москві, тому і набагато скромніші були, так би мовити, святкування 9 травня. Отож, чому Україна дедалі частіше переносить війну вглиб російської території? Які все ж таки наслідки цього і чому це вдається, як це вдається, як це все працює, ми будемо говорити вже зараз з нашим експертом. Тому з нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express. Доброго ранку, дякую, що ви до нас сьогодні приєдналися.
3: Доброго ранку. Заодно уточню свій статус, що я, в першу чергу, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд». Причому одного із полків, який був залучений до атаки на Москву, про яку ми, власне, з вами будемо говорити.
1: То розкажіть, як це було. Звісно, те, що можете розказувати.
3: Знаєте, це мій улюблений вид питання, на який в мене немає відповіді. Чисто тому, що це такі складні комплексні операції, про які, ну, бачите, навіть повідомлення про залученість тих чи інших підрозділів, вони йдуть суттєвим таким адлагом по часу. Знаєте, для порівняння, наскільки це складно, ну, можна взяти такий приклад. Тут є широко відомий, можна сказати, голівудський безпілотник MQ-9 Reaper, який ми там злочини в кожному американському голівудському кіно бачимо, що така дистанційна зброя, яка дозволяє знищувати так точково різних ворогів на різних дистанціях. Ну, от є цифра, що для забезпечення місій одного такого от безпілотника треба до 300 людей різних спеціалістів. Угу. І там це дуже-дуже багато от, там, знаєте, сил і затрат витрачається. Ну, то можна лише співставити, наскільки, ну, по-перше, багато там зусиль різних спеціалістів треба, щоб провести настільки комплексний удар. Відповідно, чому от в даному випадку, в будь-якому випадку, коли ставлять представники преси питання, ну, то розкажіть, як це було? От ніхто не зможе розказати, як це було. Ну, бо можна сказати про результат, але не можна сказати про те, що було перед цим результатом, щоб, знаєте, зберегти життя операторів на те, щоб вони змогли і далі масштабувати такий успіх.
1: Ну, давайте тоді спробуємо, знову ж таки, без називання навіть цілей або там попали на результатів. Так? Давайте про наслідки поговоримо. Чи вдалося досягнути того, що було заплановано, і, власне, які наслідки після цих кількох днів атак на Москву, як пишуть і російські, до речі, медіа, що там безпрецедентні атаки на російську столицю були спричинені. Тож, що буде?
3: Дайте, що буде, воно вже є. Воно вже є, воно проявляється наступним чином, що навіть виходячи із публічного

0: що новоприлюднено інформацію від Генерального штабу ЗСУ, паралельно з ударом на Москву йшли комплексні удари по різним військовим об'єктам і на території агресора, на тимчасово окупованих територіях. Ну, якщо говорити про наш полк, там в активі участь для удару по Москві і участь заодно, ну, ураження російського командного пункту в районі тимчасово окупованого Покровська. Тобто буде просто масштабувати сінусуюча тенденція там, де от війна переноситься безпосередньо в столичні регіони країни-агресора і заодно збільшується інтенсивність ударів по різним важливим узлам, скажімо так, на різних відстанях від лінії бою зіткнення. Оце от просто буде масштабуватись. При цьому я хотів би зафіксувати таку річ. Ніхто при цьому не каже, що російська протиповітряна оборона не працює. Mm-hmm. Підозрюють, що цей от курс на вибивання російських систем ППО, там де які взяли загалом системи безпілотних систем і України, і загалом, якби, і зокрема підрозділ наш 413-й полк Рейд, який дуже багато російської ППО набив, що це буде продовжуватись. Тому що якби російська ППО не працювала, не було б необхідності витрачати дрони на знищення різних російських ЗРК. Можна було б одразу посилати на Москву. Uh-huh. Але ні, тому я думаю, що просто те, що є, воно і буде масштабуватись. Тобто будуть посилені зусилля по знищенню російських ЗРК на різній глибині від лінії фронту. Будуть бити по столичним регіонам, як я припускаю, відповідно, буде все рівно продовжуватись комплексна робота по різним об'єктам від лінії боєзіткнення, там де логістичні маршрути, там перевалочні бази, командні пункти, місця зосередження особового складу, грубо кажучи, до всього, до чого можна буде дотягнутися.
1: А ви кажете, що вже має певний вплив. А який вплив? Чи відчувається він на фронті, чи він не має відчуватися на фронті?
0: Немає.
1: А на чому він має відчуватися?
0: То знаєте, поістеріці росіян, особливо дорогих москвичей. Якщо справді деякі оглядачі пишуть, що в Москві найвищий рівень підтримки продовження агресивної війни проти України, ну, бо чисто тому, що до них не долітало, ну, то треба якийсь рівень підтримки просаджувати. Так же ж не має бути. Тому що, знаєте, всю зброю в світі знищити неможливо. Будь-який воєнний потенціал, будь-якого ворога, будь-якій війні знищити неможливо. Але можна, скажімо так, працювати з такою категорією, як там воля до продовження війни або там воля до продовження опору. Росіяни то не змогли поламати нашу волю до продовження опору, але хтось сказав, що ми не зможемо поламати їх волю до продовження війни. Оце, я думаю, найголовніше. Плюс оцей момент, коли накопичується кількість ударів по різним військовим об'єктам Росії, по різним критичним об'єктам Росії і з тим, що кремлівське керівництво з тим справитись не може, я думаю, це теж зіграє свій позитивний вплив чисто в тому плані, знаєте, повторення мовного сценарію розвалу Радянського Союзу. Радянський Союз насправді розвалився не тому, що він там не потягнув затрати на воєнні перегони. Він розвалився по мірі того, що вал, що радянське керівництво перестало справлятися з тим валом проблем, які накопичились. Можливо, російське керівництво за якусь там перспективу кілька місяців чи кілька років. Але воно цієї перспективи, що воно перестане справлятися, воно теж дочекається. Ну, зокрема, завдяки українським далекобійним ударам.
2: Угу. Отже, зараз в Москві деякі люди вже не можуть почуватися до кінця безпечними і надіємося, що щось, можливо, вони починають розуміти про те, що війна, звісно ж таки, триває. Але все ж таки, як далеко можна ще дійти? Чи Москва – це вже такий кінець, чи може бути далі?
0: Ну, взагалі, наскільки публічно відомо, наші дрони долітали до Уралу. Тому тут, знаєте, як дурить в одному жартівливому навколоармійському мемі, треба просто усіліти Лупашева. Що, власне, теж відбувається.
1: Тут, мабуть, що більше про не про відстань, а про, ну, ви кажете, що до Москви не долітали, тепер долітають. До Валдаю не долітали, наприклад, але там навіть довелося на Яндекс.Мапах їм замальовувати той Валдай, щоб більше наші колеги не дивилися, скільки там стоїть ППО. Але я так розумію, що на інших картах все одно це видно. Поза тим, дійсно говорили про те, що на 9 травня Росія стягнула ППО до Москви. І це відкривало нібито, ну, знову ж таки, це думки, які я от зараз озвучую, це думки не військових, це політичних експертів тощо, і даруйте за певну там непрофесійність, можливо. То воно відкрило можливості бити простіше по регіонах, звідки те ППО було забрано до Москви. І через 10 днів після, ну добре, не через 10, через 7 днів, через тиждень після цього так званого параду йдуть удари по Москві, яка мала б бути нібито сильно захищена.
0: Знаєте, то була ставда політичні експерти, вибачте, тріпаються про все, нічого не розбирають.

0: Можливо, цей хліб їх такий, знаєте, тріпатися про те, що вони в чомусь не розбираються, і да, це невдячна справа, яка не дуже винагороджується. Але до чого я це все веду? От, наприклад, коли там різні люди пишуть карти, що дивіться, ми знайшли, де стоїть російське ППО, ні, вони знайшли позиції. Угу. Де може стояти ППО? Ну, бо раз то пішло, ні, воно так не працює, що просто ставиш будь-яку систему протиповітряної оборони, там українську, західну, російську, радянську, в чистому полі і працюєш. Ні, треба вибирати і облаштовувати спеціальні позиції. У випадку з там, навіть російськими панцирями будують так звані ці там флагтауер, хто їх там називає, башні ПВО, ну просто щоб ставити на підвищенні ці панцирі, щоб їх радари бачили краще, безпілотники могли би працювати. Облаштована позиція не означає поставлена там система протиповітряної оборони. Ну, бо раз на то пішло. Навколо Москви однієї там збудовано 100 позицій під панцирів, той час як самих панцирів на всю російську армію 80. Ну, нелогічно. Знову ж таки, я особисто не зустрічав в відкритому доступі засвідчень, які дозволяли б говорити про те, що до Москви щось стягується. Навколо Москви, в принципі, і так було історично сильний пояс протиповітряної оборони, аби як так не виходило, що від Москви щось відкушували. Тому, от якось, знаєте, говорити про те, що от все там, росіяни все забрали до Москви, тому от всі простори Росії, тимчасово окупованих територій України, це чисте поле, бій не хочу, воно так не працює. Російське прикриття, воно всюди є. Питання просто, от те, що почало в росіян сильніше палати, це не тому, що вони закінчились засоби протиповітряної оборони. Це про те, що в нас стало більше відповідних ударних засобів. Ну, у нас це загалом силах оборони України, давайте уточнимо. Стало, відповідно, більше навчених людей, які знають, вміють, як їх застосовувати. Росіян занадто багато протиповітряної оборони залишилось. Знаєте, от якщо ви ходите навіть з інформації пана командувача сил безпілотних систем Мадяру, яку він вчора навів, що на момент атаки навколо Москви стояло 100 пускових установок під С-300, під С-400 і 50 панцирів. Знаєте, ну якби так Київ можна було би прикрити, то можливо якраз би Київ став би найбільш захищеним містом на землі. Тому ще раз, скажімо так, росіян не настільки все погано з російською, ну, з протиповітряною обороною, як хочуть уявляти наші політичні експерти. Просто наші політичні експерти не хочуть уявляти інший момент, що в нас стало настільки добре з далекобійними дронами, що незалежно від того, що може збити російська протиповітряна оборона, все рівно щось прорветься. Щось прорветься і потім влаштує москвичам безсонної ночі. Москва never sleeps. Ну, просили, отримуйте.
1: Тоді давайте з дійсно, якщо Київ закрити таким кільцем, то я так розумію, що все одно щось але буде прориватись. Поза тим, я знову ж таки натрапляв напередодні на таку інформацію про те, що в росіян може принаймні добігати кінця або там дефіцит саме засобів протиповітряної оборони до С-300 і до подібних систем, що нібито вони от на початку широкомасштабного вторгнення використовували ці ракети, просто б'ючи по містах, ну не за призначенням фактично, а зараз про це шкодують. Чи це теж вигадки і насправді такого не може бути?
0: Ну, росіяни для ударів в режимі поверхні-поверхні із С-300 використовували переважно старі некондиційні ракети типів 5В-55 або 48Н6 ранніх серій. Ну, 40, як би це зараз парадоксально не прозвучало, але виходить навіть аналоговий С-400, він розрахований під ракети радянської розробки, це саме ці 48Н6. Росіяни використовували некондиційні ракети. Те, що в них, да, є повідомлення про те, що в них є дефіцит відповідних засобів, через що росіянам доводиться вживати різних імпровізованих моментів. Ну, наприклад, використання імпровізованих пускових під ракети повітря-повітря, якими стріляти з вантажівки. Неефективне використання, але іншого немає. Але треба просто розуміти, ось що. Зенітну ракету, знаєте, в будь-якому військово-промисловому комплексі даруйте радіть складно. Ну, то бо ракета до Петріота виготовляється 20-25 місяців, до італо-французького цього комплексу сам ПТ теж 20 місяців виготовляється. Я думаю, що в росіян швидше. Ми цілком могли попасти в цей цікавий, важливий такий от лаг, там, де у росіян якби старі ракети вичерпані, нові ще в процесі виробництва, відповідно, це вікно можливості, яке може тривати кілька місяців. Але просто говорити про те, що вони взагалі не здатні поповнювати запаси зенітних ракет, поки що не доводиться. Ну, чисто тому, що відповідні потужності ще не ліквідовані. Але, дай Боже, можливо, будуть ліквідовані.
2: Отож, дякую вам велике за те, що ви нам це все

0: пояснили і спростували деякі новини, деякі от дезінформаційні контексти. Тепер ми набагато краще це все розуміємо. Тож дякую, що ви сьогодні знайшли час і до нас долучилися.
1: Дякую.
0: Хочу тільки нагадати, що це був Іван Киричевський, експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express і військовослужбовець 413-го полку СБС Рейт, який нам пояснив все ж таки, як відбуваються ці атаки дронові на Москву і що це все означає. І дякуємо йому за це. Ой, не знаю.
2: Кажи.
0: Чую, відчуваю, що розумію більше в військовій справі.
2: Правда?
0: Так, набагато більше. І це прекрасно, що є такі експерти, які можуть це все нам пояснити дуже детально. І тепер ми знаємо, в що, наприклад, можна не вірити, а в що потрібно вірити.
2: І можеш тепер теж йти атакувати Москву, правда?
0: Можна.
2: Можна було б.
0: Можна. Але думаю, що нехай цим займаються професіонали, щоб це все ж таки виходило. А я можу максимально атакувати Москву, все ж таки спростовуючи їхні дезінформаційні контексти. І в сумі, мені здається, що дещо ми вже і зробили.
2: Правда, і дещо ми вже робимо. І, друзі, разом із вами, дякую, що ви нас слухаєте і дивитесь. Давайте так далі робити. 7.50 на студійному годиннику. Зараз ви слухаєте Польське радіо для України. Слухайте і сподіваюся, що і дивитесь теж, бо ефір, трансляція пряма триває в Ютубі та на Фейсбуці. Треба поставити лайк, треба залишити свій коментар. Власне, чекаємо на вас в нашому ефірі. Долучайтесь.
0: Що зараз думаю, що час на погоду або на новини спорту. От я не знаю, от що перше б хотілося.
2: Давай з погоди.
0: Давай. Отож, мінлива буде погода у Польщі сьогодні, 19 травня. Сонце буде, хмари будуть, місцями короткочасні дощі. Найтепліше буде на заході країни, прохолодніше біля моря, як завжди. Температура повітря у великих містах коливатиметься від 19 градусів, навіть від 16 градусів. 16 буде на узбережжі у Гданську. А потім від 19 у Варшаві, Катовіцах і Познані. 20 градусів буде у Вроцлаві сьогодні і у Щецині. А найтепліше, з того, що я бачу, із великих саме міст Польщі, буде у Кракові. Там 21 градус тепла. Попереджають синоптики. У другій половині дощу в окремих регіонах можливий вітер, а також локальні дощі.
2: Чому тоді так холодно, скажи? 19 градусів – це тепло. Чому так холодно?
0: Тому що ти йшов на роботу, Олексій, коли було ще дуже холодно. Угу. Ти йшов вночі, тобі треба ще прогноз взимку. Погоди вночі просто дивитися, і тоді буде так, як хочеш.
2: Я йшов на роботу ще в січні.
0: Ти йшов на роботу ще в січні, прийшов 19 травня.
2: Щодо погоди в Україні, на заході, давайте із заходу почнемо, бо там холодніше за все, 13-15 градусів, але сонячно, трохи хмарність буде на крайньому заході країни. В центральних областях хмарна погода, 18-20, сонячно в Дніпрі та на Полтавщині, врешті центральних областей буде хмарна погода. На півночі хмарно в Києві, решта півночі сонячна, 17 в Києві. До 21 на Чернігівщині, на Сумщині тощо. На півдні країни 19-20, хмарно, але тепліше трохи. В Криму навіть до 23 градусів буде тепла. І на сході хмарно, але плюс 22, дощу не обіцяють ніде, майже по країні, але такі випадки все ж таки можливі. Тож якось не треба роздягатися ще і ходити по літньому вдягненим, бо може бути ще холодно, а подеколи навіть може бути ще і мокро.

Почнімо з футболу. Гаррі Кейн провів фантастичний сезон у Баварії з Мюнхена і побив один із рекордів Роберта Левандовського. Після хет-трику у матчі з Кельном Кейн довів свій результат до 58 голів у всіх турнірах за сезон. Це більше, ніж у Левандовського в сезоні 19-20, коли поляк забив за Баварію 55 м'ячів. Але головний рекорд Левандовського все ж встояв, йдеться про 41 гол за один сезон Бундесліги. Кейн в чемпіонаті.

0: чемпіонаті забив 36 разів, тож до легендарної позначки поляка не дістався. Втім, сезон для англійця ще не завершений. Попереду у Баварії фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта, тож Кейн ще може покращити загальну статистику. Загалом в цьому сезоні провів 50 матчів. Для порівняння, Левандовський свій результат у 55 голів оформив в 47 поєдинках. Але Кейн вже заявив, що наступного сезону хоче атакувати саме головний рекорд поляка – 41 гол у Бундеслізі.
1: Ну, а у Парижі стартував Ролан Гаррос 2026, один із головних тенісних турнірів сезону. Змагання проходять з 18 травня аж до 7 червня на кортах. Україна цього року має рекордне представництво в основній сітці. На турнірі виступлять 7 українських тенісисток. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур. Отож, українки зіграють у парному розряді. Серед заявлених дуетів буде і Людмила Кіченок, і Надія Кіченок, і багато іще інших тенісисток. І в Україні матчі можна дивитися на різних каналах. Українськомовні коментарі доступні також онлайн. Якщо матч української тенісистки не потрапить до основної сітки трансляції, його ще й будуть показувати на інших сайтах. Тож можете перевірити, на яких. Не буду говорити. І основна сітка Ролан Гаррос стартує 24 травня, а фінальні матчі відбудуться вже на початку червня. Тож, фанати тенісу, дивіться, ваш час.
0: Щодо хокею, фанати хокею, тепер ваш час. Монреаль Канадіенс вийшов до півфіналу плей-офф НХЛ після перемоги над Buffalo Sabres в овертаймі. Команда виграла вирішальний матч серії з рахунком 3-2 після першого періоду. Монреаль вів 2-0, але Buffalo зумів повернутися в гру і зрівняв рахунок. Долю серії вирішив овертайм, переможну шайбу закинув Алекс Ньюгук. Монреаль Канадіенс виграв серію, тепер у півфіналі зіграє з Кароліною Хайрікейнс. В іншій парі зустрінуться Колорадо та Вегас. Перші півфінальні матчі заплановані на 21 і 22 травня. Тобто вже от скоро. Дуже шкода, що грають по американському часу, і це фактично вночі тут, і не завжди можна подивитись. Можна навіть почати дивитись, але не факт, що додивишся до кінця.
1: Отож, і ще одна важлива подія. Перший тиждень Джиро 2026 став важливим і дав два вже головні сюжети. Отож, у спринті з'явилася нова зірка Поль Маньє. Француз виграв два етапи, очолив боротьбу. Отож, натомість Джонатан Мілан, головний фаворит спрингів, показує спринтів, поки розчаровує передусім через слабку роботу своєї ж саме команди. У загальному заліку все більше контролює Йонас Вінгегор. Отож, він виграв два етапи і виглядає головним фаворитом Джиро. Найкраще в горах йому поки протистоїть Фелікс Галь, але через слабку розділку і проблеми на спусках подіум для австрійця ще не гарантований.
0: Red Bull Бора має проблеми, поліціарі просів, Хіндлі нестабільний, натомість Таймен Арнсман приємно дивує і вже виглядає реальним претендентом на подіум на Джиро д'Італія. Тож є відкриття, Маньє, є господар гонки, а головна інтрига тепер не в перемозі, а в боротьбі за перші місця. Стежимо разом, хто полюбляє велоспорт, хто полюбляє будь-який спорт, взагалі дивимось разом і намагаємось всотувати ті спортивні звички.
1: Мені подобається, хто полюбляє спорт, дивимося разом.
0: А чому ні?
1: Не займаємося, бігаємо разом, їздимо на велосипедах і граємо в теніс, а дивимося, хто любить. Ну, хто любить, то дивиться, хто любить ще більше, то дивиться і ще й займається спортом. Як у вас? Напишіть в коментарях, а по новинах спорту у нас все.

ще коротко встигаємо розказати про те, що буде протягом наступної години. Зараз до цієї студії завітає Сніжана Чорнюк з новинами. Вона розкаже про всі основні події цієї години, що минуло, поки ми з вами тут говорили. Ми будемо говорити про, по-перше, про візит Путіна до Китаю. Я, наприклад, знаю, що нібито його кортеж прибув раніше, ніж сам Путін. Ну, тобто, може, там розминулися, або, можливо, не того Путіна вислали, і він кортежем приїхав. Ну, словом, розберемося якраз в цьому. Ну, і будемо говорити про НАТО і про американські війська в Європі, і про посилення Східного флангу, в тому числі і про навчання, які проводитимуться в Білорусі, ядерні навчання, доволі небезпечні.

0: безпечні для не тільки для нашої країни, не тільки для країн Євросоюзу, а для всієї Європи і для України, для Польщі, для, не знаю, чи варто перечисляти всіх, бо для всіх
1: всього світу.
0: Так, тож будемо за цим стежити обов'язково. Залишайтеся із нами. 7.59 з половиною зараз на студійному годиннику. Сніжана Чорнюк вже в цій студії. Це означає, що ми плавно прямуємо до наступної інформаційної години і почнемо її не менш інформаційно з новин. Я нагадаю, що нас треба шукати в Ютьюбі та на Фейсбуці. Там триває пряма трансляція.

0: У Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Наближається створення трибуналу для російських воєнних злочинців. Заступниця міністра охорони здоров'я Польщі прокоментувала зміни в освіті медсестер та акушерок. Володимир Путін летить до Китаю. Під час нещодавньої зустрічі міністрів Ради Європи 36 країн, включно з Польщею, підтримали створення комітету з управління спеціальним трибуналом з питань злочинів агресії Росії проти України. Тим часом українська влада б'є тривогу, що росіяни продовжують тероризувати українських мирних жителів, безперервно застосовуючи тортури та ув'язнення протягом багатьох років. Росіяни щодня вбивають українських мирних жителів. Крім того, як наголошує Василь Боднар, посол України в Польщі, Росія незаконно ув'язнює щонайменше десятки тисяч українців. Він додає, що українців ув'язнюють, катують і гвалтують. Дипломат зазначив, що Україна має дані про 17 тисяч таких осіб, але ця кількість може бути набагато більшою. Спеціальний трибунал, який створюється в рамках Ради Європи, судитиме винних у злочинах, скоєних в Україні, а також тих, хто їх замовив, включно з найвищим російським військовим командуванням і політичним керівництвом. Як зазначає Барбара Паулі з Центру досліджень міжнародного кримінального права Польської академії наук, міжнародне право має служити фактором стримування, оскільки, як показує історія, навіть найвищі військові командири не мають імунітету. Польське міністерство охорони здоров'я хоче розширити компетенції медсестер та акушерок. Проєкт закону, що регулює ці професії, було подано на громадське обговорення. Заступниця міністра охорони здоров'я Катерина Кенська повідомила Польському радіо, що зміни стосуються, серед іншого, іспиту та навчання медсестер та акушерок з акцентом на практичні навички.
1: В цій хвилі маємо багато дуже донесень, що студія...
0: На цей момент маємо дуже багато повідомлень, що навчання відбувається також у системі онлайн, у надмірній кількості годин. І ми хотіли би цього уникнути. Тож, одна зі змін стосується цього. Ще одна стосується спеціалізації, бо ми хочемо за зразком інших медичних спеціальностей уніфікувати правила проходження спеціалізації. Вона триватиме 4 роки і буде закінчуватися практичним іспитом. Заступниця міністра Кенська додала, що в нинішній демографічній ситуації, коли народжується менше дітей, необхідні зміни в освіті та перепідготовці акушерок. Ми би теж хотіли так підготувати акушерок, бо на цей момент маємо статтю 5а про професію медсестри-акушерки, який дозволяє акушеркам, які втрачають роботу, кваліфікуватися та виконувати діяльність хоча би з паліативного догляду чи з тривалого. Натомість на цей момент він призначений для акушерок, які втрачають роботу. Новий закон надає медсестрам додаткові повноваження. Вони зможуть направляти пацієнтів на певні діагностичні тести, призначати ліки, підтверджувати смерть у паліативній допомозі та виносити рішення про тимчасову непрацездатність, тобто видавати лікарняний на 4-5 днів. Володимир Путін летить до Китаю сьогодні, щоб відсвяткувати 25-ту річницю російсько-китайської угоди про дружбу та співробітництво. Це 25-та поїздка російського диктатора до Китаю. Під час візиту очікується підписання 40 угод про економічну та культурну співпрацю. Путін бере з собою до Пекіна віце-прем'єрів і керівників ключових міністерств.

0: Росію найбільше цікавлять угоди щодо продажу нафти та газу Китаю. Речник Кремля Дмитро Пісков згадав про проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», який з'єднає російські арктичні родовища з Китаєм через Монголію. В оголошеннях Пекіна та Москви не згадувалася війна в Україні, однак щоразу, коли Путін летить до Китаю, ця тема піднімається в контексті китайських мирних пропозицій.
1: Такі новини маємо. Дякуємо Сніжані Чернюк за викладення, за випуск. І за півгодини чекаємо в цій студії для огляду преси, про що пишуть медіа польські і не тільки польські. Тож за півгодини побачимось і почуємось. Ну а з вами, друзі, за секунду розкажемо про те, чим займатимемось протягом наступної години. Звісно, це буде інформативно, звісно, це буде важливо і, звісно, це буде ранково. Так, це Польське радіо для України. Добрий ранок. Ну і ми йдемо далі.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Відправляється Володимир Путін до Китаю. Будемо стежити за цим візитом сьогодні. Думаю, досить таки детально на нашому сайті polradio.pl. Про це сказала вже і Сніжана Чернюк, і ми говорили. Тож поговоримо ще за півгодини про це із нашим експертом. Тож, якщо у вас, наші слухачі, дорогі, є якесь питання щодо цього, то щось вас тривожить, бентежить. Там от в цій темі напишіть, задамо.
1: Угу. В Литві тим часом знову тривога через безпілотники. Цього разу дрон, що впав в районі Утени, містив вибухівку. Далі про це і будемо говорити детально. Уламки БПЛА знайшли просто в полі за 300 метрів від житлових будинків. На місце одразу стягнули поліцію, саперів та антитерористичний підрозділ АРАС. Через небезпеку вибуху мешканців двох будинків евакуювали, а вибухові речовини знешкодили прямо на місці. Литовська влада поки офіційно не підтвердила походження дрона, але голова Національного центру кризового управління каже, що безпілотник нібито схожий на український. Але фахівці збирають уламки, щоб встановити маршрут польоту, ціль і точний тип апарата.
3: Тож цей інцидент вже розслідують у межах справ про воєнні злочини в Україні. В країні активізували ще такий план реагування «Щит». І прем'єрка Литви скликала екстрене засідання комісії з національної безпеки. У Вільнюсі прямо вже говорять, що подібні інциденти стають новою реальністю для усього регіону Балтії. Ми про це також знаємо і стежимо. І поки триває російська агресія, ризик нових порушень повітряного простору в країнах лише зростає. І це не перший подібний випадок. Як ми знаємо, у березні до Литви та Латвії також залітали дрони, які, за версією місцевої влади, могли бути українськими безпілотниками, які збилися із курсу через російські системи РЕБ. Отож, будемо стежити і за цими заявами. Звісно ж, знаємо, що це не вперше. Хотілося б сказати, що востаннє такі інциденти на території Балтійських країн, на території країн Європейського Союзу, які ближче до України. Але поки що сказати і гарантувати цього ми не можемо. Знаємо, що ці країни зараз вчаться, як активніше все ж таки ліквідовувати ці дрони. Тому що не до кінця такі навики були раніше, зараз через краще виходить це робити.
1: Так, і до Балтійських країн нібито мали вирушити українські спеціалісти для того, щоб налагодити саме цю протиповітряну оборону, протидронову оборону, протидронову безпеку. Українські спеціалісти дронові, вони зараз затребувані в багатьох країнах світу. На жаль, до речі, на жаль, бо це означає, що багато де тривають конфлікти. І Близький Схід, і от, власне, такі випадки, які ми спостерігаємо зараз. Але, здається, ледь не вперше саме історія з вибухівкою, що кріпилася до дрона. Тобто це був бойовий дрон, це не був розвідний дрон. Тому побачимо, розслідування має все це все встановити.
3: Тож, тим часом міністр фінансів країн Великої Сімки у Парижі обговорять одразу кілька кризових тем. Це війна Російської Федерації проти України, і ситуацію на Близькому Сході, війну в Ірані, і ситуацію навколо Ормузької протоки. Тож, міністри фінансів Європейського Союзу, тут взагалі країн Великої Сімки, мають чим зайнятися, у них багато питань денних, так би мовити. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що зустріч має підтвердити спільну позицію країн Великої Сімки. Ормузьку протоку потрібно якнайшвидше розблокувати, відкрити для судноплавства. Іран закрив цей маршрут у відповіді на удари США та Ізраїлю, і тепер це напряму б'є по світовій торгівлі та цінах на енергоносії у всьому світі.
1: Так, ну а США на зустрічі також вимагатимуть суворого дотримання санкцій проти Тегерану. Міністр фінансів Скотт Бес

0: Тіллерсон заявив, що мета – не дозволити Ірану фінансувати свою воєнну машину. Окремо учасники говоритимуть про подальшу підтримку України та тиск на Росію до G7, нагадаю. Входять Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та представники Євросоюзу. Дональд Трамп на тлі цього заявляє, що зможе домогтися угоди з Іраном мирним або іншим способом. Американські медіа пишуть, що Пентагон вже підготував військові плани на випадок, якщо США вирішать відновити удари по країні.
1: Отож, так виглядає ця ситуація. Ще одна цікава новина.
0: Серіал, можна сказати, кубинський такий вже.
1: Президент Куби різко відреагував на нову хвилю тиску і з боку Сполучених Штатів Америки заявив, що будь-яке військове вторгнення на острів призведе до кривавої бійні, це цитата, із непередбачуваними наслідками. Кінець цитати. За словами лідера, Гавана не становить загрози для США і не має планів агресії, але має повне право захищати свої території. І у Кубі також заявляють, що Вашингтон нібито створює інформаційний привід для можливої потенційної ескалації.
0: Міністр закордонних справ Куби звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у спробі сфабрикувати загрозу, щоб виправдати нові санкції та потенційну військову операцію проти острова. Цивільна оборона вже почала розсилати населенню інструкції на випадок війни. Людей закликають готувати тривожні рюкзаки, запаси їжі та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Напруга зросла, нагадаю, після публікації видання Axios, де з посиланням на розвіддані стверджувалося, що Куба нібито отримала понад 300 безпілотників російського та іранського виробництва і обговорювала сценарій ударів по базі США у Гуантанамо та навіть по цілях у Флориді материковим Сполученим Штатам. Після цього США ввели нові санкції проти кубинських чиновників, силових структур і спецслужб. Вже 20 травня Мін'юст планує висунути кримінальні звинувачення 94-річному Раулю Кастро, але це справа вже давнини глибокої. 96-му році він був міністром оборони країни, і тоді, за наказом, я так розумію, його збили літаки організації Brothers to the Rescue. І 4 людини тоді загинуло, і ну от тепер, через скільки це, 32 роки вже настигає відплата так своєрідна. Паралельно економічний тиск на Кубу посилюється, там і блекаути, і пального немає майже на острові. Ну, словом, все дуже погано.
1: Все дуже погано. Говорили ми сьогодні півранку про те, що все ж таки мала бути релокація військ з Німеччини десь. Найможливіше військ Сполучених Штатів Америки. А тут з'явилася інформація вже про німецькі війська. Німеччина вже вирішила перекидати в Туреччину системи Патріот і 150 військових. Отож, німецька Бундесвер тимчасово перекидає до Туреччини систему протиповітряної оборони Патріот, 150 німецьких військовослужбовців. І про це йдеться саме от в заяві Міністерства оборони Німеччини. Розгортання заплановане на червень. Комплекс «Петріот» і німецькі військовослужбовці перебуватимуть у Туреччині до вересня. От вирішила Німеччина також вирішувати, де будуть змінювати локацію солдати Німеччини тепер.
0: Угу. Ну, ви в нас забираєте, вирішуєте забирати ваших солдат чи ні, а ми теж кудись відправимо війська і будемо думати, забирати їх звідти чи ні.
1: Пояснили, чому. Таким чином надають підтримку системі протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі на тлі конфлікту в Ірані. Також підтримати от союзників. Як зазначено, німецькі військовослужбовці будуть співпрацювати насамперед з турецькими і американськими партнерами. І там будуть разом берегти, обороняти повітряний простір.
0: Туреччини. Це нормально.
1: НАТО.
0: Що тут ненормально, принаймні на мій суб'єктивний погляд, це те, що Сполучені Штати ще на 30 днів продовжили тимчасове послаблення санкцій для російської нафти, яка вже завантажена на танкери і фактично застрягла в морі. Міністр фінансів Скотт Бессен заявив, що це рішення має допомогти найбільш вразливим країнам отримати енергоносії та стабілізувати світовий нафтовий ринок. Йдеться не про повне зняття санкцій, проти тимчасову ліцензію для окремих закупівель. Вашингтон пояснює це кризою на Близькому Сході та проблемами з поставками через майже закриту Ормузьку протоку. Такі винятки вже викликали критику в Європі, де вважають, що будь-яке послаблення нафтових санкцій дає Росії додаткові доходи для фінансування війни проти України. Але водночас деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, просили США продовжити винятки, бо через війну з Іраном світовому ринку бракує мільйонів барелів нафти щодня.

0: Трамп раніше казав, що санкції проти російської нафти повністю повернуть, коли завершиться криза, завершиться війна на Близькому Сході. А Володимир Зеленський також вже висловлював нерозуміння, як США можуть послаблювати обмеження проти Росії під час війни.
1: Отож, ще одна ситуація. Говорили ми про те, що сьогодні Путін їде до Сі Цзіньпіня на зустріч, мають зустрітися. А все ще обговорюють і надалі те, що сказав Сі Трампу ще, коли вони зустрічалися. Говорить, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Нібито.
0: Правда?
1: Нібито. Так,
0: коли?
1: Сказали.
0: Коли?
1: Отож, китайський президент під час перемовин з президентом США минулого тижня, нагадуємо, відбулася ця зустріч 14-15 травня, сказав, що Путін буде зрештою шкодувати, і про це дізналося видання Financial Times від джерел.
0: Угу.
1: Зараз думаю, джерело. Це перше джерело з тих двох джерел, то розмовляв між собою, чи це якийсь підслуховувач там був?
0: Ну, може, хтось, хто проходив повз і почув. То що кажуть?
1: І тепер ньюсмейкер. Що каже? За словами кількох осіб, обізнаних в підсумках саміту в Пекіні, китайський лідер висловив ці зауваження під час широких перемовин, які торкалися теми України, а також пропозиції американського президента про те, що він разом із Путіним та Сі повинні співпрацювати проти Міжнародного кримінального суду.
0: Угу.
1: Отож, як зазначається видання, слова Сі щодо рішення Путіна розпочати у 22-му році повномасштабне вторгнення до сусідньої з Росією України, здається, було рішучим, ніж раніше. І от одне із джерел, яке обізнане із перебігом зустрічей усіх Сі, і є ще зустрічі з колишнім президентом США Джо Байденом, зазначило, що хоча лідери вели відверті і прямі розмови про Росію Україну, Сі не висловлював власної оцінки дій Путіна та розв'язаної ними війни. А тут висловив. І були вони невтішними за версією цих якихось джерел Financial Times, які повідомили. Цікаво, до речі, чи сьогодні повторить він це в очі.
0: Цікаво, чи дізнаємося ми про це. Я сподіваюся, що ми про це дізнаємось.
1: І нехай хтось там походить десь туди-сюди.
0: Теж, так? Ну, тут бачиш, ти сама сказала, що в процесі широких перемовин це означає, що широкий склад делегацій був.
1: Походив.
0: Та багато хто міг розказати, але ну, дуже сподіваюся, що наслідки саме від цього візиту Путіна до Китаю будуть якимись добрими.
1: Добрими.
0: Ну, більш добрими, ніж ми можемо зараз собі уявити.
1: Ну, будемо стежити активно. І говорили ми ще раніше про те, що Трамп зараз втрачає свою підтримку серед виборців. Найнижчий результат від початку другої каденції зараз за версією New York Times.
0: Угу.
1: І що він вирішив ще президент Сполучених Штатів зробити? Створити фонд компенсації для своїх прихильників, яких тут, цитата, репресували у часи Байдена.
0: Так.
1: Цілий фонд. Отож, в адміністрації президента вже анонсували створення фонду компенсації на майже 1,8 мільярдів доларів для виплати прихильникам, які буцімто несправедливо зазнали переслідувань за попередньою адміністрацією. Пише про це CNN. Мін'юст США у понеділок вчора вже заявляв про створення фонду 1,8 мільярдів доларів.
0: Це такий собі великий скидається на підкуп виборців.
1: Можна так це прочитати.
0: Можна.
1: Можна, але ну, величезна сума. 1,8 мільярдів доларів.
0: Ну, але ж це не одній людині.
1: Для прихильників.
0: Ну,
1: а скільки цих прихильників?
0: А от цікаво.
1: А тут зараз дві людини,
0: і
1: вийде. Дві людини.
0: Список є?
1: Я знаю, що є список країн, які хороші у Трампа, угу. Які погані. А от список прихильників я не бачила.
0: Давай ближче до Європи і ближче до українців у Європі. Насправді тут є теж про що поговорити. В Євросоюзі поки не ухвалили рішення, чи продовжувати тимчасовий захист для українців ще на рік. В Єврокомісії кажуть, що обговорення з країнами-членами тривають. Йдеться про те, яким буде статус українців у ЄС після березня 2027 року. Нині тимчасовий захист діє до 4 березня 2027-го. Саме він дозволяє українцям у країнах ЄС легально проживати, працювати, отримувати доступ до освіти, медицини та соціальної підтримки без проходження стандартної процедури надання притулку. Серед варіантів, що обговорюються у Брюсселі, як продовження захисту ще на рік, так і поступовий перехід до інших форматів перебування. Остаточного рішення поки немає. В Єврокомісії наголошують, що це питання напряму пов'язане з підтримкою України та мільйонів українських біженців у Європі. Ну і що думаєте ви з цього приводу? Не забувайте нам дописувати в коментарях під трансляцією. Зараз там прокинулись російські боти, я бачу, і починають просувати для чогось російську мову тут, але не.

0: Ясно. Друзі, давайте прокидаємось і додаємося до чату. Всім доброго ранку, хто розуміє українську. Навіть не хто розмовляє, а хто розуміє українську. Тож треба поставити лайк трансляції Польського радіо для України і залишити свій коментар. Це буде дуже чудово.
1: Ще одна подія, про яку дуже довго було і голосно в інформаційному просторі нещодавно. І з'явився новий звіт ВОЗ про хантавірус. Якщо ви вже забули його, то згадуємо, що відомо зараз про ризик поширення інфекції, вже офіційно проаналізували. Отож, попри спалах інфекції на лайнері, як ми нагадуємо, в Атлантичному океані, ризик глобального поширення залишається низьким. І це дуже чудово і прекрасно знати і читати. І про це заявляє не абихто, а Всесвітня організація охорони здоров'я. При цьому зазначили там, що після додаткового аналізу ситуації на судні початкові оцінки ризики було переглянуто, і от з урахуванням нових даних фахівці дійшли все ж таки до висновку, що загроза для населення світу мінімальна, майже її немає. Проте для людей, які перебували на борту лайнера, пасажирів і екіпажу, ризик оцінюється як помірний. За ними продовжують медично спостерігати впродовж також цього інкубаційного періоду, який може тривати до 6 тижнів. Говорили, ми читали раніше, що 45 днів люди будуть сидіти на карантині. І раніше, 15 травня, вже говорили, що загроза міжнародного поширення є низькою. Зараз і ще раз цю інформацію підтвердили. Дуже радимо цій новині, тому що ще от нам колейний наступної епідемії, пандемії якоїсь не вистачає до повного тут пакету просто світового хаосу і безпорядку. А так от, принаймні, тут бачимо, що навчилися люди, навчилися уряди реагувати і робити все так, щоб не розповсюджувалися віруси. І дуже відповідально от саме от країни, мешканці і громадяни, яких перебували на цьому судні, віднеслися до цього всього. І бачимо наслідки. Поширення наймовірніше не буде.
0: Так, але в нас, знаєш, є вже варіанти. Можна обрати, до якої ти епідемії більше. Хантавірус чи ебола, там так само регіонального вже масштабу. Це ще не пандемія, але вже там достатньо серйозно, бо за межі однієї країни вже виходять кількість заражень. І ебола, насправді, вона дуже така собі небезпечна річ в плані розповсюдження в тому числі. Ну, а щодо хантавірусу, є статистика. Трохи статистики. В Україні за перші 3 місяці 26-го року зафіксували 63 випадки хантавірусу. Майже всі на Сумщині, там виявили 58 заражень. Ще 3 випадки були в Чернігівській області, по одному в Кіровоградській та в Вінницькій. За весь 25-й рік в Україні зареєстрували 436 випадків. І знову абсолютна більшість у Сумській області, 428 з них. Для порівняння, в 24-му році було лише 3 випадки. В 23-му році теж було 3 випадки, а в 25-му вже 436. В Центрі громадського здоров'я поточнюють, в Україні виявляли штами, які передаються від гризунів до людини. Штам Андес, який може передаватися між людьми, в Україні не фіксували. Хантавірус переносять дикі гризуни. Людина може заразитися через контакти з твариною, її послідом або слиною, а також через вдихання зараженого пилу. Симптоми зазвичай проявляються через 1-8 тижнів, температура, головний біль у м'язах і проблеми зі шлунком. От така страшна річ.
1: Ось така ж страшна річ відбувається. Зараз більш про позитивне і важливе, я думаю.
0: Є
1: і таке на світі. Отож, у Вроцлаві має відбутися конференція «Майбутнє вже тут, Польща, Україна, Європа, нова парадигма». Розпочнеться ця конференція вже завтра, триватиме до 22 травня. І вона дуже важлива, тому що вона такий стане майданчиком міжнародної дискусії про майбутнє Європи, польсько-українські відносини, що важливо для нас також, і нові також парадигми мислення про демократію. Отож, візьмуть багато от лідерів саме от думки польсько-української у цьому участі. Крім того, багато журналістів, до речі, які активно працюють або в справах України, або і на саме от в цьому обширі сидять і в Україну їздять. І Матеуш Ляховський, відомий журналіст, воєнний кореспондент, який в Україні провів багато часу. І Павел Рєшка, журналіст, тижневик політика і просто неймовірний от такий от саме письменник, який пише форми і серед іншого про війну в Україні. І будуть іще і багато інших. Тож така от важлива подія має розпочатися вже незабаром у Вроцлаві.
0: Так, а маю ще інформацію.

0: Маю ще одну новину, теж не менш важливо, повертаючись до мирних переговорів, повертаючись до історії з пропозиціями Путіна, бо Путін пропонував Європу долучити до перемовин, долучити до як процесу переговорів. Тож Ангела Меркель закликала Євросоюз активніше використовувати дипломатичні можливості для завершення війни в Україні, але сама представляти ЄС на переговорах із Путіним вона не планує. Колишня канцлерка Німеччини заявила, що Путін серйозно сприйматиме лише чинних лідерів ЄС, а не колишніх посадовців, тому вона не вважає себе відповідною кандидатурою на роль переговорника. Я думаю, вона скаже, що там не хочу, бо там або політичну кар'єру вже завершила, або там, бо не хочу з Путіним говорити, або не можу. У мене там, може, басейн. Меркель наголосила, що Європі потрібні дві речі одночасно – військове стримування Росії та дипломатична активність. За її словами, відкриті канали комунікації мають залишатися важливим елементом політики. Заява прозвучала на тлі того, зараз розкажу ще детальніше, на тлі розмов про те, хто міг би представляти ЄС у можливому переговорному процесі щодо України. Раніше Брюссель відхилив кандидатуру Герхарда Шредера, якого фактично просував сам Путін, запропонував її сам Путін. Ну, ми бачимо, що ні, не буде такого. І це добре.
1: І це добре. Що добре ще, що погано, будемо стежити. Але от така от цікава історія, не знаю, чи цікава, кримінальна історія у Берліні. Судитиме чоловіка, який вдавав, що він смертельно хворий, щоб проживати в готелі. Так, і на 100 тисяч євро напроживав. Отож, перед судом повстане 55-річний чолов'яга, який разом з родиною безплатно жив в готелі більше року. Більше року в готелі. Я надію, що там було з обідами і сніданками хоча б. Якщо вже нести відповідальність, то за щось таке, ну, більш. Отож, заборгував близько 100 тисяч євро. За даними слідства, у квітні він заселився в готель разом із спутницею і ще і двома дітьми, щоб завоювати довіру адміністрації, заселитися без предоплати на рік, напевно, що розповів, що у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий. Смертельно хворий. Крім того, запевнив, що всі витрати на проживання згодом повністю покриє автомобільний клуб якийсь. Насправді ж, тут його написують знов мисник. І з самого початку взагалі не планував платити за рахунками. Родина спокійно проживала в готелі і потім собі просто поїхала звідти. А коли адміністрація підбила підсумки, виявилося, що сума витрат за проживання перевищила 100 тисяч євро. І от у березні врешті-решт його затримали. За повідомленнями прокуратури, наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нього скасували. Кримінальну справу передано до окружного Берлінського району. Отож, ну, суду. Тож така ситуація. Що ви про це думаєте? Я думаю, що і міні-бар там також був опущений, повністю вичищений. Ну, такі але люди бувають.
0: Не те, що хороша схема, але винахідливість зловмисників, вона дуже сильно дивує подеколи.
1: Мене більше дивує, що жива людина без предоплати рік в готелі, і ніхто нічого не перевіряє.
0: Ну, як знати, може перевіряли, але він, не знаю, заважав, може.
1: Може він не відкривав двері?
0: Не відкривав двері, так.
1: Угу. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, я вперше читаю про таку ситуацію. Хоча от не вперше дивимося на якісь системи того, як інші люди дурять інших. Наприклад, в лютому в Мадриді затримали 20-річного юнака, який завдяки хакерським умінням навчився дурити, так би мовити, систему резервування, бронювати номери в елітних готелях за 1 євроцент і встиг завдати збитків на 20 тисяч євро. Ось такі хакерські системи були. А у Польщі через аж 8 років спіймали підозрюваного у крадіжці персональних даних клієнтів великого онлайн-магазину. Ну, знаємо ми про ці хакерські різні речі. І знаємо, що треба бути обережними, звісно ж, бо не раз дзвонять тут, просять якісь бліки вам пересилати.
0: Правда?
1: У мене була ситуація.
0: Угу. Знову просили?
1: А це ти признав про неї? Ні, більше не просили. А більше не просили. І, до речі, потім моя подруга стала жертвою цієї системи блік. Якщо ви ніколи не були жертвою цього, знайте, що якщо хтось з ваших знайомих на Фейсбуці до вас пише, будь ласка, вишли мені блік, тому що за щось я не можу заплатити, подзвоніть до цієї людини, а тоді лише пересилайте, якщо ця людина підтвердить, що дійсно є якась потреба. А так просто пересилати з доброї душі не можна, не треба і не рекомендовано. Відразу, якщо щось таке бачите, краще і на сторінці великий пост.

0: написати. Я моїй подрузі писала, що бланку зламали, немає її, в неї немає доступу до конта, не висилайте бліки.
1: І тобто попередила всіх, щоб не встигли зібрати багато
0: щоб
1: грошей.
0: Щоб не встигли піти помилками моїх минулих років.
1: Тож...

0: що пише преса польська і не тільки польська. Я бачу, що Сніжана Чорнюк вже приготувала розказ, доповідь. Я не знаю, як це буде.
1: Тож, лекцію.
0: Лекцію, тож прямуємо.
1: Речпосполіта описує наслідки російсько-української війни для регіону Балтійського моря та зростання напруження довкола польотів безпілотників. Американський аналітичний центр Джеймстаун Фундейшн зазначає, що система протиповітряної оборони НАТО вразлива до атак незалежно від того, чи дрони російські чи українські. Після одного з інцидентів у Фінляндії майже 2 мільйонам мешканців рекомендували залишатися вдома і триматися подалі від вікон. Такі попередження отримали й прикордонні громади Латвії. Від кінця березня у Фінляндії, Естонії, Латвії та Литві впали щонайменше 9 українських дронів, а раніше на території Латвії знаходили російські безпілотники «Гербера». Москва звинувачувала країни Балтії в тому, що вони дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак на російські об'єкти поблизу Петербурга, зокрема на нафтові термінали, і попереджала про можливі заходи у відповідь, включно з мілітарними. Після нової хвилі атак Рига викликала російського посла, заявивши, що Росія, ведучи агресивну війну проти України, створює ризик інцидентів у сфері безпеки в усьому регіоні. Видання зазначає, що балтійські держави перебувають на передовій оборони НАТО, а Москва намагається перевірити здатність Альянсу до реагування, уникаючи прямої військової відповіді. Експерти пояснюють, що українські дрони можуть летіти до цілей найкоротшим маршрутом – уздовж кордонів Білорусі, Латвії та Естонії, що робить такі польоти ризикованими. Водночас немає доказів, що Україна навмисне скеровує апарати через територію Балтійських країн, а їхня поява може бути наслідком дії російських систем радіоелектронної боротьби. Росія ж постійно використовує таку практику ведення дронів уздовж кордонів інших країн. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна висловив сподівання, що українські дрони уникатимуть повітряного простору його країни. Українська сторона запропонувала направити до держав Балтії фахівців для допомоги в нейтралізації безпілотників, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зафіксовані дрони були українськими, однак їхнє відхилення вглиб сусідніх країн – це результат дії російських систем РЕБ. Лід до статті цієї, про яку ми говоримо, Анджея Ломановського, має дещо маніпулятивний характер. Автор пише, що, цитую, «з приводу українських дронів у Литві впав уряд, а Росія загрожувала країнам Балтії використанням мілітарної сили». Часом газета «Виборча» описує практику мережі «Бідронка», яка продає продукти під тією самою маркою в ідентичному пакуванні, але з різним складом, залежно від регіону Польщі. На прикладі сметани власної марки «Млечна доліна» автор показує, що в одних місцях покупці отримують чистий продукт без добавок, а в інших – версію зі згущувачами, зокрема карагеном. Подібні відмінності стосуються інших товарів. Зазначається, що рішення про асортимент у конкретному магазині ухвалює дистриб'ютор, а інформація про склад міститься на етикетці. У матеріалі наводяться позиції сторін. Представник Польської федерації виробників харчових продуктів Анджей Гантнер пояснює, що виробник виготовляє товар відповідно до замовленої специфікації і не несе відповідальності за те, який саме варіант продукту потрапляє до конкретної крамниці. Тож до виробника претензії висловити не вдасться. Він підкреслює, що мережа має повну відповідальність за продукцію під власною маркою, такою, як наведена вже «Млечна доліна». Водночас управління з питань конкуренції та захисту споживачів заявляє, що не веде провадження у цій справі, а оцінка ситуації належить до компетенції інспекції якості сільськогосподарської та харчової продукції, яка перевіряє правильність маркування і відповідність складу інформації на упаковці. Автор також порушує питання, чи не вводить така практика споживачів в оману, якщо в різних містах продається продукт з однаковою назвою та виглядом, але різним складом. Експерти зазначають, що оцінка залежить від того, чи покупців свідомо вводять в оману. У тексті наводиться приклад, що мережі пропонують споживачеві скуштувати сметану і вважають, що якщо йому подобається, то все гаразд. Журналіст ставить запитання, як споживач може визначитися, котра зі сметан під однаковою маркою йому

0: Подобається більше та, що в Торуні, скажімо, з одним складом, чи та, що у Варшаві, з іншим. Якщо він у Варшаві, не їсть торунської сметани. Водночас підкреслюється, що за наявності двох різних рецептів під однією маркою в межах однієї країни може виникнути питання обґрунтованості такої практики, хоча у великих торговельних мережах операційні та логістичні причини інколи зумовлюють тимчасову наявність різних версій товару. Стаття також згадує практику мережі Lidl – міняти склад продукту залежно від розміру упаковки. Річ Посполіта пише також про те, що зростає інтерес польських компаній до технологій подвійного використання. Газета повідомляє, що 90% компаній вважають сектор технологій подвійного використання важливим для розвитку бізнесу, а половина зацікавлена в цьому секторі. Йдеться про технології, які використовуються в цивільних цілях, але можуть мати застосування в обороні. Дослідження iMing, опубліковане газетою, показує, що компанії розглядають можливість виходу на цей ринок через зростання державних витрат на військову справу та безпеку. Експерти, на яких посилається газета, наголошують, що однією з найбільших перешкод є складний і тривалий процес сертифікації та перевірки.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за огляд преси. За півгодини в цій самій студії чекатимемо на тебе з новинами, вже з оновленим випуском. А ми, по-перше, нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Ну, а по-друге, нагадаю, що можна долучатися до нашого ефіру, так як ви це робите в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі чи на Фейсбуці, тож не зволікайте з цим. Давайте, долучайтесь, це цікаво читати ваші повідомлення. Так, ну і не забувайте ставити лайки.
2: Я думала, ти розпочнеш читати ці повідомлення, бо я там так кинула оком на ці повідомлення деякі.
1: Ну,
2: і відкинула оком.
1: Ну, але там вітають нас з Владивостоку, слава Україні, нам кажуть. Ну, і багато...
2: У нас протистояння наших людей там з російськими ботами, якщо так. Що. Російські боти, дякуємо вам за вашу активну діяльність. Ви просуваєте наш канал, це неймовірно приємно.
1: Але, знаєш, російські боти, вони тільки з Росії. А ті, хто їм протистоять, от Літва, Польща нам дописують, Владивосток, до речі, теж Росія, принаймні теоретично, і Україна, ну, тобто, кілька країн одразу. В тому числі і Росія.
2: Ну, так. Отож, там у нас гаряче в коментарях. Якщо хочете приєднуватися, приєднуйтеся і будемо йти далі. Тому що зараз у нас вже незабаром на зв'язку з'явиться дуже цікавий експерт, з яким ми поспілкуємося, врешті ж, про цей візит Владіміра Путіна до Сі Цзіньпіня. Що там очікувати? Що там буде відбуватися? Про це все ми будемо спілкуватися вже незабаром. Чекаємо на сигнал від нашого випускового редактора. А поки, про що ще не встигла Сніжана Чернюк сказати, ми скажемо. Польського радіо для України. Анна Львова, Олексій Бурлаков. Доброго ранку. Прокидайтеся разом із нами. У Німеччині шукають під завалами трьох людей після ймовірного вибуху газу у будинку. Інформація з'явилася щойно, тож у місті на сході Німеччини триває пошукова рятувальна операція «Місто Йорліц». Отож, на місці вибуху у житловому будинку під завалами можуть все ще перебувати троє людей. Нещасний випадок стався близько саме от 18-ї години вчора, фактично на кордоні із Польщею. Під час вибуху, причиною якого, ймовірно, був газ, обвалилися кілька поверхів будівлі. І от квартири там перетворені були на туристичні апартаменти, і теж це все завалилося. Я дивлюсь на фотографії, зараз виглядає це все дуже жахливо. Початково вважали, що під завалами можуть бути п'ятеро людей, але згодом з'ясувалося, що двоє – це гості орендованих апартаментів на одному з поверхів. На той час, щасливо для них, були на прогулянці. Тож, залишилися щасливо неушкодженими. Отож, станом на ранок троє людей вважаються зниклими безвісти, пошуки все ще тривають. І тривали вони всю ніч. Рятувальники використовують все, що можуть. І пристрої, і службових собак шукають можливе місце – перебування постраждалих під завалами. З міркувань безпеки евакуювали також людей із 10 аж сусідніх будинків. Рятувальну операцію ускладнює витік газу, який все ще триває, джерело якого розташоване під завалами. Тож усунути його поки що неможливо. Служби постійно вимірюють саме концентрацію цього газу. Наразі вважається, що новий вибух малоймовірний, але всяке може бути. І будемо стежити за цією ситуацією також. Ну, жахливо.

0: Жахливо дійсно, але стежимо, що там буде. Зараз маю новину, маю інформацію про те, що Володимир Зеленський каже, що будуть певні кадрові питання, і доволі важливі кадрові питання, наскільки я розумію, бо він анонсував дуже довгу нараду із урядом, і присвячена вона буде саме кадровим питанням у державі. За словами Зеленського, окремі напрямки роботи потребують активізації і в дипломатичному корпусі необхідні зміни та виправлення. Анонсував президент, що відповідні кадрові рішення ухвалюватимуть вже найближчими тижнями, тобто скоро будемо отримувати ми низку певних змін. Або певну низку змін. Президент України каже, що провів тривалу нараду, і, власне, скоро буде. Очікуйте.
1: Те, що, на жаль, залишається незмінними, те, що Росія, країна-агресорка, продовжує обстрілювати Україну дуже активно. І от російські війська у ніч на 19 травня запустили по Україні 209 ударних безпілотників різних видів. Сили протиповітряної оборони, на щастя, збили більшість ворожих повітряних цілей. Однак, все ж таки, були і влучання. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України, за що ми дуже їм дякуємо, за їхню важку і плідну роботу. 180 ворожих безпілотників типу «Шахет» і інших типів було подавлено щасливо. Водночас зафіксовано влучання, на жаль, 27 із них на 15 локаціях, також падіння уламків на 5. Про це йдеться саме от у зведенні Генштабу повітряних сил Збройних сил України. Такою була ситуація саме от сьогодні в ніч на 19 травня в Україні.
0: Ну, а зараз переходимо до розмови. Бачимо вже на зв'язку наш експерт. Зараз за секунду розкажемо, хто це і про що будемо говорити. Отже, говоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Пане Олексію, добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
2: Вітаю вас, радий бачити, чути і вітаю принагідно всіх наших шановних і слухачів, і глядачів.
0: Бачу, що у вас на плечах по зірці, і по великій зірці, це як майор виходить. Пане Олексію, хотілося...
2: Навряд чи.
0: Добре. А я про інших
1: зірок
0: так хочу поговорити з вами. Mm-hmm. І тих зірок, які сьогодні мають зустрітися. Зірок, давайте тут в лапки візьмемо вже в цьому саме випадку. Тож, Путін і Сі, що ви очікуєте особисто з цієї зустрічі? Як думаєте, якою вона буде? Про що вона буде? І які вона несе небезпеки, ризики, а можливо і навпаки?
2: Знаєте, за наслідками зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня, яка проходила триденна в Пекіні, якщо чесно, я задався сам для себе двома питаннями, на які, якщо чесно, не знайшов однозначної відповіді. Перше питання – це чому 19-20 травня так швидко після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня уже оголосили про візит Путіна, відповідно, в Китай. І друге питання – чому все ж таки була призначена дзеркальна зустріч, Трампа та Сі Цзіньпіня на вересень місяць. Ну, тому що, погодьтесь, це не дуже логічно, якщо дивитись на можливість досягнення big deal, на що сподіваються американці, відповідно, в тому числі на електоральний фактор, те, що вибори в Сполучених Штатах проміжні мають приходити в листопаді місяці. Ну, було б логічно тоді організувати цю зустріч зворотню, якщо дійсно мати якісь серйозні очікування, наприклад, за декілька тижнів, жовтень місяць. А якщо вона планується на вересень, отже, скоріш за все, маю підозри, що американці не впевнені в тому, що їм вдасться стабілізувати Близький Схід, що їм вдасться переламати країни європейські НАТО, взявши їх собі в союзники в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, і закривати питання остаточно з Іраном. Тому навіть шукав сакральні дати, якісь, можливо, важливі для сторін. Так, я заморочився цією історією. Думаю, а чому ж все ж таки вересень? Єдине, що я знайшов, щоб потенційно могли сторони використати як гарний

0: І привід для зустрічі, тому що, ну, ми знаємо, в Китаї люблять дуже символізм, набагато більше, аніж у Штатах, але Трамп його також любить. Там же він планує бальну залу завершити до зустрічі Сі Цзіньпіня в Сполучених Штатах. Так от, це завершення, дата завершення Другої світової війни в Азії. От. Але потім ця конструкція хитка взагалі почала руйнуватись. Тому що, ну, думаю, та ні, ну нелогічно, якби ця зустріч проходила в Пекіні, ну тоді ще б тут можна було знайти цю зацікавленість, наприклад, Сі Цзіньпіня. От. Та і як Трамп знову буде реагувати на закиди Японії, знову буде казати, що, ну, а чому їх повідомляти, їх же ж, пам'ятаєте, який відповів прем'єр-міністр ці Японії, що, ну, їх же ж не повідомляли про бомбардування Хіросіми та Нагасакі, ну, щось подібне Трамп міг відмочити і цього разу. От. Тому, от, повертаючись до вашого запитання, перепрошую за такий затягнувшися ліричний вступ. Дійсно, ці дві дати визивали найбільшу кількість питань. Ну і як аналітик, безумовно, я ж не можу сказати вам одну версію, да, або як там якийсь, ну, політичний оглядач, який має тільки одну точку зору. Я вам одразу кажу декілька, нехай шановні глядачі, слухачі вже обирають щось самостійно. Ну, варіантів є два, направду, відносно прильоту Путіна до Китаю, що це було перший варіант ініціативи Сі Цзіньпіня. Другий варіант, що це була ініціатива Путіна. От в коридорі, в принципі, цих двох варіацій ми і маємо так чи інакше йти. Я бачу, що наше українське, скажімо, експертне середовище і там лідери думок, в тому числі, активно працюють саме з першою версією, з першим варіантом, що, ну, оскільки Росія васал, Путін васал Китаю, тоді точно Сі Цзіньпінь його викликав. Ну, от. Але, якщо чесно, то не дуже мені зрозуміло, а чому Сі Цзіньпінь його терміново викликати Путіна? Ну, от, щоб що? Да, в них що, якісь там термінові економічні контракти горять, чи що відбувається? Сі Цзіньпіня взагалі все влаштовує. Вони поглинають Російську Федерацію, роблять це системно, красиво. Вже пропонують зараз, і, до речі, вже давно це роблять, купувати російську нафту за цінами для внутрішнього споживача, чим викликають просто мега-шокову реакцію в росіян і в самого Путіна. Але нічого росіяни з цим зробити не можуть, тому що дійсно вони тотально залежні. Ну так от, чесно кажучи, повторю своє запитання, а навіщо Сі Цзіньпіню викликати терміново через декілька днів після зустрічі з Трампом президента Російської Федерації?
1: Пане Олексію,
0: ну, мені видається, що мені видається, що друга версія про те, що це був ініціатором цієї зустрічі саме Путін, вона є набагато більш життєздатнішою, хоча, безумовно, піарно вона не така красива, тому що не дозволяє поставити гарний хльосткий заголовок, що там Сі викликав Путіна на ковьор. Угу. От. І я глибоко переконаний, що Путін в цьому разі намагається, чому так швидко зустріч, отримати сигнали від Сі Цзіньпіня особисто тих перемовин з Трампом, які відбувались не публічно, відбувались за закритими дверима.
1: Давайте саме ось цей варіант з тим, що Путін був ініціатором цієї зустрічі, бо я чув кілька версій, і ці версії взагалі не тішить. Перша, найпростіша версія – це те, що от майже так, як ви кажете, що Путін поїхав перевірити, про що говорили Трамп з Сі, і переконатися в тому, що є статус-кво, що нічого не змінилося, що його фактично не зрадили, або цей союз, ну, словом, напрямок думок тут зрозумілий. А інша версія – це те, що Путін поїхав брати дозвіл на використання тактичної ядерної зброї. Так, не стратегічної, а саме тактичної. Бо проти стратегічної зброї Сі Цзіньпінь і Китай – це звісно, бо вони не можуть такого дозволити, бо Сі Цзіньпінь і так має фактично весь світ і можливості не те, що управляти всім світом, але впливати так або інакше. А от тактична зброя, в принципі, можливо, і є. То от з цих варіантів або в цьому діапазоні, або є ще ширше.
0: Ну, знову ж таки, розумієте, ядерна зброя, безумовно,

0: сучасному світі просто є статус бути елементом стримувань, а вона вже стає елементом шантажу. Якраз саме про це пишу зараз свою наукову статтю наступну. От. Але в даному конкретному випадку говорити про те, що Путін бере дозвіл на застосування тактичної ядерної зброї у Сі Цзіньпіна, це якась така чистому вигляді конспірологія. Тому що на класичні випробування Путіну дозвіл нікого не потрібен, та й ніхто і не сумнівається, що у Російської Федерації є функціонуюча ядерна зброя. А щоб її використовувати проти третіх країн, тоді проти кого питання? Проти Європи, проти України. От в коридорі цих рішень, в тому числі, є інтереси Китаю. Логістичні, економічні, тому що чим менше Сполучені Штати знаходяться в контурах європейської безпеки, тим, відповідно, європейці більше зближаються з Китаєм. І це абсолютно їх влаштовує. Тобто у Китаї дуже тонка грань. Зверніть увагу, їм потрібно, щоб Російська Федерація продовжувала, вибачте за сленг, кошмарити русських європейців, їх жахати можливим нападом, але в жодному разі не переходити до реальних дій. Тому що подібна історія, вона руйнує хитку геоекономічну конструкцію. І тоді ми дійсно переходимо в якийсь період стратегічної невизначеності, що точно не в інтересах Китаю. Тому я більше б схилявся до першої версії, яку ви озвучили, і я її озвучив до того, що він саме поїхав зчитувати результати перемовин Трампа та Сі Цзіньпіня. Але не просто. Чому? Тут же ж ключове питання – дата. Чому так швидко? Тобто, коли ти не задаєш неправильне запитання, ти отримуєш неправильну відповідь. От у чому суть. Тобто, коли ти задаєш запитання, а чому вони їхали? Це одне питання. Треба задавати, а чому так швидко почав ініціювати зустріч Путін до Сі Цзіньпіна? От відповідаючи на це запитання, потрібно зазначити, що є ж інформація від європейських розвідок, від міністра зовнішніх справ, від міністрів оборони. Остання була від міністра оборони Швеції до свого колеги в Данії, що Росія реально готова військову операцію відносно країн ЄС і НАТО. Тобто це вже не 29-й чи 35-й рік. Ця загроза абсолютно реальна. І от мені видається, що ключовою датою, на яку будуть орієнтуватись усі сторони, причому і Росія, і Сполучені Штати, і Європа, і в тому числі Китай, це саміт НАТО в Анкарі. Тобто саме тоді стане зрозуміло подальша НАТО, доля НАТО як основного елемента стримування Російської Федерації. І якщо допустити, що це буде останній саміт, то це просто відкриває дорогу для Російської Федерації дійсно до здійснення військової агресії. І тому дуже мало часу у Росії на підготовку відповідно таких дій, і вона чітко має розуміти позицію Сі Цзіньпіня за наслідками зустрічі з Трампом. Тому і так, скоріш за все, поспішав Путін отримати і зчитати всю інформацію, яку йому хотів сказати Сі Цзіньпінь.
1: Отже, викликався Путін сам, чи йому помогли, викликали його, це вже ми розбирали, не знаємо, як було, але тут уже починаються цікаві витіки. От Financial Times опублікувало сьогодні з посиланням на якісь джерела, які ходили десь неподалік від Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа, коли вони спілкувалися під час зустрічі від 14-15 травня, і говорить всі нібито Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Чи це не привід поїхати і перевірити цю інформацію? Чи може бути критика якась або якісь зауваження з боку Сі Цзіньпіня в сторону саме от Путіна? І що ви взагалі думаєте про це? Чи можливе таке щось, що Сі, звісно, міг говорити Трампу щось таке?
0: Ви знаєте, я бачив цей виток, але я не розумію, в якому контексті інсайдери його сказали. Тобто, можливо, що Сі Цзіньпінь коментував Трампу, що це була жахлива ідея Путіна напасти на Україну, і що вона послабила Російську Федерацію, що безумовно він би мав пошкодувати, що він взагалі на Україну напав, що йому цього не потрібно було робити. Ну і ми чудово розуміємо, що величезної шкоди він наніс і Російській Федерації, і самим росіянам.

0: вони глибоко ізольовані, в них знищена металургія, машинобудування, високотехнологічні галузі повністю замінені китайськими. Вони навіть нас резерви тримають в юанях, в неконвертованій валюті. Ну, словом, в ту залежність, яку загнав Путін Росії і росіян, вона є безпрецедентною. І ми ж розуміємо, що зараз в росіян також внутрішня певний дискомфорт, коли вони звикли до Китая відноситися як до молодшого брата. Ну, це ж вони так їх називають, їх молодші брати. А насправді ці молодші брати вже повністю контролюють економіку Російської Федерації і без допомоги там по чіпам, по компонентам для їхньої зброї, вони просто-напросто ніхто, вони навіть не могли б дуже короткий період проводити активні бойові дії. Ну, тому те, що це була помилка Путіна, те, що він серйозно наніс шкоди, перш за все, самій Російській Федерації, ну, це з точки зору росіян, ну, в цьому немає жодного сумніву. Тому, якщо це мав на увазі Сі Цзіньпінь, тому тут можна дійсно його підтримати, що ну таку дурницю, нісенітницю і такий відвертий злочин, який зробив Путін, міг зробити тільки дуже неадекватна людина.
1: А знаєте, тут такий, те, що мені не зрозуміло, принаймні тут, можливо, це світоглядне, можливо, не знаю. Ну, якщо ми говоримо про те, що Сі Цзіньпіну і Китаю зараз невигідно воювати, фінансово суто невигідно воювати, не через те, що в них погано, хоча економіка Китаю, насправді, я читав кілька доповідей про те, що вона хороша і тримається зараз більшою мірою на папері, ніж в реальному світі. Але поза тим, то він має певним чином стримувати Путіна, він має певним чином стримувати ці конфлікти, як то в Ірані, наприклад, бо Трамп, наприклад, каже, що це його відмовили в Катарі і в Об'єднаних Арабських Еміратах, але не виключено, що це відмовив його розпочинати, відновлювати війну саме Сі Цзіньпінь. То, але не стикується це з тим, що Путін, з планами Путіна, грубо кажучи. Чи стикується ось це прагнення до миру?
0: Ви дуже класне питання задали. Дуже в корінь подивилися, серйозно. Абсолютно правильно. Китай зараз, розумієте, Китай підходить після конфлікту на Близькому Сході до простого запитання. А чи готовий він створити другий полюс? Тому що все ж таки в нас допоки після розпаду Радянського Союзу однополярний світ, так, світ Сполучених Штатів Америки. Ну от, але за Трампа, знову ж таки, сам Трамп руйнує цей однополярний світ, сам Трамп руйнує гегемонію Сполучених Штатів Америки, і по суті єдина країна, яка спроможна паритетно і конкурувати, і протистояти Штатам, є Китай. Але дійсно є проблема, я тут абсолютно з вами погоджуюсь, що їхні економіки дуже взаємопов'язані. Пам'ятаєте, Штати ж створили сьогоднішній Китай на противагу ще Радянському Союзу. І Гонконг довгі роки був переданий Сполученим Штатам Америки, і величезна кількість інвестицій проходила через Китай, саме інвестиції Сполучених Штатів. Ну тому чи Китай є мильною бульбашкою економічною? Так, тому що він повністю експортно орієнтований. І якщо в нього прибрати з однієї сторони експортні потоки, а з іншої сторони прикрутити сировинну базу, тоді Китай перетворюється з грозного тігра на податливу кішечку. От що відповідно і намагався зробити Трамп, взявши під контроль поступання нафти через Близький Схід. Тому що я нагадаю, що Іран на 95% продає свої нафти саме в Китай. В загальному обсязі це складає десь приблизно 15% китайського імпорту, а переважна кількість, десь 50-55%, Китай споживає нафти з Саудівської Аравії, ну та відповідно інших країн Перської затоки. Тому, скоріш за все, базовий план Трампа був не те, щоб там Іран позбавляти ядерної зброї чи там режим там ліквідувати, а щоб просто-напросто взяти під контроль нафту Близького Сходу, тим самим взяти під контроль можливість купівлі нафти Іраном, Китаєм, ну і, відповідно, це дали гарні позиції під час перемовин.
1: Пане Олексію, дуже вам вдячні, маємо

швидко закінчувати, бо вже новини на нас натискають. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, з нами був на зв'язку. Сніжана Чернюк в цій студії. Прямуємо в наступну інформаційну годину. Дякую, пане Олексію.

0: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Мінські дрони влучають у воєнні підприємства. Польські політики очікують на офіційний візит прем'єр-міністра Угорщини до Польщі. Розпочинається Люблінський форум 2026. Російські війська атакували Кривий Ріг та Харків протягом ночі. Двоє загиблих і 12 постраждалих у Харкові та області. Російські дрони пошкодили понад 25 житлових будинків у Харкові та околицях. У кількох місцях спалахнули пожежі. На Херсонщині від атаки росіян за добу дві людини загинули, ще 14 поранені. Українські дрони атакували Ярославську область Росії, розташовану на північний схід від Москви. За даними осінт аналітиків, ціллю атаки могла бути нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3». Місцева влада заявила, що пошкоджено промисловий об'єкт і попереджає водіїв, що деякі дороги до столиці закриті. Мер Москви Сергій Собянін повідомив у телеграмі, що росіяни збили кілька українських дронів, які летіли в бік міста. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні розпочинає свій перший офіційний дводенний візит до Польщі. Лідер партії ТИСА відвідає Краків, Варшаву та Гданськ, де зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском, президентом Карлом Навроцьким. Польсько-угорські переговори будуть зосереджені на відновленні відносин Угорщини з Європейським Союзом, енергетичній співпраці та регіональній безпеці у зв'язку з війною в Україні. Угорщина залишається залежною від російського газу та нафти, які задовольняють понад 90% її потреб. Депутат Європарламенту від громадянської коаліції Даріуш Йонський вважає, що Польща може допомогти Угорщині в її прагненні стати незалежною від російських ресурсів.
1: Орбан був такий проросійський, а той буде такий антиросійський. Прошу дуже, з відповіді пана нового прем'єра зовсім що іншого виникає.
0: Прем'єр має ідеї і може представити регуляторові, що може Угорщина зробити, аби стати незалежною від Росії. Мені здається, що це в інтересах усієї Європи, щоб Угорщина в цій дальшій перспективі не одразу, бо все-таки вона ці останні роки повністю була залежна енергетично від ядерної енергії через газ, нафту, але це найкращий час повернутися до Європи, каже євродепутат від громадянської коаліції Даріуш Йонський. Польський уряд хоче дізнатися від угорської влади, які документи отримали шукачі політичного притулку – Збігнєв Зьобро та Мартін Романовський, яких розшукують у зв'язку з порушенням у фонді юстиції. Депутатка від партії ПІС Агнешка Войцеховська Ван Хойликом не має жодних очікувань щодо візиту Петера Мадяра до Польщі та відзначає зміну курсу політика з партії ТИСА після його перемоги на парламентських виборах.
1: Орбан був такий проросійський,
0: а цей буде такий антиросійський. Ну і прошу, з висловлювань нового прем'єра що зрозуміло? Він радше хоче жити в злагоді з цією частиною світу. Буде хотіти так само, як Дональд Туск, зміцнитися в Європейському Союзі на тій підставі, що має підтримку цього Євросоюзу. Побачимо, наскільки йому це вдасться. Під час свого офіційного візиту до Польщі Петер Мадяр зустрінеться з кардиналом Ґрегожем Рисем у Кракові та з президентом Лехом Валенсою в Гданську. У Любліні 19-20 травня експерти обговорять коріння та форми російської агресії. Люблінський форум 2026 відбудеться в Люблінському конференц-центрі. Агата Татаренко, керівник групи політики пам'яті та історії в публічному просторі Інституту Центральної Європи в Любліні, сказала, що метою конференції буде, серед іншого, розуміння причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
2: Це то власне причини.

0: причини господарства.
1: Це, власне, економічні причини, які є на Донбасі, і не лише. Це є, власне, велика руська ідея, пов'язана з бажанням відбудувати імперію, тобто з минулим, з певною інтерпретацією цього минулого. Аналітики та історики обговорять, серед іншого, значення Балтійського регіону, історичну політику та геополітичні невдачі Європи. Люблінський форум 2026 розпочинається о 9:30 ранку. Участь у ньому заявили, зокрема, Сергій Плохій і Микола Рябчук. Сьогодні у Польщі можлива мінлива хмарність, місцями сильні дощі. Удень на південному заході та північному сході – зливи, місцями грози. Максимальна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів Цельсія на узбережжі та Підгаллі, близько 18 градусів Цельсія у центральній Польщі та до 21 градуса на Підляші та Поліссі. Слабкий вітер, місцями помірний, західний і північно-західний. Шторми можуть супроводжуватися поривами до 55 км за годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годзінę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół, albo z ukraińska.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження, або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Слухайте również podcastu Pół na Pół, Piw na Piw na platformie podcastowej Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвіздо тому проводню є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину?

0: душу, першу любов до рідного краю, у Гончара.
1: Хто зна, може і так.
0: Збігло на спогад, можемо так сказати, образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах? Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого, але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Пішаємо далі і просимо вінцей оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз нех зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну, добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика привоювана була двукротні, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а після

0: 60-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
1: На початку було слово, але яке слово?
0: А слово було «гадати» праслов'янське.
1: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
0: Так. Гадати, думати, тобто гадати, турбуватися, етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого, споріднене це слово спогад із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, ворожить, гадає, і латиським, «годать», думати, намагатися.
1: Ну так, ну і то слово ви в співчесній українщині випарло już історичне слово «спомин», które spotykamy raczej tylko w starszych tekstach, tak. A to drugie słowo «спомин» oczywiście jest spokrewnione z polskim wspomnieniem. W jednym stali domu z jednej pochodzą rodziny. Etymologia jest dość oczywista. Znajdujemy w tym słowie ten komponent, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
0: Так, листівки
1: теж.
0: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: wiece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направді, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що властиво можна о тим зесполе повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній, як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: Так, місто, весни, океан, Ельза.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов, або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз, знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так переложити. Вчож і вчож, ну, чи в кółko, в коло, або дуже ładnie фразеологізмом в коло Macieju. То значить, що щось так ще незносно, монотонно, без кінця повтажа. Поздравляємо Macieja, очевидно.
1: А ти знаєш, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик, або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracamy się do tekstu, tak? Guляємо з тобою по рідному Львову.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Guляти.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, прехадська, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла

0: таке, ну, і ходіння там, це ходзання.
1: Шахатська, ну, така прохаська така.
0: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
1: Пахне там весною і сонце заходить.
0: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
1: Заходить і радше ні, не сяда, не встає, не кладеться. Заходить і вже зніка.
0: На березі річка, якої немає.
1: На брегу жеки, ктурей нема.
0: І дивляться леви на тебе ласкаво.
1: І льви патшов на тебе з чулощо.
0: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
1: І ласкавий.
0: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
1: А, ну, власне. А по-польську ласкавий, бądź ласкав, ну, коли ще мовило ласкавий, ласкав, то хтось великодушний, вспаніломишлений, добрий, або ласкавий, то значить бендонси виразом ласки. Mm-hmm. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Бądź ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
1: Верс в цілій пісенці bardzo львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там парзи się, чи хтось парзи się там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською...
1: По польську парзимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках по просту робимо каву, звичайно, як ще спішимо.
0: Так, це правда.
1: Але якщо елегантно, то так. Парзимо.
0: І вільно на розі між пеклом і раєм.
1: І свободно на рогу між пеклом а раєм.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
1: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
0: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами?
1: Свободні, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
0: Так, а польський? Вольно, вольний?
1: Чи повільний.
0: Так,
1: так. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: tu czy... jest wolne.
0: Tak, czy tu wilno. Powracamy się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
1: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
0: No.
1: Swoje nie wmyraje.
0: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
1: Oddycha moje miasto wiosny.
0: Miasto wesny moje.
1: Moje miasto wiosny.
0: Bętężne stolicie zagojuje rany.
1: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
0: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
0: Tak, powracamy do tekstu. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
0: No i pewno tut nam...
1: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
0: Mm-hmm. I tu pewno cej tekst nas odsyłaje do podziei wojny, prawda?
1: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.

0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: Певна світла прошлость вибача.
0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Не відять чому, нігде не маєш ту охоти на хербата.
0: Ну, власне, чому?
1: Дlaczego?
0: А чомусь?
1: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Нех то слава чи так. Хвала припада церквям з хоругвями.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: А ми попросту поспацеруємо вдвійка.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, очевидно, на брегу жеки, которой нема, чили пеутві.
0: Дихає місто весни моє.
1: Оддиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Дlaczego не можемо запомніть о улевах?
0: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
1: Хіба єстешми збит делікатні, як на бохатерів?
0: Стіни і леви нам не дозволяють.
1: Мури і льви нам не дозволяють.
0: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
1: Розв'ять попіл, в котором за ніч не погаснув.
0: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в яких я вчонж і вчонж...
0: Гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацеруєм з тобом по родинним Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заходить.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На брегу жеки, которой отдавна юж нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
0: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик, і це програма «Тема дня». Ми сьогодні будемо говорити про польсько-українські відносини, власне, як будувати партнерство під час повномасштабної війни Росії проти України і після війни. І скажу так, що повномасштабна війна проти України, вона стала таким випробуванням не лише для безпеки Європи, але й для польсько-українських відносин. Попри безпрецедентну підтримку України з боку Польщі, все ж між Києвом і Варшавою тривають дискусії, зокрема, це і в питаннях історичних, соціальних, політичних, економічних. І багато робить для пошуку консенсусу, для пошуку діалогу центр, одноіменний центр діалогу імені Юліуша Мірошевського. Це така польська державна інституція, яка, власне, і займається розвитком польсько-українського діалогу, підтримкою історичних досліджень, аналітикою, гуманітарною співпрацею між країнами Центрально-Східної Європи. І сьогодні до нас завітав гість. Це новий директор центру Мірошевського, пан Лукаш Адамський. Пане Лукаше, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я дуже вдячна вам, що перше інтерв'ю вже так на посаді директора центру Юліуша Мірошевського ви даєте саме нам. І хочу вас, власне, одразу запитати про ваше бачення діяльності центру, тому що ви багато років працюєте в центрі Мірошевського, на посаді заступника директора ви були, і, власне, наскільки я вас пам'ятаю і знаю, так, ми знайомі ще до повномасштабної війни Росії проти України, я буваю на подіях, які організовує центр, ми записували з вами не одне інтерв'ю, я бачу, як багато ви робили, і я вірю в те, що будете робити тепер ще більше, так, для посилення польсько-українських відносин. Тож, розкажіть, власне, ваше бачення роботи центру, як ви бачите, можливо, щось нове пропонуєте?
1: Ну, ви не помиляєтесь, кажучи, що Україна завжди була і є в центрі таких моїх і особистих інтересів, зацікавлень, і, в принципі, праця центру Мірошевського і досі зосереджувалася в першу чергу навколо польсько-українських відносин і підтримки України. І це точно буде зараз продовження, континуація цієї такої стратегії. Ну, бо це, по-перше, виникає і з мого бачення того, які є зараз можливості центру, його працівників, що варто робити, але теж це ewidentnej теж така похідна розуміння того, що для інтересів польської держави, а ми є польською самоврядною, але польською державною інституцією, пріоритетом є розвиток двохсторонних відносин з Україною і підтримка України у цей дуже важкий, складний час російської агресії. Звісно, теж я особисто би хотів більше робити на білоруському напрямку, бо це другий дуже важливий для Польщі сусід, який також, як Україна, з Польщею пов'язаний історією, культурою, а його зараз нинішня ситуація, ну, дуже складна для всіх білоруських патріотів і тих людей, які розуміють вагу історії, культури і розуміють цю історичну приналежність Білорусі до цього центрально-східного європейського світу, скажімо. Так що Україна, Білорус. Звісно, ми будемо теж продовжувати те, що і центр почав робити. Тобто ми

0: dalej budemo mati pewni projekty dla krajin Kaukazu, dla Mołdowy, ale na pewno i nawet Rosja z toczki zoru zagrozy, jak zaraz rosyjska dżawa, i nawet bliżsi z rosyjskiej elity składają dla Polski. My będziemy to analizować. Natomiast to faktycznie, jak mowa idzie pro projekty, tak, to, tak, to w pierwszą czerwcu Ukraina. I wy pytajecie mnie, no, co zmienia, czego nie zmienia. No ja był...
1: Ну, можливо, якісь пріоритети, які ви бачите, да, щось треба виокремити. Якщо говорити от, взагалі, от що зараз найскладнішим лишається в діалозі Польщі і України? Що варто підсилити, скажімо, дискусію, діалог?
0: Напевно, варто підсилити, і я би хотів це робити, присутність голосів тих поляків і тих українців, які розуміють Польщу в українському медіапросторі. Бо я сам регулярно буваю у Києві, ну, працюю у Варшаві, так, але ну, не є жодної таємниці, що дуже багато часу проводжу також через низку обставин у Києві. І сам старався і стараюсь показувати українським засобам масової інформації часом певну іншу перспективу на ці самі події, на ці самі явища, які з'являються темою для українських ЗМІ. Я розумію, як це часом важко. Тобто ми, я би хотів цього більше. Ми маємо намір відкрити офіс у Києві.
1: І, коли це буде?
0: Ну, сподіваюся, що мабуть і вдасться це зробити протягом найближчих тижнів, але тривають ще певні процедури, так що побачимо. Натомість це точно є в планах, так? На певно хочемо робити більше певних заходів, які би об'єднували польську і українську політичну, інтелектуальну, культурну еліту, так? Тобто такі семінари. Звісно, це не будуть так величезні конгреси, як це, які зараз відбувся у Баранові Сандомирському, де...
1: Так, конгрес істориків, ми зараз про нього трошки докладніше поговоримо.
0: Так, це величезний захід і таких заходів, хоч би через, ну, просто брак таких сил, так? Ну, брак достатньої кількості працівників, щоб це постійно організувати. Ну, ми не будемо це робити щороку, натомість теж думаю, аби ця традиція зустрічей польсько-українських інтелектуальних, зустрічей істориків була продовжена. Тому, якщо так коротко, то я би хотів трошки зреформувати, наприклад, наші проєкти грантової підтримки. Я би хотів ще більше проєктів, які би показували Полякам українську перспективу, українцям польську перспективу історичну, політичну, більше присутності в ЗМІ, більше, мабуть, також можливостей для журналістів обох країн, щоб відвідувати один одного. І так загалом, але як коли я був заступником, я ще мав теж вплив на діяльність установи, і було дуже дивно, аби я пропонував щось, що кардинально якби буде суперечувати попередній лінії центру. Тому ну, я би сказав, продовження, континуація з якимись там легкими коректами.
1: І ви згадали про конгрес істориків України і Польщі. Унікальна подія. Майже там 100, так? 100 фахівців, причому людей, от, які живуть історією, так, із українського боку, з польського боку, і вони зустрілися в одному місці, разом сиділи, от я бачила на сцені, одна панель, спілкуються, і, до речі, обійшлось, наскільки я розумію, без скандалу, бо там вороги наші все чекали, що щось таке буде.
0: Саме так, ну, цей конгрес, я вважаю, дуже важливою подією і в польсько-українських відносинах і для нашого центру, бо це хіба була це був хіба найбільший захід, який ми будь-коли організували. Тому тут була низка викликів організаційних, логістичних, але теж, скажімо, інтелектуальних, а навіть політичних, бо не є таємницею, що ну, польсько-український діалог про історію є не тільки діалогом академічним, але теж політичним. Зрештою, сам Юліуш Мірошевський, це такий дуже видатний Так. Польський політичний письменник, колись написав, що політика – це у 80% дискусія про минуле, про історію. Тому так історія важлива для сучасної політики.
1: А конгрес був присвячений якраз так пам'яті 120 років з дня народження.
0: І 50 років від смерті,
1: Так, інтелектуала польського.

0: Ludzki i tak dalej. Tobto mamy bezlicz takich wariantów, ale ważne było, żeby ta pozytywna dynamika, jaką my uruchomiły, żeby ona była prodążona. I może być zaraz pewna także praca w grupach, w komisjach, na wóźci temy, ale żeby ten dialog toczy się, akademiczny dialog. I ja думаю, że kongres wykonał taką rolę, żeby my dali impuls. A no ja każę, ja bym chciał, żeby wsi ludzie, jaki zajmują się polsko-ukraińskimi widocami, były przysutnimi. No ale dechto wyryszył niewidpowice na nasze zaproszenia, bo nemich. Dechto nie chcił, dechto chcił zaprotestować, bo był proty na przykład mojej ustanowy, jaka prowadziła ten kongres. Тому там були різні причини, що не всі дослідники були присутніми, і не всі ті дослідники, які мають реальні заслуги для діалогу.
1: Я хочу подякувати і Центру Мірошевського, і Українському інституту національної пам'яті, що була пряма трансляція, відеотрансляція, і фактично всі ці дискусії, вони йшли наживо, і можна було просто включити, подивитися.
0: Польською, українською мовою.
1: Да, і цікаво, да, що було, наприклад, Український інститут національної пам'яті, що з перекладом на, якщо польська мова, то на українську, і навпаки, я так розумію. Та? Якщо так. Українська, то на польську. І відео, тобто це було все відкрито. Так, відкрито, і це дуже важливо. Тобто це не було якось десь там за лаштунками про щось говорили. Ні, всі це могли бачити і
0: так,
1: чути.
0: І це теж дуже важливо. До речі, кожен бажаючий може зайти на YouTube, наприклад, Центру Мірошевського.
1: І подивитись зараз.
0: Або Українського інституту національної пам'яті і подивитися. Українська версія є на YouTube Українського інституту національної пам'яті. Але дуже важливо, що трансляція була. Бо це показує, що в польсько-український діалог прозорий. Відкрити. І що ми не хочемо нічого приховати. Не хочемо цього робити якби в якихось закритих приміщеннях без урахування тих всіх чи то побажань, чи занепокоєнь зі сторони чи то польської, чи української громадської думки. І якби ми не робили цієї трансляції, то, мабуть, це дало би навіть певну такий поштовх до того, щоб розповсюджалися різні підозри, що вони там щось...
1: Російська дезінформаційна машина, я думаю, що вони теж, мабуть, дивилися, слухали конгрес.
0: Ось, напевно, і вони теж будуть...
1: Так, і шукали оці прогалини, да, де що можна, тому що коли бракує інформації, тобто інформаційний простір заповнює неправдива, фейкова інформація, яка діє проти нас, проти України і Польщі. І я думаю, що тут цей конгрес дуже вдарив по російській дезінформаційній машині, яка вкладає шалені кошти, щоб розповсюджувати різні, скажімо так, неправдиві речі і налаштовувати поляків проти українців і навпаки. Тому мені здається, що зараз ми на такому шляху дуже позитивному, як ви вважаєте, тому що йдуть пошукові роботи, йде ексгумація, даються дозволи. Тобто ми пішли вперед в цьому, як ви думаєте?
0: Значить, я скажу так, ми точно на правильному шляху, і ситуація є кращою, ніж навіть 2-3 роки тому. Чи це дуже добра ситуація? Я так не скажу. Натомість головне, що діалог про і не тільки історичний діалог, і особисті контакти між істориками, які це досліджують, відновляються, але теж, що фактично Україна відмовилася від цього мораторію на надавання дозволів польським установам на проведення пошукових і ексгумаційних робіт. Зараз в умовах воєнного стану реально ексгумаційні роботи робити не так легко, ну бо це теж заходи безпеки, так? Choćby zastrachowania archeologów przed rosyjskimi prowokacjami, czy nawet może jakimiś tam, skażemy, innymi dywersyjnymi akcjami, jakie by Rosjanie chcieli robić. I pewno one też będą, do rzeczy, namagać się wykorzystywać nadal temu II światowej winy, czy inni spirni temy w polsko-ukraińskich odnosach dla posilenia dezinformacji. No ale reakcje i na cenę może być dialog bez przysutności громадської думки, чи відсутність діалогу. І якщо ви питаєте так загалом, ну то як я скажу так, може я би хотів більшого відкриття на певні польські, наприклад, пропозиції щодо того, як спростити певні процедури, які, як на мою думку, в Україні дуже, з бюрократичної точки зору, дуже складні для виконання, аби отримувати

0: ці дозволи. Я би хотів, щоб певні справи рухалися швидше, але я розумію, що цей шлях правильний і на відміну від того, що було, наприклад, ну, в 23-24 роках, коли був пропущений шанс, аби 80-ту річницю використати, аби ці шрами, скажімо, якось загоїти, то зараз і рухаємося, напевно, в правильному напрямку.
1: Наскільки от я знаю, позиція українського суспільства і зараз влада українська, вона говорить про те, що важливо все ж таки, щоб жертви Волинської трагедії, Волинської різанини, як в Польщі називають, щоб були достойно поховані, щоб були могили, були хрести, було можливість прийти рідним, поклонитися, вхилитися і вшанувати пам'ять людей, які були вбиті, які загинули тоді в ті роки. Це дуже важливо, тому що є християнський обов'язок, який маємо виконувати. Хочу вас запитати, повертаючись до конгресу, тобто, якщо такий підсумок до історичного конгресу, тобто, от він завершився і ситуація поліпшиться, чи вона трошки погіршиться, чи як? От якщо говорити про історичний оцей діалог.
0: Ні, ну,
1: тобто, висновок який конгресу? Що ситуація, це на поліпшення?
0: Значить, висновок такий, що польські і українські історики в принципі можуть абсолютно нормально дискутувати і мати навіть узгоджену спільну позицію щодо багатьох аспектів минулого. Колись, наприклад, 150 років тому ми дуже сильно сварилися, як оцінювати Переяславську Раду, як оцінювати Богдана Хмельницького чи Гайдамаків. Тут зараз ці розбіжності набагато менше, або їх немає, бо самі українські історики, наприклад, поділені щодо певних питань. Там, де фактично є розбіжності, де я би сказав, все таки ще міжвоєнний період, але тут радше не, бо мова не йде про факти, але про інтерпретацію того, про те, на чому варто робити наголос. Ну, скажімо, чи польська політика щодо українців в міжвоєнний період, яка була близькозора, так? І якої жоден польський історик не виправдує. Але чи можна її порівнювати, наприклад, з політикою інших тодішніх держав щодо, скажімо, польської меншини, або, наприклад, Іспанії щодо мешканців Каталонії, чи не варто робити таких порівнянь? Ось, ну, наприклад, це був предмет дискусії. Натомість, якщо мова йде про Другу світову війну, то висновок такий, ну, що загалом, наприклад, ті польські і ці українські історики, які беруть участь в дослідженнях, ну, вони зберігають свої дотеперішні позиції, є у них воля діалогу, є розуміння того, що є певні джерела, наприклад, німецькі і угорські, які потребують, може, вивчення, якщо хтось знає ці мови, і може дати додатковий контекст. Натомість, ну, тут є з певністю найбільше роботи. І ще один висновок, дуже важливий, і мені здається, що всі історики, які там були присутні, вони погоджуються. Треба нам узгоджувати спільні методологічні рамки, наприклад, підрахунки жертв, спільну термінологію, яка буде відповідати критеріям ретельності.
1: Це реально зробити?
0: Ну, якщо всі згодні, що ми маємо це робити, ми маємо, наприклад, рахувати жертви, скажімо, Другої світової війни на основі тих самих підходів, так? А не так, що, наприклад, до українських жертв польських акцій, наприклад, зараховуються люди, які були розстріляні за те, що стріляли в польських солдатів у вересні
1: 39-го року. Ви кажете, що має бути одна формула, да? Ну, так, скажімо так, умовно так. Кажучи, одна формула, за цією формулою тоді вже
0: саме так. І тут, да? Думаю, це можливо, так? Що ми погодились, кого ми вважаємо за жертву, скажімо, польського підпілля або українського підпілля, а кого ми не вважаємо, так? Чи якщо якийсь німецький Volksdeutsch, який говорив польською мовою, застрілив Українця, чи це жертва Поляків, чи може німців, так? І тут ми можемо, і так само можемо, думаю, погодитися на те, яких термінів, яких понять не використовувати.
1: Пане Лукаш, дуже коротко, коли буде наступний конгрес істориків? Перше питання, у нас буквально півхвилинки. І друге, от ви багато років досліджуєте польсько-українські відносини, чого найбільше боїтесь в майбутньому, так, щодо відносин, а що дає оптимізм вам?
0: Ну, такий конгрес буде, але ми не вирішили коли. Я думаю, що оптимально було би робити такі заходи.

0: Chodzi co 2-3 roky, na roku. Ważliwa może praca w pewnych komisjach. Czego ja boję się? Ja boję się tego, że historia będzie podporządkowana suspilnym emocjom, czy to w Polsce, czy w Ukrainie, albo skażemy tak zwanemu dyrżawnemu interesowi i będę troszkę boję się, że może dyrżawny aparat będzie namachać się w korygowaty i pewni interpretacji, jaki sami historyki będą pokazywać, bo država, na przykład lokalna ukraińska država będzie rozumieć, że nasłidkom przyjęcia tych interpretacji, jaki spilno spilno wypracuje historyki, może być rewizja pewnych zakorzenionych mitów w ukraińskiej nacjonalnej kulturze i one będą struktować się. Toho ja boję się.
1: Оптимізм, що надає вам?
0: А оптимізм, що реально всі хочуть розмовляти. І на відміну від того, що було 10 років тому, 15 років тому, всі розуміють, що в принципі немає альтернативи для покращення польсько-українських відносин.
1: Пане Лукаше, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський був сьогодні гостем програми «Теми дня». З вами була Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Сердечно вітаю всіх слухачів. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Крілі. Сьогодні у програмі зустрінемося із українською поеткою Катериною Калитко, з якою я записала розмову наприкінці квітня під час студійного візиту до Києва, організованого Українським інститутом та Центром Мірошевського. У будинку поблизу Майдану Незалежності, в самому серці Києва, де певний час жив Тарас Шевченко, де знімав кімнату, сьогодні створено музей його пам'яті. Там, зокрема, ми зустрілися із письменниками Катериною Калитко, Анастасією Левковою та Мирославом Лаюком. Як література сьогодні розповідає про Україну і які виклики є перед письменниками сьогодні, аби описувати те, що навколо нас, те, про що так часто бракує слів, аби розповісти, і, здається, іноді неможливо. Сьогодні також 18 травня, і це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це також сьогодні говорять в Україні та інших країнах. Зокрема, і у Варшаві цими днями відбувалися дискусії, присвячені цій події. Також нагадаю, що у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» в Варшаві діє виставка. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Її можна відвідати, можна побачити різні артефакти, різні предмети, які розповідають про сьогоднішній Крим і про Крим минулий. Починаємо ми із Джамали і пісні з її альбому кримсько-татарських пісень «Кваранфіл».

У 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив насильницьку депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. За кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли до Узбекистану, Казахстану, на Урал, до Сибіру та інших віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і під конвоєм везли у товарних вагонах в невідомість. Для тисяч родин ця дорога стала останньою. Виснаження, голод, спрага, хвороби та відсутність медичної допомоги забрали життя багатьох людей ще під час перевезення та в перші роки заслання. Разом із людьми намагалися знищити й саму пам'ять про їхню присутність у Криму. Так читаємо на сторінці Кримської платформи. Депортація мала на меті зламати кримсько-татарський народ як спільноту та стерти його з історії півострова. До прикладу, радянська влада знищила 640 бібліотек, початкових шкіл, зруйнувала 261 кримсько-татарську школу, вилучила у кримських татар 80 тисяч будинків. Але попри це, кримсько-татарський народ зберіг свою мову, культуру, традиції, почуття гідності. У місцях депортації люди продовжували виховувати дітей у любові до рідної землі, передавали пам'ять про Крим і віру в повернення додому. Сьогодні в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу, незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, громадянських журналістів і правозахисників – свідчить про спроби придушити будь-який голос свободи на півострові. І сьогодні, вшановуючи пам'ять жертви геноциду кримсько-татарського народу, ми згадуємо тих, хто не пережив депортацію, і тих, хто зберіг народ у найважчі часи. Їхня стійкість стала частиною історії України і прикладом того, як навіть після найбільших трагедій народ може зберегти себе, свою культуру і право на майбутнє. Сьогодні ми говоримо про, власне, цей день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. А завтра у Варшаві теж, думаю, в зв'язку із цією датою, але не тільки. Можна буде послухати Анастасію Левкову, українську письменницю, книга якої «За перекопом є земля», кримський роман, вийшла польською мовою під назвою «Імена Криму», «Імена Криму». І завтра в Варшавському університеті на вулиці Добра, 55, це, власне, факультет неофілології. Там відбудеться презентація цієї книги. Запрошуємо всіх охочих, хто би хотів послухати авторку, поспілкуватися, підписати також книжку, можна прийти на цю презентацію.

би колисочка хитулася, колисочка хитулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вклякнулися, а дитинка проснулася, а дитинка

дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.

Дитяточко і Даха-Браха – це дитяча гра, веснянка чи гаївка, воротар-воротар-воротарчику, отчини воріточка, така досить весела і цікава гра, яка дуже подобається дітям. І, до речі, вона сьогодні теж активно використовується, особливо в великодньому часі, під час великодніх гаївок або загалом впродовж року. Сьогодні ж виконання Даха-Браха, вона звучить інакше, вона набуває нових сенсів і нав'язує до того, що Росія робить із українськими дітьми. Нав'язує і говорить про те, як Росія незаконно викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій. На всіх концертах, де виступає Даха-Браха, сьогодні це звучить як пісня благання, як пісня-маніфест, як інформація, як важлива повістка дня про те, що в Україні війна триває і що там гинуть люди щодня страждають, щодня відбуваються обстріли. І теж це стосується великої кількості дітей. Далі у програмі «Міжкультурні діалоги» зустріч із Катериною Калитко, українською поеткою, з якою ми, власне, зустрілися наприкінці квітня у Києві у домі музею Тараса Шевченка неподалік Майдану Незалежності і поговорили про те, як сьогодні писати, як сьогодні, зокрема, творити поезію і як сьогодні сучасні поети, поетки відчувають текст, відчувають мову, шукають нових слів, шукають способів виразити те, що бачать, те, що відчувають, те, що чують навколо себе. Катерино, дуже тішуся, що вас бачу сьогодні тут у Києві. Ви сказали на початку нашої зустрічі про тишу. І тиша насправді має вимір дуже особливий і для нас, людей радіо, тому що дуже часто цю тишу ми в ефірі відчували, коли під час прямого ефіру довідувалися про наших загиблих друзів. Я пригадую дуже чітко от момент, коли ви про це казали, про Володимира Вакуленка. Це теж було під час прямого ефіру. Як цей вимір тиші, він змінює впродовж цих років війни, навіть від 2014 року, але особливо зараз, понад 4 роки. Як він теж відбивається на ваших

0: в віршах?
1: Я би сказала, що є різна тиша. Є тиша трагічна, є тиша загальнонаціональної хвилини мовчання, в яку вміщується дуже багато, десятки, сотні, тисячі загиблих, яких ми згадуємо під час цієї хвилини. Є тиша між обстрілами, коли ти розумієш, що от сьогодні зараз це зупинилося, і, як писала Віка Меліна, сьогодні не ти відбій. Є тиша справді, коли ти не знаєш, не вмієш, як відреагувати на якусь трагічну новину, коли ти ще не знаходиш для цього годящих слів. І парадокс поезії, парадокс письма загалом в тому, щоб описати цю тишу словами. Література, на жаль, має таке прокляття, що вона собою має заповнювати оці моменти тиші. Тобто в музиці можливе мовчання, і навіть у живописі можливо зобразити мовчання якимось колористичними засобами. А в літературі немає тиші. І це якийсь абсолютно новий вимір етичності, чутливості письма. Змін дуже тонких, дуже, можливо, не одразу помітних у мові, коли ти прикручується цей звук, коли ти не кричиш, власне, а даєш простір для звучання голосів, яких уже немає, досвідів, яких ще не знаєш, як описати.
2: Як це теж відображається, чесно кажучи, я коли читаю теж ваші вірші, то дуже часто уявляю собі певні образи. Принаймні, якби навіть міста, де я бувала, де я не бувала, вона якось постають в моїй уяві. І вона дуже образна для мене. Але тим не менше, які були періоди от за цей час повномасштабної війни, коли ви не могли писати, коли щось якби було понад вами?
1: Власне, це початок повномасштабно. Я думала, що я не писатиму відтоді взагалі. Я якось внутрішньо змирилася з цим, тому що я пишу загалом доволі часто. Це не є якась рутина, я не вирішую, що я от зараз сяду і напишу вірш, бо я давно не писала. Це просто мій спосіб реагування, якесь моє там шосте, сьоме чуття, яким я реагую на подразники зовнішнього світу. Це якась моя органічна частина. Я відколи себе пам'ятаю, я щось писала, навіть ще зовсім малою, коли ледве навчилася писати. Ще навіть коли не писала, я щось складала, тато за мною записував. Тобто для мене це абсолютно якийсь питомий спосіб реагування на світ. І от та тиша на початку повномасштабного, я її досі пам'ятаю, тому що це був один з неочевидно найтравматичніших досвідів, коли ти розумієш, що реальність змінюється настільки, що очевидно змінює і твій питомий спосіб існування. Відтоді я завжди писала весь цей час, але змінювалися, мабуть, правильніше сказати, інтонації, та? Тобто те, що було криком якимось болю і відчаю на початку. Я, наприклад, зараз перечитую свій вірш «Катехизис», який написаний в перші місяці повномасштабного вторгнення, або «Отче наш», який написаний, власне, такою ізюмською молитвою після відкриття масових поховань в Ізюмському лісі. Це дуже страшні тексти, і вони кричать. І мені самі тепер їх з відстані страшно. Я бачила, як це шокує, наприклад, міжнародну аудиторію. А зараз мені інтуїтивно здається, що ми загалом, і я особисто, увійшли в якесь таке тонше інтонування, в спокійніше говоріння, не тому, що ми заспокоїлися, тому що ми, з одного боку, вигоріли, з іншого боку, ми якось відчуваємо потребу дбати одне про одного. Ми пережили стільки жаху разом, що в черговий раз ретравмувати одне одного, кричучи на вухо одне одному про жахіття, які всі і так бачать, стало теж не зовсім етичним. І мені так відчувається суб'єктивно, безумовно, що ми говоримо тонше, але глибше, тихіше, стишеніше, але якось уважніше і глибше.
2: Ще одний момент насувається мені на думку – це слухання, свідоме слухання. Я теж це відчуваю, коли я приїжджаю додому до батьків в Тернопіль. Особливо уважно сьогодні ти дивишся на людей, які їдуть у транспорті, і так дослухаєшся до них. Не підслухаєш, а дослухаєшся до того, що є навколо. Чи це теж якимось чином відбувається на вашій творчості? Теж може в інших поетів, серед ваших друзів, близьких колег?
1: Безумовно.

0: Ну, бо загалом письменник і поет – це таке велике вухо. Воно слухає цей світ, слухає людей, і крізь свій досвід, крізь свій спосіб емоціонувати, розуміти цей світ, описувати його своєю мовою, воно рефлексує також інші досвіди, через що ми можемо завжди говорити, що поезія працює з колективною пам'яттю, з колективним досвідом, з архетипом. І через це ми, наприклад, от до того самого Шевченка, в чиєму домі ми зараз записуємо цю розмову, ми можемо звернутися як до джерела колективного досвіду, тому що він теж слухав людей свого часу і говорив своєю мовою, але й про них також. І звідти ці всі мертві, живі і ненароджені. На мене безумовно впливає те, що я чую, і я, власне, стала більше слухати, ніж говорити навіть в якихось таких розмовах лицем до лиця, тому що я розумію, що вага нашого теперішнього досвіду інколи просто неспівмірна з людською силою, з людською здатністю його пережити. І оця теж етичність, уважність слухання, вона дуже визначає нас самих. Наскільки ми готові зрозуміти, почути іншу людину, наскільки ми готові емпатувати в цій історії, наскільки загалом ми готові бути в процесі слухання, щоб це зшивало розриви, яких між нами багато. Це дуже різні досвіди, величезна країна. Люди зі Сходу, з Півдня, наприклад, мають зовсім відмінний досвід, ніж люди з Києва. Люди з Києва мають відмінний досвід від людей зі Львова, з Галичини. І все це можливо зшити назад, таку клаптикову ковдру, щоб і не розірвало, і не розкидало просто по різних кутках реальності, тільки слухаючи і пояснюючи себе, і слухаючи.
1: І черговий момент, який ви щойно сказали, це розуміння. Дуже ключова така річ. І я би хотіла це трошки розширити за межі України. Мій колега з другого каналу, Ян Кантеженко, мені сказав вчора, каже, я бачу в очах цих людей, яких ми в метро бачимо на вулиці, таке якесь, ну, дуже сильне зрозуміння, дуже таке, от щось є в цих очах, чого немає, наприклад, хоча б у Польщі. Як це відчуваєте ви, коли ви читаєте для іноземної аудиторії, коли ви зустрічаєтеся з читачами, і в перекладі ваша поезія читається, і ви читаєте, безумовно, напевно, в оригіналі. Як це відчувається сьогодні, про що, якби, запитують, як нас розуміють, чи змінилося якось це розуміння? Мені видається, на прикладі Польщі, що все це відходить, і мені дуже якось так, знаєте, ну, не боляче, але я не знаходжу пояснення тому, коли мені кажуть, ну, добре, вже не записуйте тих митців, які там на війні. Ну, добре, ми вже знаємо, що вони на війні, але сенсів з'являється дуже багато, і вони постійно нові і дуже непересмислені.
0: Ну, це, на жаль, проблема слухання у глобальному світі, тому що одночасно відбувається дуже багато страшних речей. Кожна з них по-хорошому в ідеалі вимагає уваги і чутливості. І зрозуміло, що ресурс для сприйняття у цього обмежений. У мене були теж дуже різні досвіди з аудиторіями. Я, наприклад, бачила людей, які мені дослівно говорили, що вони втомилися від страшної української реальності, і вони не хочуть більше цього слухати. Бачила людей, які там просто вставали посеред дискусії, виходили, і на мій запитальний погляд вони ось таким чином це пояснювали. Бачила, навпаки, дуже емпатичні аудиторії. Для мене несподіванкою було, от, наприклад, в нещодавній поїздці до Індії в кінці лютого, на початку березня. Я там зустрілася з жінкою, яка дуже детально знала українські новини. Не просто те, що війна, не просто, що ось там таке і таке, якісь основні хронологічні дати, а імена загиблих, якісь великі бої, втрачені міста. Тобто людина була дуже далеко від України і дуже перейнята однозначно нею. Погляди так, погляди українські і фізично, і метафорично зовсім інші, ніж в людей, які не мають нашого досвіду. Був колись такий фотопроєкт про те, як змінюється погляд людини, яка пробула на фронті. Навіть не обличчя, а сам просто вираз очей. І це велика, і я не впевнена, що до кінця можлива робота пояснювати цей досвід, тому що дуже багато напівтонів. І дуже швидко все змінюється. Ми часом не все встигаємо пояснити самі для себе, знаєте, для

0: цього підходящі слова. Але мені здається, варто пробувати. Все це не безнадійно, все це, поки ми говоримо і слухаємо одне одного, все має сенс.
1: Ви також згадували про любов сьогодні. Який вона має вимір сьогодні для вас? Як вона виражається на щодень?
0: Мабуть, у чутливості, у уважності до близьких передовсім, тому що, ну, природно ми всі, як соціальні тварини, звісно, існуємо в ширших групах, але дбаємо і тривожимося насамперед за якихось своїх найближчих. Для мене любов зараз стала, ну, певно, одною з домінантних тем, з дуже великим переживанням теперішнього часу, безумовно, тим, що тримає, що примітивно було би сказати, що дає сили, тому що навпаки інколи, якщо по-чесному, то і забирає, але тим, що усенсовлює тебе прокидатися кожного ранку і робити ще щось, ще на крок більше, ще на зусилля більше. І для мене зараз став дуже важливим такий космічний, скажімо, рівень безумовної любові, яка є просто сама по собі, яка нічого не вимагає, тому що зараз очікування – це дуже необережна річ в теперішній реальності. А коли вона просто віддає, це теж таке паливо, на якому можна ще трохи потриматися.
1: Дякую за тексти, які дають нам розуміння ситуації. Мені особисто дуже, дуже багато. Дякую дуже.
0: Дякую за розмову.
1: Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прози, була гостею програми «Міжкультурні діалоги». А на продовження цієї розмови послухаємо один із її віршів в інтерпретації неймовірної нашої музикантки, співачки Мар'яни Садовської. Це вірш «Отче наш», про який теж згадує тут Катерина Калитко в цій розмові. А Мар'яна Садовська нещодавно видала свій новий альбом «Живи».
2: Отче наш, сущий у серцях неоперених,

Фазер 319, Мар'яна Садовська, Катерина Калитко, проєкт «Весна» і альбом «Живи» зі знаком оклику. Я дуже надіюся, що теж невдовзі Мар'яна Садовська і вам, дорогі слухачі, розповість про цей альбом. З нетерпінням чекаю на зустріч з нею. А далі Сергій Жадан і Юрій Гуржи. Це альбом «Сковороденс». І також нагадуємо, що вже найближчого понеділка, 25 травня, у Варшаві на площі перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом.

для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко.

просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи.

свобода.

сковорода, це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда, ранні світанки, перші холоди, ріки течуть.

Сестра Тельнюк і козак System, «Повертайся живим». Це текст Ірини Цілик, української поетки, письменниці і режисерки, який ми знаємо ще із початку війни, з 2014 року. Не пам'ятаю точно, коли його було написано, але це вже досить довгий час. Сьогодні він звучить як ніколи актуально і важливо. Дякую за зустріч сьогодні і також бажаю вам гарного, цікавого тижня. Почуємося вже завтра. Мар'яна Кріль на

0: Спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля магазину,
1: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Це так смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже-дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабного

0: масштабної війни. Так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист. І я потрапила до, як учасниця проєкту. Це проєкт називається, він, власне, ще іде, так? Це п'ята ранку, так?
1: 24.02.22
0: року, так? П'ята ранку свідчення війни. Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з Центром Мірошевського. «Хце повєдяч о воїні». Так? Я там теж взяла участь, ти взяла участь. Тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки. А друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями. Це вже науковці беруть участь і так само і тим. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося, як ти приїхала до Польщі, чи так само через війну, чи раніше. Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті.
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме Центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець, і Центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось було тихо. Дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми. Я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії в Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України
0: Польської академії наук.
1: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
0: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
1: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну, будь-кого.
0: До речі, журналісти ми так само, так, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
1: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
0: Хвилі, так.
1: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розуміти.

0: розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хотять вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну, для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є, було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом. Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди, тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди, так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Щодо, якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час, тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
0: 100,
1: загалом
0: так.
1: 100.
0: Загалом для цього
1: це
0: проєкту 2, 100.
1: Дві серії було, тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, брала інтерв'ю в мене один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
0: Так, 2-3 роки.
1: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, якісь мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще третя серія, так?
0: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, в якій ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
1: Тобто ось за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
0: ні,
1: так?
0: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там, так, через так. Кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було
1: не
0: як
1: було, так.
0: Продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
1: Ну, так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь 2 чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати. Тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць, так, повномасштабної війни, і це дуже складно.
0: І
1: вже
0: раз...
1: друге інтерв'ю було по-іншому.
0: Простіше
1: друге вже
0: було,
1: воно більше
0: було,
1: таке,
0: так? Рефлексійне.
1: Рефлексійне. Вже як я оцінюю, як спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлення суспільства польського змінилось до українців, там, до мене. Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою.
0: Так,
1: тобто, це теж питали.
0: Це теж змінювалося. Так. І воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на кордоні.
1: Так, коли висипали,
0: оце
1: так.
0: Обов'язково були всі інтерв'ю, були пронизані цією темою, люди переживали, і вони, їх не запитуєш, але це болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад,

0: не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
1: сказати
0: дати те, що вони хочуть. Так. А ми це візьмемо. Все.
1: А були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовили, сказали, ми не хочемо.
0: Були такі.
1: І скільки відсотків?
0: Наприклад, у мене
1: кількості?
0: Я запитала

0: Більше всього вони або повернулись в Україну, або поїхали далі. Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це не доцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке. І тому...
1: Ну, це особиста думка так, людини, вона має на це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
0: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то моїх реплік було там, ну, не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, і йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже, ну що, вам ще
1: питайте.
0: Щось? Питайте, давайте почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було. Тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я 2 людини і 2 собаки. Це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.
1: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
0: Так, це було для них дуже важливо.
1: До речі, я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі. І доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже... Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже це все повірити і уявити, але... Всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані, в неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було 2 собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти... Причому, що вона мігрувала через різні країни, і ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом. І так само, це було десь години 2-3 години. А мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, оцю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми 2 акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі.
0: Звичайно.
1: Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю, десь... Мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом. І я не знаю, як ти це професійно робиш, але це було... Я просто закрилась якийсь час і...
0: І переживала це.
1: І просто переживала, мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати. Така була історія, я її на все життя запам'ятаю.
0: Так.
1: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану?
0: Так, треба знати. Треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
1: Тому як ти сказала, схопила травму. Так,
0: так, схопила травму свідка. Тому що почала проживати ці події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати.

0: І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парк, що ти інстинктивно і робила,
1: Так. Я ще
0: відновлюватись,
1: дерева обіймаю. Це в мене теж є таке.
0: Це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко, і цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити, не казати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість цьому прожитись.
1: Так, і якось вийти, так?
0: Так, і поступово виходити з цього стану.
1: Зараз я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш працювати в ньому, так?
0: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються. Ось. Тому ось два перші. Перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що в мене стипендія є від центру Мирошевського. У мене є величезне бажання зробити щось якісно. І я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно, я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось. І зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення. І ми сподіваємось, що це завершення там через... Так. Рік-два воно відбудеться, і у нас буде можливість.
1: Це будуть такі постійні свідчення, вони акумулюються в архіви, так?
0: Так, це міжнародний проєкт, у нас є група українська, в нас є група польська, в нас є група в Люксембурзі, і в нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом. За одними питальниками, в одній системі. І тому, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
1: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
0: Так.
1: Як так сталося, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі.
0: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякую вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються із України, так?
0: Так,
1: можна ж онлайн проводити.
0: Онлайн, звичайно.
1: А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма...

0: Можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статись якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі, це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які тут, тому що ніхто не знає, як буде вести себе як уряд, буде, як далі, буде розвиватись війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
1: На яких правах. Я, так, до речі, кажу, що відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
0: Так.
1: Чи не буде зруйнований їх будинок, і чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде в них документ легалізації, цього ніхто не знає.
0: Тому цей такий стрес, він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3-4-5 рік, і тому це дуже важко.
1: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу, так? Яку писала років 10, так?
0: Так, книгу писала років 10, і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
1: Так називається вона, якщо можна ще
0: книга раз. Називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
1: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Вона в Україні?
0: Вона була,
1: це можна замовити, так?
0: Замовити, так, можна в Україні, ось, і... Ще, напевно, зараз просять, чи треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
1: Я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня і членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Щиро дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Сьогодні відбудуться зустрічі військових за питаннями американських сил у Польщі. США втретє продовжили дію скасування санкцій щодо російської нафти. У Польщі розпочинається Академія цивільного захисту та оборони. Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула зустрінеться з командувачем сил США та НАТО генералом Алексусом Гринкевичем. Переговори будуть зосереджені на планах реорганізації військової присутності США в Європі. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Алексус Гринкевич відповідає за розгортання Збройних сил США на нашому континенті.
1: Ця розмова стосуватиметься перебігу цього процесу, горизонту, участі, видів сили засобів, розміщених тут у Європі. Я з керівництвом Генерального штабу, з Об'єднаного комітету начальників штабів у середу буду розмовляти про те ж саме, тобто про цю ситуацію.
0: Одночасно заступники міністра національної оборони Павел Залевський та Цезарій Томчик сьогодні проведуть переговори з адміністрацією США в Сполучених Штатах. Цезарій Томчик заявив, що заплановано низку зустрічей. Ми з міністром Залевським будемо в Сполучених Штатах, у Міністерстві війни, у Міністерстві штатів, у Пентагоні, а також у

0: низці інших державних інституцій, де будемо розмовляти серед іншого про присутність американських солдатів на території Польщі. Зустрічі відбулися після рішення керівника Пентагону минулого тижня призупинити заплановану ротацію американської бронетанкової бригади до Польщі. За словами польських урядовців, це рішення не повинно призвести до скорочення чисельності американських військ у Польщі. Сполучені Штати продовжили дію скасування санкцій щодо російської нафти, закупленої морем, на третій 30-денний період поспіль. Міністр фінансів Скотт Бесент наголошує на необхідності допомогти країнам, найбільш вразливим до дефіциту енергії. Скотт Бесент оголосив про видачу ще однієї тимчасової генеральної ліцензії на продаж російської нафти після того, як попередня закінчилася в суботу. Він сказав, що це рішення має на меті стабілізувати ринок нафти та забезпечити постачання до країн, відрізаних від нафти Перської затоки, а також обмежити здатність Китаю накопичувати дешеві російські запаси. Рішення адміністрації Трампа означає, що російська нафта, яка живить військову машину Путіна, тепер звільнена від санкцій на третій місяць. Імовірні подальші продовження. А тим часом у Польщі пожежні служби по всій країні запускають Академію цивільного захисту та оборони. Мета проєкту – перетворити теоретичну інформацію, що міститься у вже давно розповсюдженому посібнику з безпеки, на конкретні практичні навички для громадян. Командувач Державної пожежної служби сільського воєводства, старший бригадир Даміан Легерський, розповів польському радіо Катовиці, що програма орієнтована на всіх, незалежно від віку. Мета – підготувати до ефективного реагування в кризових ситуаціях.
1: Ведучим приказом має бути то,
0: базова тема – це те, як наше суспільство має реагувати під час певної кризи, але перед приїздом рятувальних служб. Я лише додам, що до цього часу ми, як пожежна служба, зосереджувалися головним чином на тому, що ми запрошували на різні навчальні заходи, скажімо, дні відкритих пожежних служб, але ми переважно показували обладнання та чим займається пожежна служба. Практичні поради будуть надані серед іншого під час різних заходів «Просто неба», у яких братиме і участь сілеська пожежна служба. Сьогодні у Польщі мінлива хмарність, місцями сильні дощі. Удень на південному заході та північному сході зливи, місцями грози. Максимальна температура коливатиметься від 12 градусів Цельсія до 14 на узбережжі та Підгаллі, близько 18 градусів Цельсія у центральній Польщі та до 21 градуса на Підляшші та Поліссі. Слабкий вітер, місцями помірний західний і північно-західний. Шторми можуть супроводжуватися поривами до 55 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденно. От понеділку до п'ятку аудиція пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов. Так, дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерть. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych

0: В ефірі «Польське радіо» для України двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіни і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników, w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale

0: Коли їх вперше. Я і до того там, ну, не по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички, просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. Знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає, він більше, ніж вражає смерті, в будь-якому разі. Тому так, да, це було отак. І я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд «тварина з фронту», «тварина війни». Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють.

0: що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус. Він живе краще, ніж я. Пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення та Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, а в дому було певні невіле тепні, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
4: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
5: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
4: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що це перша війна, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć

0: залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне, це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки, я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що... Ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні.
0: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
3: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. я не зможу працювати ніколи з 9 до 6,

0: хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо як другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гімно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пішла о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Tak,
2: jak najbardziej. A wy ujawlajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadczyny, architektury.
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
3: Так, отак.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила це чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan. Bo to jest też obraz tej wojny. I to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi. Bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej,

0: собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я б багато говорила без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина сьогодні відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Інайніжші». Wszystkie książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Naszymi mieliśmy zaszczyt was gościć. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół. Kuba Szczepaniak, Oleg Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
2: Dziękuję.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі. А починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

Хоргомін – це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору Гомін, різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор Гомін увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого Гомін в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор Гомін відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже

Квітка цісик і черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: зіштовхувалося з баченням громадянської Польщі.
1: Єдиного народу контравізія польські обивательські.
2: Анджей Хвальба наголошує, що віхою цього розколу стало вбивство у грудні 1922 року Габріеля Нарутовича, першого президента відродженої Польщі, обраного Сеймом і Сенатом, тобто національними зборами. Вбивцею був художник Елігіюш Невідомський, неврівноважений правий радикал, пов'язаний з ендеками, тобто національними демократами. Так дослідник характеризує Габріеля Нарутовича і справу з його вбивством.
1: Це був вибітний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк.
0: Це був видатний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк, що працював там у політехнічному університеті. Він був видатним фахівцем з гідрографії та гідрології, а також спеціаліст у сфері будівництва гідроелектростанцій. Він був знаним у Європі і вирішив приїхати, аби служити Польщі. Його вбили через те, що він був обраний, зокрема, голосами національних меншин. Насамперед, єврейської меншини, а також кількох українських депутатів, які тоді були ще нечисленними, але також голосували за Нарутовича. І для польського національного табору ці єврейські голоси, які визначили обрання найвищої посадової особи держави, президента, були неприйнятними і навіть немислимими. У Варшаві тоді організували антисемітські акції та виступи проти президента, і невдовзі пролунав постріл з боку людини цього середовища. Для Пілсудського Нарутович був, по-перше, другом, а по-друге, родичем, адже вони походили з тих самих земель Великого князівства Литовського. І це був ключовий момент у подальшій історії. Пілсудський ніколи не пробачив національному табору цього вчинку. І саме тому прагнув контролю над армією, аби мати змогу захищати незалежність, в тому числі від тих, хто, на його думку, не був здатен її гарантувати.
2: Історик переконує, що Пілсудський не планував подій як класичний переворот.
0: Пілсудський перевороту не планував. Він планував провести розмову з президентом Польщі Станіславом Войцеховським. Це був його давній приятель. Чому він домагався такої розмови? Тому що на початку травня 1926 року було сформовано уряд на чолі з Вінсентом Вітосом. Це був політик, пов'язаний з селянськими аграрними колами, політик великого політичного масштабу. Проте польська лівиця і пілсудчики, м'яко кажучи, не симпатизували йому. Вони вважали, що на його руках кров, що колись підлеглі йому солдати застосували зброю проти польських робітників, які боролися за кращі умови життя, за працю, проти безробіття тощо. І тепер, коли цей уряд був створений, лівиця вигукувала: «Ми пана Вітоса не хочемо». І водночас Пілсудський зрозумів, що поява вкрай недружнього до нього уряду призведе до того, що його плани взяти під контроль армію шляхом ухвалення Сеймом закону, який би це гарантував, проваляться. Адже Пілсудський хотів контролю над армією. Чому хотів? Тому що вважав, що незалежна Польща перебуває під загрозою з боку Совєтського Союзу, з одного боку, та Німеччина, яка прагне зруйнувати Версальський порядок, тобто систему, створену союзниками після завершення Першої світової війни. І тому, на думку Пілсудського, не маючи впливу на військо, він не зможе забезпечити польські інтереси, тобто польську незалежність. Вже Вітос і його політики заявили, що позбуватимуться пілсудчиків з армії. Тобто був намір усунути з армії друзів Пілсудського, офіцерів, колишніх учасників польських легіонів, і перших навіть звідти прибрали з армії. Саме тому вночі з 11 на 12 травня 1926 року, а це було рішення ухвалене раптово, Пілсудський вирішує їхати до Бельведеру. Бельведер – це такий палац у Варшаві в гарному зеленому районі.

0: трохи непокоїло, що ця роль Польщі не була достатньо чітко підкреслена в роботі цього формату, адже наш реальний внесок, підтверджений також відповідними звітами, дає нам повне право бути серед тих, хто формує інструменти відбудови України. Я також радий повідомити, що Польща отримає представництво в бізнес-консультативному комітеті при Великій Сімці, і це вже остаточно погоджене рішення. Це ще один крок, який посилює нашу позицію в цих процесах і дозволяє нам активніше впливати на рішення щодо відбудови України.
1: І ця справа також буде будувала нашу позицію.
2: Попереду залишаються ключові завдання цього року. Передовсім, каже Павел Коваль, міжурядова угода щодо флагманських інвестицій, яка має відкрити можливість участі у відбудові України не тільки великим польським компаніям, але й меншим підприємствам, підрядникам у ширших проєктах. І ще один важливий напрям, який нещодавно було піднято – питання втрат третіх держав і відповідальності Росії за наслідки війни, зокрема в контексті майбутніх компенсацій.
1: Позостає квестія, яку подійлишми в останнім часі, чилі.
0: У межах питань, які сьогодні залишаються актуальними для польського бізнесу, ми підняли також тему втрат третіх держав. І тут йдеться про дуже принципову річ. Путін має отримати рахунок від України за цю війну, і ми цьому допоможемо. Але Путін має отримати рахунок також від Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії та інших країн нашого регіону. Тому що ці держави в Центрально-Східній Європі, стоячи на позиціях міжнародного права, дотримуючись правил, проводячи відповідальну політику і підтримуючи Україну, несуть через це дуже конкретні й великі втрати. І це треба прямо називати. Ми говоримо про країни, які захищають міжнародне право, які стоять на його сторожі, і саме за це вони платять і економічно, і в багатьох інших вимірах. І це є частина реальності, яку ми сьогодні документуємо. Нашою метою є підготовка такого системного рахунку збитків, щоб було чітко видно, які саме шкоди завдала Росія своїм незаконним, неспровокованим нападом на сусідів. І я хочу підкреслити, це не просто політична оцінка з точки зору міжнародного права, це злочин агресії. Давайте повторимо ці базові речі. Злочин агресії є злочином у світлі міжнародного права. І це є також офіційна позиція Польщі в цьому питанні. Саме тому ми фіксуємо ці втрати, і в цю роботу залучено команду експертів, зокрема, Головне статистичне управління Польщі з його керівником, який дуже глибоко і активно цим займається. Вони готують такий документ, який дозволить показати повний масштаб шкоди, щоб це було зафіксовано надовго, щоб було видно, які наслідки має російська агресія проти наших сусідів. І, можливо, найскладнішим сьогодні є те, що ця війна має не лише військовий вимір, вона має також вимір інформаційний і когнітивний. Вона торкається кожного з нас, впливає на відчуття безпеки, на наше сприйняття реальності. Ми, як науковці, іноді думаємо про це, як про ще одну тему для досліджень про війну інформаційну, про війну пропаганди. Але коли бачимо, що йдуть мільйони євро на ці дії, що це не є питання свободи слова, а використання технологій, грошей і ресурсів, зокрема кривавих рублів, тоді стає очевидно, що це реальна форма конфлікту. І тому виникає питання, як захищатися. І тут недостатньо лише освітніх чи інформаційних заходів. Це не можна вирішити тільки тим, що ми будемо більше пояснювати чи вчити в школах. Потрібні також правові інструменти, інституційні рішення і чітке розуміння, що це означає боротьбу з певним типом системи. З путінізмом, так само, як колись світ протидіяв сталінізму та іншим тоталітарним режимам. Йдеться також про зміну підходу кожної людини, щоб ми розуміли, це теж форма війни, і вона відбувається тут і зараз.
1: Говорить також о конкретну зміну постави пошчególних осіб, щоб ми розуміли, що то теж є форма війни.
2: Усі ці елементи знайдуть своє підсумування під час конференції з відбудови України в Гданську. Це буде теж результат великої дипломатичної підготовки. Вже сьогодні про участь заявили представники урядів найвищого рівня. Йдеться про кілька десятків делегацій на міністерському та економічному рівні. Водночас Гданська конференція не буде лише символічною подією, вона буде супроводжуватись конкретними документами, які принесуть і конкретні результати для бізнесу і держав. Найголовніше, вона покаже роль Польщі і польсько-українського партнерства як одного з ключових моторів змін у цій частині Європи, каже Павел Коваль.

Звісно, для України це шанси і можливості, однак Україна теж мусить докластися до цього, докласти зусиль. Завершує політика. Я скажу, що це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Завершується наш ефір. Я дякую слухачам, які були з нами під час цих двох годин. Впродовж цих двох годин з вами прощаються Олександра Конюх і Володимир Гарматюк зі студії, наша журналістська команда. Наші матеріали ви можете знайти на сайті www.polskeradio.pl. Польське радіо для України. Почуємося у інших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку.

0: початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік, я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист, і я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так, це 5 ранку, так,
1: 24.02.22
0: року, так,
1: п'ята
0: ранку свідчення війни. Цей проєкт, який проводить Академія наук, і я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з центром Мірошевського. «Це повєдяче воїні», так, я там теж взяла участь. Ти взяла участь, тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки, а друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями, це вже науковці беруть участь і так само і тим. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося. Як ти приїхала до Польщі? Чи так само через війну, чи раніше? Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті?
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець. І центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось так. Було тихо, дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми. Я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії у Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України так,
0: Польської академії наук.
1: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
0: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
1: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
0: Ну, до речі, журналісти ми так само, так, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
1: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
0: Так.
1: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, Тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт

0: ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хотять вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну, для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Другі відмовили, сказали, ми не хочемо.
0: Були такі...
1: І скільки відсотків?
0: Наприклад, у мене
1: кількості?
0: Я записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола.
1: Угу.
0: Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі.
1: Mm-hmm.
0: Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це не доцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке.
1: Mm-hmm.
0: І тому...
1: Ну, це особиста думка
0: так,
1: людини, вона має на це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
0: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то моїх реплік,

0: стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже, ну що, вам ще
1: питайте.
0: Щось питаєте? Давайте почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було. Тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я 2 людини і 2 собаки. Я от, це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.
1: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
0: Так, це було для них дуже важливо.
1: До речі, я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі. І доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже... Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже це все повірити і уявити, але... Всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані, в неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було 2 собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти... Причому, що вона мігрувала через різні країни, і ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом. І так само, це було десь години 2-3 години. І, а мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, цю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми 2 акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі.
0: Звичайно.
1: Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю, десь... Мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом. Uh-huh. І я не знаю, як ти це професійно робиш, але це було... Я просто закрилась якийсь час і...
0: І переживала це.
1: І просто переживала, мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати.
0: Uh-huh.
1: Така була історія, я її на все життя запам'ятаю.
0: Так.
1: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану?
0: Так, треба знати. Треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
1: Тобто я, тому як ти сказала, схопила травму. Да?
0: Так, це схопила травму так? Свідка. Травма тому що свідка. Почала проживати ці так. Події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати. І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парки, що ти інстинктивно і робила,
1: так.
0: Відновлюватись.
1: Я ще дерева обіймаю. Це
0: обіймати
1: дерева,
0: це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце, це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко,
1: так.
0: І цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити, не казати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість цьому прожитись.
1: Так, і якось вийти, так?
0: Так, і поступово виходити з цього стану.
1: Зараз, я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш

0: працювати в ньому, так?
1: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються. Ось. Тому ось перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що у мене стипендія є від центру Мирошевського, у мене є величезне бажання зробити щось якісно, і я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно, я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось. І зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення. І ми сподіваємося, що це завершення там через рік-два воно відбудеться, і у нас
0: і
1: буде
0: можливість.
1: Це будуть
0: такі постійні свідчення, вони акумулюються в архіви, так?
1: Так. Це міжнародний проєкт, у нас є група українська, у нас є група польська, у нас є група в Люксембурзі, і у нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом, за одними питальниками, в одній системі. І тому, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
0: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
1: Так.
0: Як так стало, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі.
1: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Mm-hmm. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякуємо вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
0: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
1: Так.
0: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються і з України, так?
1: Так,
0: можна ж онлайн проводити.
1: Онлайн, звичайно.
0: Так? А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
1: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я вистачу.

0: Тому.
1: Знежений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі, це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але оцей... Ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які є тут, тому що ніхто не знає, як буде вести себе як уряд, буде як далі, буде розвиватись так. війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
0: На яких правах. Я, до речі, кажу, що відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
1: Так.
0: Чи не буде зруйнований їх будинок, чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там, до роботи, чи буде в них документ легалізації, цього ніхто не знає.
1: Тому
0: жаль,
1: оцей такий стрес,
0: така.
1: Він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3, 4, 5 рік, і тому це дуже важко.
0: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу. Так, яку писала років 10, так?
1: Так, книгу писала років 10 і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
0: Так, називається вона, якщо можна ще
1: раз? Книга називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, ну, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
0: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Чи вона в Україні?
1: Вона була...
0: Це можна замовити, так?
1: Замовити, так, можна в Україні, ось, і... Ще, напевно, зараз просять, чи треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
0: Ну, я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня, членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: Щиро дякую.

16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на новини в нашому ефірі. Київ повідомив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських бойових технологіях. Дрони над Естонією та Латвією. Наступні етапи підготовки до будівництва аеропорту «Порт Польща». Київ повідомив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських військових технологіях та правах інтелектуальної власності. Про це сьогодні повідомило агентство Bloomberg. За словами джерела, ознайомленого з ситуацією, угода очікує на затвердження на найвищому політичному рівні. Міністерство оборони США звернулося із запитом щодо тестування низки українських оборонних розробок, зокрема дронів і систем радіоелектронної боротьби, повідомив агентству американський чиновник. Угоду поки не завершено. Найбільша армія світу прагне використати досвід у сфері безпілотників, який Україна здобула за 4 роки боротьби проти російського повномасштабного вторгнення. Завдяки поєднанню нових технологій і тактик українські сили змогли завдавати ударів глибоко на території Росії. Сі зазначає Bloomberg. Хоча українська зброя вже пройшла бойове випробування, Вашингтон хоче оцінити ці продукти безпосередньо у США. Перш ніж ухвалювати подальші рішення, повідомив співрозмовник агентства. Сполучені Штати також, схоже, зацікавлені в отриманні доступу до ключових технологій і потенційно до прав інтелектуальної власності, що дозволили би відтворювати українські системи. Посольство України відмовилося відповідати на детальні запитання щодо передачі технологій, а Пентагон не прокоментував запит агентства. Українські досягнення також отримали високу оцінку американської адміністрації. Україна також уклала двосторонні угоди з кількома країнами Перської затоки, отримавши фінансову, енергетичну та технічну підтримку в обмін на допомогу у протидії атакам іранських дронів, нагадав Bloomberg із посиланням на слова президента України Володимира Зеленського. Над Естонією сили НАТО збили дрони, який порушив повітряний простір країни. Безпілотник також міг залетіти до повітряного простору Латвії. Від ранку українські дрони атакують російські цілі в районі Санкт-Петербурга. Міністр оборони Естонії Ганно Певкор під час прес-конференції, яку транслював портал РР, підтвердив, що збитий дрон був українським. Він додав, що не можна виключати спроб російської пропаганди використати цей інцидент у власних цілях. Я розмовляв із міністром оборони України безпосередньо після цього інциденту. Хочу наголосити, що Естонія не надавала дозволу на використання свого повітряного простору нікому, окрім власних союзників, і Україна також не отримувала такого дозволу. Міністр оборони України перепросив нас за цей інцидент, заявив очільник естонського оборонного відомства. Не виключено, що дрон також міг залетіти у повітряний простір Латвії, у зв'язку з чим були підняті в повітря винищувачі НАТО. Латвійська влада не має інформації, яка би свідчила, що це був той самий безпілотник, який збили над Естонією. У зв'язку із загрозою на сході країни було призупинено рух поїздів, а мешканцям рекомендували зайти в безпечне укриття. Мазовецьке воєводське управління оцінило всю нерухомість, необхідну для будівництва аеропорту «Порт Польська». Пропозиції вже отримали власники ключових земельних ділянок, потрібних для реалізації інвестицій. Для всіх територій підготували 543 оціночні висновки, повідомила речниця мазовецького воєводи Луїза Юргель-Жила. Важливо, що оціночний висновок ще не є рішенням про компенсацію. Наразі триває аналіз зауважень цих сторін і поступове ухвалення рішень щодо відшкодування. Процес вже завершено більше ніж на 43%. Після ухвалення рішення власник може подати заяву на виплату 85% авансу. Оскарження рішення.

0: рішення воєводи не блокує цієї виплати.
1: Не блокує цієї виплати.
0: Оцінка охоплює 887 земельних ділянок, зокрема 75 територій із житловою забудовою. Проєкт «Порт Польська» передбачає будівництво великого транспортного вузла в гміні Баранів, включно з центральним аеропортом, мережею швидкісної залізниці та швидкісними автошляхами. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі, а починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Здім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петренко.

Ненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

Хоргомін, це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору Гомін

0: різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор «Гомін» увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого «Гомін» в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор «Гомін» відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко, один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор «Гомін» поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором «Гомін», це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію, доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний, дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
0: Чи були присутні теж різні покоління української діаспори, як старої, так і молодої? Що це для них означало теж? Я мала такі голоси з Канади, особливо із польської діаспори, яка виїхала в 80-х роках, що вони просто не очікували чогось такого, що це було якесь просто фантастична зустріч.
1: Так, у нас на концертах була дуже різна аудиторія, були не тільки українці. Я міг це особисто простежити, тому що також після кожного концерту я виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наша програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори, і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
0: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу, і людини культури. От як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор «Гомін» це змінює.
1: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. в нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого,

Кого точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору «Гомін», коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного, тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі ніби щось таке гарне пережили, і це нас дуже надихає, тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось, і це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: А що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії, всьому світу українців, я б міг так навіть сказати, вона дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином, ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження пісню «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити. Не можна зупинятися тільки на одній сторінці. Потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
0: Так, ви згадали про партесні концерти. Це, якщо я не помиляю, публіку теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном. І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор «Гомін», так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
1: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні для того, щоб бути

0: цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати і... Взагалі, наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати, тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
1: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко, а далі слухаємо хор «Гомін», «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: Мене звати Балушка Петро Ярославович, якщо потрібно.
1: Як довго ви співаєте у хорі Гомін?
0: Ой, насправді вже четвертий рік. Ось, власне, я прийшов, коли ще хор Гомін був чоловічим складом. І навіть вдалося чоловічим складом поїхати.

0: їхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі, це було два міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали два концерти. Ось, було дуже чудово, я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто, і ось я вже третій раз в Варшаві, знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські, і це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів, наскільки він вам близький, і як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше… Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгій дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом, тобто я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка, при тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто перші початкові класи я ходив у хор, хор хлопчиків, і, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво, але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала, так, але з того моменту, коли я попав у хорговін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі, ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через власне самоспостереження, власний досвід, вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю. Тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна, так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін», хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарно, дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя.

0: найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому це так і складно. Але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
1: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися в музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно. Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там, сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні. Але вони такі були, насправді, більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене, то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Так, абсолютно нові можливості. Так, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
0: Ну як, ми було мільйон тіктоку за день, і ми такі, вау, класно, прикольно, вистрілило. А ми ніхто не очікував, що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
1: А писали знайомі, друзі там от після цих мільйонних переглядів?
0: Чи писали, звісно. Говорили,
1: що приходити на концерти.
0: Так, і, до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався, якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерт, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От, а про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого. Тобто в мене саме дитинство якось так складалося й доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, якісно, щоб ми могли якось віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона стала правдою.
1: І от ви сьогодні теж співаєте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі, ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
0: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що от в нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України, є дуже

0: Багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою. І це приносить в їхні душі таке, ну, окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді в нас же ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, щоб зробити це найкраще, і як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
1: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, ну, спрагло відчувають це українське. І абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, ну, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст, він абсолютно унікальний, він красивий, він літературно красивий, він глибокий, і він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь, тобто вона самобутня. Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
2: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка цісик і черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: отвіримо словник. Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne.

0: повністю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, не по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички, просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали, хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд «тварина з фронту», «тварина війни». Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес.

0: їх ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус. Він живе краще, ніж я. Пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, а в дому було певне невіле тепло, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває. Щоб люди не боялися давати нам заявки. Щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність. Більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що to є перша війна, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna

0: години. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок «Місце під сонцем». І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне, це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не побіжав.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї

0: Да, чи заборонить тебе цей дрон сидіти, чи ні? У нас були, звісно, випадки, коли...
1: Різні.
0: Різні випадки, да. Але поки що щастило.
1: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому і є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді.

0: Ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота, але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пішов о тим теж Войчех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Da. Tak,
2: jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadszczyny, architektury.
0: No, w tym czy innym wyglądzie my powinniśmy gotowi do mirnego życia, osobliwie w umowach перемоги Ukrainy. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, о, так. Я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войчеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу, тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni

0: якесь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі дуже вілу.
3: Дуже дякую.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мieliśmy zaszczyt was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół. Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 18 година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Мерц сподівається, що голова КНР закличе Путіна завершити війну в Україні. Командування Збройних сил Польщі заспокоює мешканців Люблінщини. Олесь Бєлацький – вільна Білорусь та Україна на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. Канцлер Німеччини сподівається, що голова КНР закличе президента Росії завершити війну в Україні. Сі Цзіньпін і Володимир Путін мають зустрітися завтра у Пекіні. Фрідріх Мерц визнав, що не очікує.

0: Очікує від цієї розмови принципових змін у відносинах між Пекіном та Москвою, однак сподівається, що вона стане нагодою порушити тему припинення бойових дій в Україні. Ми з великою увагою стежимо за візитом президента Путіна до Пекіна. Ми, звісно, пов'язуємо з ним надію, що президент Сі вплине на президента Путіна, аби той завершив війну в Україні, яку він не може виграти, і яка навпаки щодня приносить Росії великі людські втрати. Зустріч Володимира Путіна запланована із Сі Цзіньпіном на завтра, 20 травня. Лідери мають обговорити заплановане будівництво другої гілки газопроводу села Сибіру. Проєкт передбачає можливість постачання з Росії до Китаю близько 50 мільярдів кубометрів газу щороку. Хоча Росія та Китай декларують стратегічне партнерство, останніми роками Москва стає дедалі більш економічно залежною від Пекіна. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі заспокоює мешканців східної частини Люблінського воєводства. Останніми годинами в інтернеті з'явилися дописи жителів, зокрема Грубешева, стурбованих появою дронів. Це заплановані навчання системи протиповітряної оборони. Йдеться у повідомленні оперативного командування видів Збройних сил. У навчаннях беруть участь окремі підрозділи повітряних сил і сухопутніх військ, а їхньою метою є перевірка процедур та оцінка бойової готовності. Навчання триватимуть до завтра. Водночас у північній частині Польщі тривають тактико-спеціальні навчання, під час яких сили та засоби, відповідальні за пошуково-рятувальні операції, відпрацьовують процедури проведення пошукових дій на суші та на морі. Лауреат Нобелівської премії миру Алис Бєлацький, «Вільна Білорусь» та Україна будуть представлені на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. Захід відбудеться з 28 до 31 травня на Народовому стадіоні у Варшаві. Важливим елементом цьогорічного ярмарку стане присутність білоруського нобеліанта, письменника та правозахисника Алеся Бєлацького, повідомив директор міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві Яцек Орель. На ярмарку також будуть представлені видавці і автори з України.
1: Презентація
0: наших гостей з України проходитиме під гаслом «Фестиваль «Сила слова» та «Український книжковий салон». На ярмарок приїде велике спільне представництво 17 українських видавництв. Крім того, участь візьмуть кілька авторів. У межах фестивалю «Сила слова» вони говоритимуть про нинішню ситуацію, свою сучасну творчість та про вплив війни на літературу і поезію. Адже серед гостей будуть також поети.
1: Бо будемо мати теж поетів в тим гроні.
0: На ярмарку представлять близько 600 учасників з 33 країн. Заплановано понад 1200 подій. У програмі – прем'єри книжок, зустрічі з авторами та фестивалі, зокрема «Кримінальна Варшава» і «Коміксна Варшава». Почесним гостем цьогорічного ярмарку стане Шарджа – Емірат Об'єднаних Арабських Еміратів. І про погоду на сьогоднішній вечір та найближчу ніч. Уночі в Польщі очікується невелика та помірна хмарність. Мінімальна температура становитиме від 7 до 11 градусів. Прохолодніше буде на Кашубах, а також в районі Гданської затоки. Близько 5 градусів тепла. А в карпатських Улоговинах навіть близько 3. В Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та частині центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме від 11 до 16 у західних областях, від 7 до 11. Найтепліше буде на сході країни. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня,

0: Членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист. І я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так? Це 5 ранку, так?
1: 24.02.22
0: року, так?
1: 5
0: ранку свідчення війни. Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з центром Мірошевського.
1: Угу.
0: «Це повєдяче воїні», так? Я
1: так.
0: там теж взяла участь, ти взяла участь. Тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки. А друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями. Це вже науковці беруть участь і так само і тим. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося, як ти приїхала до Польщі, чи так само через війну, чи раніше. Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті.
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець, і центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось так. Було тихо. Дуже тихо у порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити. Я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми. Я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії у Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України
0: Польської академії наук.
1: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
0: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
1: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
0: Ну, до речі, журналісти ми так само, коли
1: так.
0: йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
1: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став
0: на одній
1: частинкою.
0: Хвилі, ми кажемо,
1: так.
0: Так.
1: І ось це.

0: Це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хотять вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну, для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є, було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом. Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди, тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди, так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Щодо, якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час, тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
0: 100,
1: загалом
0: так.
1: 100.
0: Загалом для цього
1: це
0: проєкту 100.
1: Дві серії було, тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, брала інтерв'ю в мене один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
0: Так, 2-3 роки.
1: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, якісь мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще третя серія, так?
0: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, в якій ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
1: Ось тобто за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
0: ні,
1: так?
0: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там так, через так. Кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення, видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
1: Так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь 2 з чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати. Тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць так, повномасштабної війни, і це дуже складно. І вже раз... друге інтерв'ю було по-іншому.
0: Простіше,
1: друге вже було воно більш
0: було,
1: таке
0: так? Рефлексійне.
1: Рефлексійне. Вже як я оцінюю, як у спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлене суспільства польського змінилось до українців, там, до мене. Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою.
0: Так,
1: тобто, це теж питали.
0: Це теж змінювалося. І воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на кордоні.
1: Так, коли висипали,
0: оце
1: так?
0: Обов'язково були всі інтерв'ю, були пронизані цією темою, люди переживали, і вони їх не запитуєш, але це

0: болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад, не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
1: сказати
0: дати те, що вони хочуть. Так. А ми це візьмемо. Все.
1: А були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовили, сказали, ми не хочемо.
0: Були такі.
1: І скільки відсотків?
0: Наприклад, у мене
1: кількості?
0: Я записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола.
1: Угу.
0: Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі.
1: Mm-hmm.
0: Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це не доцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке.
1: Mm-hmm.
0: І тому...
1: Ну, це особиста думка
0: так,
1: людини, вона має
0: право.
1: На це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
0: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то моїх реплік було там, не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, і йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже, вам ще
1: питайте,
0: давайте почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було, тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я 2 людини і 2 собаки. Це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.
1: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
0: Так, це було для них дуже важливо.
1: До речі, я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі. І доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже... Це просто, вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже це все повірити і уявити, але... Всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані, в неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було 2 собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцелян.

0: це польських
1: процесів. Що заважало Україні зробити це у 2018 або 2019 році, коли Угорщина просила про якісь винятки для угорців, що проживають на Закарпатті? Все-таки це було політичне питання, якому Україна не приділяла особливої уваги. Можливо, це було не так важливо. Другорядне питання для керівництва в Україні у той час. Але, тим не менше, ці питання не були вирішені, і це негативно вплинуло на те, як угорська громадськість ставиться до України.
2: Второстепенний, тристепенний вопрос був для руководства України в тот момент.
3: Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
1: Ну, а наш ефір з Варшави продовжується. І далі на черзі рубрика «На перехресті події поглядів». І у цьому наступному матеріалі дізнаємось про те, як українську мову багато років маргіналізували у Криму, а також дізнаємося, як сьогодні росіяни продовжують знищувати кримсько-татарські та українські пам'ятки культури у тимчасово окупованому Криму.

0: Вчора, 18 травня, був День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив насильницьку депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. За декілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли до Узбекистану, Казахстану, на Урал, до Сибіру та інших віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і під конвоєм везли у товарних вагонах в невідомість. Сьогодні в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримських татар та українців. Незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, журналістів і правозахисників свідчать про спроби придушити будь-який голос свободи на півострові. Про актуальну ситуацію у тимчасово окупованому Криму далі у програмі розповідає постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко та Богдан Любомир Притула, поет, студент Києво-Могилянської академії, який зростав у Криму.
1: В Криму Російська Федерація напрацьовувала все те, що ви зараз бачите на інших тимчасово окупованих територіях. І це стосується усіх сфер. Якщо ми говоримо про свободу слова, ви маєте розуміти, що в умовах окупації її немає. Цивільні журналісти і правозахисники, або ті, хто виступав проти окупаційного режиму, зараз засуджені і перебувають в російських тюрмах. Якщо говорити про цифри, на даний момент ми зафіксували 294 випадки переслідувань. Це переслідування за різні спроби в окупації. З них 222 є політичними в'язнями, 155 з яких є кримськими татарами. Якщо говорити про конкретні імена, це Осман Аріф Міметов, журналіст, Ірина Данілович, citizen journalist and activist, Сервер Мустафаєв, human rights defender and citizen journalist, Тимур Ібрагімов, citizen journalist, Асан Аметов, journalist and activist, and Богдан Зіза, артист. Про всі ці кейси ми детально описуємо в нашому проєкті «Листи до вільного Криму». Це проєкт, який супроводжується представництвом, нашими партнерськими громадськими організаціями. Будь-хто може написати лист до політв'язня, і ми пересилаємо ці листи їм у в'язниці. Остання тенденція, яка може бути цікава вам, впровадження інформаційної системи МАКС. Російська Федерація про це активно заявляла попередні роки, але останній рік перейшла від, скажімо, обіцянок до активних дій. Це означає, що на тимчасово окупованій території немає звичних для нас способів комунікації месенджерів. WhatsApp, Telegram. Їхня робота блокується, і замість цього людям пропонують, або вони змушені встановлювати МАКС. Російська Федерація публічно заявляє про те, що МАКС потрібно встановлювати для більшого контролю контенту. Фактично це означає, що ця мережа контролюється силовими.

0: структурами Російської Федерації. Саме тому ми бачимо збільшення кількості адміністративних справ, коли людей притягують до відповідальності за репост або лайк проукраїнського контенту. Підставою є так звана дискредитація Збройних сил Російської Федерації. Задача Російської Федерації – знищити ідентичність кримсько-татарську і українську. Богдан говорив про мовний аспект, але маю трохи додати від себе. В Криму немає кримсько-татарських шкіл на даний момент. Кримсько-татарська викладається як факультативна. 1-2 рази на тиждень. З цим пов'язана ситуація з культурними пам'ятками. Бахчисарайський палац, який є єдиною пам'яткою культури, кримсько-татарської культури, закритий на так звану реставрацію з початку тимчасової окупації. Щоб не давати можливості збиратися людям разом в одному приміщенні. Як виглядає реконструкція насправді? Там знято стару автентичну черепицю. І в минулому році зруйнована фреска на одному із стін. До 2014 року Бахчисарайський палац був в списку для включення в ЮНЕСКО. Через так звану реконструкцію зараз є загроза того, що Бахчисарайський палац не включать у список ЮНЕСКО, бо він може втратити свою історичну цінність. Ми бачили фотографії реконструкції, але з питань безпеки ми не можемо про них говорити публічно. Ну, наприклад, на фотографіях видно проведення електрики. Просто пробивається отака дирка в стіні сквозна, і до стіни кріпиться просто світильник. У нас є фотографії внутрішньої реконструкції. Ми передали цю інформацію відповідним органам. Музей Лесі Українки був також закритий на реконструкцію. Його відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Леся Українка – відома українська письменниця, яка деякий час жила в Криму. І там вона написала декілька творів, один із яких називається «Ломикамінь». Тому був музей в будинку, де вона жила в той період в Криму. Після так званої реконструкції музей називається «Музей 19 століття», який розповідає про російських письменників, поетів, і митців, які в різні періоди жили в Криму. Цю інформацію також отримуємо від людей, які проживають в окупації. Ну, якщо говорити ще про культурні об'єкти, я би тут і говорила про релігійні об'єкти. Як ви знаєте, у нас діє Українська Православна Церква. Але, скажімо, реформи в нашій релігії, в релігійній системі відбулися вже після окупації Криму. І Кримська єпархія стала частиною Української Православної Церкви. І церкви, які належали Кримській єпархії, знищені на території Криму. З кафедрального собору знято купол і хрест. Одна якби церква, вона була дерев'яною, вона фізично розібрана. Тут є великий пласт про Херсонес-Таврічний, бо Кримський півострів – це територія культурної спадщини не тільки кримських татар і українців, а й тих народів, які жили багато століть тому. Херсонес-Таврічний зображений на тій картині. Це залишки старовинної будівлі, і вони охороняються ЮНЕСКО, але територія навколо є територією для археологічних досліджень і розкопок. Росіяни саме цей об'єкт не чіпали, але поряд на території, де проводяться археологічні розкопки, збудували велику будівлю, яку назвали Новий Херсонес. Це збудовано на місці археологічних розкопок.
1: Я маю за честь говорити тут від імені того покоління кримчан, які зросли вже на материковій частині України, на жаль. І хочу розпочати з того, що свою промову виголошуватиму саме українською мовою, хоча знаю і польську, і англійську на достатньому рівні. Мій прадід по татовій лінії, він воював за польську армію під час Другої світової війни. Але моя промова буде українською мовою, тому що той Крим, в якому я зріс, був повністю русифікований. І мова – це саме те, що допомогло зберегти мені мою ідентичність, будучи уже двічі внутрішньо переміщеною особою. Потрібно сказати, що процес русифікації Криму розпочався ще з 18 століття і триває понині. Зокрема, потрібно згадати департамент

0: І ми сподіваємось, що це завершення там через рік-два воно відбудеться, і у нас буде можливість.
1: Це будуть такі постійні свідчення, вони акумулюються в архіви, так?
0: Так, це міжнародний проєкт, у нас є група українська, у нас є група польська, у нас є група в Люксембурзі, і в нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом, за одними питальниками, в одній системі. І тому, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
1: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
0: Так.
1: Як так стало, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі?
0: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякуємо вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему. Не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються із України, так?
0: Так,
1: можна ж онлайн проводити.
0: Онлайн, звичайно.
1: А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі, це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які тут, тому що ніхто не знає, як буде вести себе уряд, як буде розвиватись війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
1: На яких правах.
0: Так.

0: Ще кажу, що відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
1: Так.
0: Чи не буде зруйнований їх будинок, і чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде у них документ легалізації, цього ніхто не знає.
1: Тому
0: на жаль,
1: оцей такий стрес,
0: така.
1: Він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3-4-5 рік, і тому це дуже важко.
0: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу. Так, яку писала років 10, так?
1: Так, книгу писала років 10 і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
0: Так, називається вона, якщо можна ще.
1: Книга називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
0: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Чи вона в Україні?
1: Вона була,
0: це можна замовити, так?
1: Замовити, так, можна в Україні, ось, і... Ще, напевно, зараз просять, що треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
0: Я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня і членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Щиро дякую!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще відкриваємо словник.
0: Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michajle. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach

0: Kłujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
1: Teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie do końca, nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorivce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorivce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді, це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю, коли. Оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного героя.

0: Спокійство, звісно. Просто мені хотілося зробити бодай щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. І він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. І я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам, ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасна.

0: чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
1: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele cieplnie, мінус 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
0: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне, тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czyli takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych. I przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe.

0: Я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закриті саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилося, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки.
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляла.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні
0: випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
3: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно,

0: була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядає, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пішов о тим теж Войчех Тохман в książce. Спотикаємося ще, припомню, при оказії прем'єри, о тим, чим то пахне.
0: Да.
2: Так, як найбардіше. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войчеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy.

0: Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія. Щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'єзінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболила. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам

0: не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто безумовно от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
1: Дуже дякую.
2: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
3: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
2: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войцеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі bardzo wielu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Всім дякуємо дуже.
3: Дякуємо. Войцех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
2: Naszymi mieliśmy zaszczyt Was gościć. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy chłopaki, dziękujemy Wam jeszcze raz.
1: Dziękujemy.
2: I do zobaczenia.
4: Dziękujemy.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ó.
1: Right, mate.

хіпстерих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що